0: Ribbons Mayfield.
1: Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Ander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: Yeah!
3: Die grootste verskeidenheid vir jou.
4: Hey, this is Ed Sheeran.
5: I'm Pink.
6: Hey, I'm Miley Cyrus.
3: Bok Radio. Bok TV.

0: Слушате Алтернатив. Бог Радио.
1: И си цирбана, хвъртен май блуд,

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Parlement gaan dringend vergader oor asielaansoeke en Departement van Vervoer gaan ophou om rybewyse as identiteitsdokumente te aanvaar.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die Parlementse Portefeuljekomitee oor Binnelandse Sake verwelkom die Departement van Binnelandse Sake se besluit om die riglyne oor asielsoekers terug te trek na uitspraak van die Konstitusionele Hof. Die komitee wil nou dringend duidelikheid kry oor hoe die uitspraak in praktyk toegepas gaan word en gaan 'n spesiale vergadering belê. Die departement se direkteur-generaal moet die situasie ontleed en 'n volledige plan oor die hantering van asielaansoeke na die uitspraak voorlê. Die ministers van Binnelandse Sake en Indiensneming en Arbeid, as ook die grensbestuursowerheid en die Suid-Afrikaanse appeloowerheid vir vlugtelinge, sal na verwagting die vergadering bywoon. Die Departement van Vervoer gaan padverkeersregulasies wysig om te verhoed dat verkeersregistersertifikate, leerlingrybewyse en rybewyse gebruik word as algemene identiteitsdokumente. Dit volg nadat 'n ondersoek in 2023 die omvangryke misbruik van verkeersregistersertifikate en ander padverkeersdokumente aan die lig gebring het. Woordvoerder Colin Mcebe sê die wysigings het ten doel om wettige skuiwergate toe te maak en te verseker padverkeerswetgewing stem ooreen met die wet op identifikasie. En 268 graad 12 kandidate van die Departement van Korrektiewe Dienste is gereed om met hul 2026 nasionale senior sertifikaat eksamen te begin. Die eksamen begin Dinsdag en duur tot 26 November. Die matrieks is by 18 korrektiewe dienste skole reg oor die land ingeskryf. Die kommissaris van korrektiewe dienste, Samuel Tobekgale, het hul sterkte toegewens terwyl hulle voorberei vir die eindeksamen. En ten slotte net weer die hoofnuus. Parlement gaan dringend vergader oor asielaansoeke. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Did you know Ribbons offers nationals now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
3: We are officially transitioning to Ribbons Group.
2: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
4: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
5: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
0: Be okay with her.
6: Ja, goeiemôre en welkom. Hierdie is die BOK Breakfast, regstreeks vanaf die Bok Radio ou atelier.
1: Bestaande atelier.
6: Vir die tweede laaste keer.
1: Ja, nee, woensdag daar nog, né?
6: Daar laaste keer. Alhoewel, ek gaan hard probeer en druk dat ons woensdag al...
1: Dit sal nogal kry, Chris.
6: Ja, dit sal fantasties wees. Hoe okay. Dit ook al sê, dis een van ons laaste uitsendings hier vanaf die Bokhoek. En goeiemôre aan jou en jou en jou en jy en jy, waar jy ook al ingeskakel is vanoggend, baie welkom hier by ons en baie dankie dat jy ons jou keuse gemaak het en dat jy ingeskakel is. Kom se tannie van die weer, dis koud vanoggend aanvanklik met miskolle en matige noordwestelike wind, reënbuie teen vanmiddag. Hier so in die Kaap, dit bring saam met die temperature 19 vir die stad en 22 in die Parel, dit gaan opgaan aan 21 by ons in Brackenfell, Woester, jy is op 27, Malmesbury 23 en Langebaan 19 grade. Redelingwyslyn William en Vredendal is op 23 en Hermanus 20 grade vir jou en al die walvisse. In Ribbersdal is dit 26, Mosselbaai, George en Plettenbergbaai is op 21 grade vandag. Dan Port Elizabeth, goeiemôre aan die vriendelike mense in die winderige stad, dis 28 by julle. En in Pretoria, Gauteng, is dit 'n lieflike 32 grade wat op jou wag. Dit is 30 grade vir Johannesburg in Gauteng en ek kan ook net vir jou sê, al die Pretoriëaners, die weervoorspelling vir Saterdag se Kiepmoer konsert is 30 grade, 16 op na 30, geen reën word voorspel nie. Lieflike dag. Heerlike dag om uit te kom en 'n konsert te kom kyk.
1: Hierdie Pretoriëaners het georganiseer, nou. Hulle het geweet ons is op pad, hulle het geweet dit is 'n groot dag vir ons en hulle het gesê moenie worry nie, we've got this.
6: Ons sit die weer vir julle op sommer reg. 29 in Bloemies, Durban, jy is op 30, Kimberley is op 31.

0: Sansaat, Gansaat, 7:07, precies oor die uur vanaf.
1: 28 graden op die oomblik in Abu Dhabi, voel soos 32, het gaan draai by 35 vandag, en na die rest van die week is het alles hier in die middel 30s, die tyd toe jou knieën nog nie gepyn het nie. 25 graden op die oomblik in Dubai, voel ook so, en hy gaan stop vandag by 38 graden, en die voorsienbare toekomst is alles in die 30s. Julle het nou amptelik die draai gemaak. Goeiemorgen.
0: Lekker, daar sy, dis dit, en dan, as jy nie gehoor het van die brug nie, kom ek vertel jou vinnig, die N1, daar by F.W. de Klerk, wat is het, Boulevard, die brug by Paar en Eiland is raakgery.
1: Is dit die voetgangerbrug?
0: Dis die voetgangerbrug, hy is raakgery deur 'n vragmotor, en daar is... onherroepelike skade aan die brug, as ek die ding so kyk,
1: ja.
0: En die gaan veroorsaak dat die N1 ingaande stad toe gaan absolute nachtmerrie wees vir oggend, en dit was alreeds, in en uitgaande, het was alreeds van gister af een nachtmerrie. Ek het vir jou die nietste so pas hierdie ontvang van raadslid, wat is het, Rob Quintus, wat vir ons update gegee het. So hier is dit, as jy vir oggend moet stad toe, of enige dag vir die volgende af sê, ek weet nie hoe lang hulle gaan vat om my brug reg te maak, maar ek kan vir jou sê, dit gaan nie môre reg wees.
1: Nee.
0: So hier is die nietste update.
2: N1 FW de Klerk Boulevard inbound and outbound into and out of the CBD is now fully opened for the Monday morning commute. The preliminary repair efforts for the pedestrian bridge over the N1 between Show Street and the CBD on FW de Klerk Boulevard made safe by two cranes lifting a 100-ton section of the bridge and realigning it after the bridge was damaged by a truck on Saturday night. That initial process was completed in the early hours of Monday morning, with all debris removed and with the N1 inbound and outbound now open for the morning commute into and out of the CBD. Job scoping for remedial and aesthetic repairs will begin this week.
0: Well done.
1: Kan ons net gou 'n oomblik gee?
0: Very well done.
1: Jy's in Cape Town.
0: Yes.
1: Kyk vir my en jou wat nou so 'n regte doemprofete is.
0: Ja. Yeah.
1: En wat het die ouens deur die nag gedoen?
0: Well nee,
1: hulle het hulle werk gedoen.
0: Hulle het hulle werk gedoen. Wel, ek neem aan die kruin staan daar om het in plek te hou.
1: Ja.
0: Wat?
1: Ja, maar dis een pedestrian brug, so dis nie regtig nodig nie, en ek kan daai mense herlei. Die mense moet in die stad in en hulle moet uit. Yes, like it.
0: Well done, ouens, hulle moes recht in die aand gewerk het. So ek kan iemand dalk, as jy dit al voorbij gaan, vir ons net vertel hoe dit is, is alles oké. Okay,
1: die vir ons een foutie.
0: Voortvarend, stuur vir ons een foto, dan weet ons. Oké, okay, dan sê, dis dit. Jo, okay,
1: dag lyk is sommer beter.
0: Ja, ek is daar sommer, nou is ek weer lis vir die dinge.
1: Ja.
0: Ek dink, yes, ons gaan een moeilike dag hier op die paaie.
1: Nee, ek het my gereed gemaakt.
0: Dit gaan net een taai robbe dag wees, maar well done aan die City of Cape Town. Dit is hoekom hierdie stad Kaapstad werk. En,
1: hoekom ons eiendomspryse is wat het is.
0: Dis hoekom jy so duur betaal vir eiendom, jy is heel te maal reg. Jy betaal vir eiendom deur jou ore, maar jy weet nou hoekom jy dit doen.
1: Ja, dinge werk.
0: Ja, kom ons kop die breakfast show af, of die BOK breakfast show af vir oggend, met so'n bykie van ons baard vriende. Dis die manne met die baarde.
1: Denk jy, hulle sikkel menopoos, dat die ewesklik haarkies uitkom, wat nooit voor en na was nie.
0: Hulle gaan nie sikkel met Movember nie.
1: Nee, hulle
0: gaan. Ja. Ons is bezig met die Movember drive vir jou, wat samt ons vriende hier by Saints and Sinners gaan aanpak.
1: Nice.
0: Sien uit daarna, dit is 11 minute na 5.

0: 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Be okay, traffic.
2: Tijd vir die verkeersdienstbulletin hier so op Bok Radio en ek het vir jou goeie nuus aangaande die brug en ek weet baie mense is op hol daaroor, maar Eric, een van ons luisteraars, he's just gone past the bridge and he heard the message that we heard as well yesterday, so he decided to leave an hour earlier for work this morning to compensate for any road closures, and this is what he found.
3: Morning Bok Radio, it's Eric here from Durbanville. As you were talking about that damaged bridge, I drove under it, and if you guys hadn't said anything about it, I wouldn't have known, because there's no sign of anything that has actually happened there. So I left my house an hour earlier in order to compensate for any road closures, and this is almost the fastest I've ever got into Cape Town. So yes, they did a wonderful job.
2: There you go. Well done, City of Cape Town. Once again, take a bow. It's an act for my first time to say this net. That is net in Kaapstad waar jy dit sal kry. If this would have happened in Joburg or any of the other cities, I don't see them finishing this. So well done to the City of Cape Town for doing an amazing job yesterday. Last night, this morning actually.
4: Bye bye, dankie julle, want dit beteken dit vat jou 27 minute nou van Cape Gate af stad toe, soos enige ander oggend. Van die Parel af 51, soos enige ander oggend, en van Somerset West om 50. Maam is by die 47, Tableview 22, asof niks gebeur het nie. Abu Dhabi na Dubai, hier in 25 minute, wat het daar gebeur? Waar gaan hierdie tyd heen met julle dan nou? Maar ja, baie, baie dankie aan City of Cape Town. Ons is trots om te kan sê ons woon in hierdie stad.
2: Lekker, daar sê jy, dankie Marisa. Dis dit, by die verkeersdienstbulletin aan betref nou. Ons het weer sport met Johan Ferreira op pad. Daar was baie sport gewees die afgelope naweek.
4: Yes, hy het vir my gestuur, hy is alweer op pad lughawe toe.
2: Arme man. Hulle noem dit die Red Eye.
4: Ek denk sy honde blaf vir hom as hy by die high school.
2: Shame, arme Johan, ek voel jammer vir hom. En dan was daar die Grand Prix ook gister, ek het hom so deels gevolg, deels gemis, ek was bezig om 'n bietjie te verf, so ek het so helfte daarvan gesien, helfte daarvan gemis, maar het was interessante wedren, en ek is bly om te sien dat Max Verstappen is terug.
4: Ja, dis lekker
2: alweer. Dis om wedrenne te wen, ja. Dis wat hy doen. So,
4: het het nou so 'n bietjie inside geraak. So blij is wat ek vir Kimi was, dat hy, Antonelli, dat hy so goed gedoen het aan die begin van die seisoen, moet daar balans wees, daar moet competitie wees.
2: Ja, ek is daar oor Kimi Antonelli, wat alles wen. Dis daar tyd vir iemand anders daar om bykie te wen.
4: Genoeg nou.
2: Genoeg van
4: Staan Antonelli. Jy nie daar links.
2: Genoeg van hierdie Italianen. 22 minuten al 5 in die morgen, hierdie is Tony Christie, dis Show Me the Way to Amarillo. Dan het ons weer Ultra Fox, Dancing with Tears in My Eyes, van het Midgeur.
4: Ek denk, daar is waarschijnlijk een mooiste liedje van mij.
2: Ja, by fanne. En dan het ons weer Sport.

0: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
2: Be okay sport. Be okay sport.
3: Goeiemôre almal, dit is sporttyd op BOK Breakfast en ons begin in Durban. Die Proteas is absoluut reg teen die muur na 3 dae van die eerste toets teen Australië. Die eerste van 3 toetswedstryde staan nou al by wel verby sy halfpad merk en Australië sal vandag uitstap met 'n algehele voorsprong van 139 lopies op die eerste beurt en meer belangrik vir hulle al 10 paaltjies veilig in die bank. As jy die wedstryd gemis het tot dusver en jy sê maar hoe's dit moontlik? Wat het gebeur? Matt Renshaw staan uit soos 'n seer duim. Sy bydra van 190 in Australië se eerste beurt van 390 is die verskil, absoluut. Hy het gedoen van 397 balle, 21 4 en 'n 6 en hy het nie vinnig gekolf. Ek dink sy treftempo was 47,85, maar hy was bereid om hard te werk vir sy lopies, tyd daar te spandeer en in vergelyking het Suid-Afrika nie dieselfde effek gehad in die manne wat kolf nie. Ons hoogste telling behoort aan David Benningham, wat derde gaan kolf, want hy is uit van 49, so dit sê vir jou in context waar een van die verskille lê. Ander verskil is ook Nathan Lyon se toetrede, hy het 2 paltjies gevat in die 22 balbeerte wat hy afgestuur het, hy is hulle erkende draaier, waar ons ook verras het, ons het met Simon Hamer, Keshav Maharaj as specialist draaiers ingegaan in die toets, en het Aiden Markram ook, en as jy kyk na die vergelyking, ja, ander toestande, die blad gaan nie so vinnig vir jou draai gee in Durban nie, maar as jy kyk na wat ons bowlers gedoen het tussen Maharaj, Hamer en Markram, het hulle 51,2 balbeerte afgestuur en 1 paltjie gevat. So daar is nog 'n verskil vir jou. En dan het Australië hierdie baie bekende snel aanval wat nou al jare saam speel, Mitchell Starc, Josh Hazlewood en Pat Cummins, wat vir jou gaan laat ronddans soos Michael Flatley by 'n Lord of the Dance vertoning. So, die 139 lopies is Australië se voorsprong en daar is 2 dae wat nog oorbly. Ons kyk ook na T20 cricket. Ons word bederf 'n lopie fees as die West-Indiese eilande in India op die veld verskyn. Ons het nou 3 wedstryde gehad en India is 2-1 voor. Hulle het gister 223 gemaak. Abhishek Sharma het losgetrek en 69 bygedra van 30 balle. Wendy's het 209 vir 7 mee geantwoord. India wen met 14, 2-1 voor, 2 om te speel. Dan gaan ons oor na die Premier Liga. Dit is interessant hier, want na die internationale pauze is allemaal weer terug. Man City, baie word gepraat oor Man City. Wat gaan nou met hulle gebeur? Wat is die boete? Waar gaan hulle eindig? Vir nou is hulle die voorste span in die Premier Liga. Hulle het gister teen Liverpool gewen 3-0 weg van die huis af. So hulle het 'n gaping van 3 punte teen die verdedigende kampioen Arsenal. Die Gunners het op sy beurt teen Leeds gewen die afgelope naweek 2-1. Dis 2 van jou top 4, dan jy Brighton derde en Brentford vierde. Onder in die punte leer, Tottenham Hotspur gelyk op uitslag by Old Trafford gekry, hulle was 1-0 agter, hulle het met 10 klaargemaak, 'n rooi kaart wat uitgedeel is, maar hulle het die gelykmakende doel gekry, nog 'n moeilike dag vir Michael Carrick en sy span. Tottenham Hotspur is op 3 punte die derde laaste span in die Premier Liga, Coventry het 3 en Fulham 2. Dan kyk ons ook na die Bledisloe beker wedstryd van die afgelope naweek, 'n groot wen van Nieu-Seeland en 'n maklike een, 50-19 teen Australië. Die kerspartytjie is verby vir Les Kies. Ewerskielik het hy nou sy eerste pak gevat as die nuwe afrigter van die Wallabies toe hy by Joe Schmidt oorgeneem het. Vir Nieu-Seeland kommer, want hulle verloor Asafa Omoa, Anton Segner, Ethan Blackadder en Leroy Carter vir die toets in Australië. Hulle is beseer. En dan is daar geleentheid vir George Bell wat teruggetrek is, Jamie Hanna, Du Plessis Kariffi en Anton Lynette Brown. Ons sal sien of Australië kan hergroepeer en wat wag vir ons in Bledisloe 2 van 2026. In Singapore het Max Verstappen vir die eerste keer die Grand Prix gewen. Charles Leclerc was tweede en Kimi Antonelli derde. Antonelli gaan sekerlik nie gestop word om die Formule 1 wereldtitel te wen. Hy het 340 punte, 102 meer as sy spanmaat George Russell met Lewis Hamilton in die derde plek vir Ferrari. Mercedes en Ferrari se tweestryd, kan jy dit regtig 'n tweestryd noem? Mercedes wat totaal oorheers en is meer as 100 punte voor Ferrari. MotoGP maak 'n besetjie met sy vyfde oorwinning van die jaar, Raul Fernandez weer op die podium en Jorge Martin is die man wat voorloop, maar sy gaping teen Marc Marquez is net 2 punte. Wie gaan dit wees van Spanje? Martin of Marquez, tyd sal leer. Dis wat ek vir jou het vir sport sake vir BOK Breakfast vir vandag. Ons doen dit weer in afskop om 7:30.

0: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerstejaarse premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV, B&V's aanlyn.
1: Okay, traffic. Tyd vir die verkeersbulletin hier op Bokradio. Dit is nou 5:41 hier op jou BOK breakfast. So kom ons kyk gou-gou vir jou wat is die nuutste en wat gaan aan hier op die paaie.
2: So die goeie nuus is dat die N1 ingaande en uitgaande is oop vir oggendverkeer. En ja, soos wat ons verluisteraar gesê het, Erik, in die vorige stemboodskap, is as ons nie vir hom gesê het, daar was probleme nie, sou hy nooit geweet het nie. City of Cape Town het hulle ding gedoen, baie dankie. Daar was wel een motorvoertuig ongeluk op Robert Sobukwe, en dit is in 'n suidelike richting by die N2, die regterbaan is daar gesluit. As jy nou moet stad toe, dan kan ek vir jou sê, dit lyk 'n bietjie beter as wat ons gedink het, dit gaan gisterand lyk. Ons luisteraars het al vanoggend baie vroeg stad toe gery en nou sit hulle daar en nou moet hulle weer. Hoe terrible is dit? Cape Gate toe stad toe op hierdie stadium 39 minute van die Parel af 1 en 9 minute. Somerset Wes 1 en 8 minute, Malmesbury 53 en van Tableview af stad toe op hierdie oomblik net so vinnig om die draai gaan jou so 24 minute vat.
1: So kom ons geen net vir jou die full update op die verkeers, want ek sien iemand stuur vir my hier so die boodskap wat hulle gister uitgestuur het, en die boodskap wat hulle gister uitgestuur het, Leon, het gesê temporary road closures N1 from CBD, Low Church Street, bla bla bla, maar ek kan vir jou sê dat hulle dit gister aand of vanoggend in die vroeë oggendure opgelos het.
3: N1 FW de Klerk Boulevard inbound and outbound into and out of the CBD is now fully opened for the Monday morning commute. The preliminary repair efforts for the pedestrian bridge over the N1 between Church Street and the CBD on FW de Klerk Boulevard made safe by two cranes lifting a 100-ton section of the bridge and realigning it after the bridge was damaged by a truck on Saturday night.
4: Morning, it's Eric here from Durbanville. As you were talking about that damaged bridge, I drove under it, and if you guys hadn't said anything about it, I wouldn't have known, because there's no sign of anything that has actually happened there. So I left my house an hour earlier in order to compensate for any road closures, and this is almost the fastest I've ever got into Cape Town. So yes, they did a wonderful job.
1: There you go. Thank you very much, Eric. Dan agter elke besondere ruimte is daar mense met 'n oog vir detail, mense wat materiale verstaan en mense wat weet hoe om 'n idee in iets besonders te verander. By Life of Stone begin dit by jou visie vir jou kombuis en jou huis, of dit nou reeds 'n volledige plan is of net 'n idee. Met premium klip, deurdagte advies en samewerking met besondere vakmense en spesialiste waar nodig, help Life of Stone om alles by mekaar te bring, vir die eerste kombuisidees tot die finale afwerking. lifeofstone.co.za, besondere ruimtes, geskep deur besondere mense.
2: Besonder mooi gelees.
1: Ja, ek sal met by hulle uitkom. Ek het 'n klomp idees met klippe en allerhande goed.
2: Wat jy gooi. Ek het 'n glas klippe
1: wat al by my lê, wat ek iets soek om weer te doen. So weet jy wat, miskien moet ek wel uitkom. Ons het vir jou gesê van al die lekker dinge. Kom ons vertel jou van hierdie week. Is 'n groot week vir ons natuurlik. Ek en Marisa is hier tot en met Woensdag toe, en daarna is ons uitstedig. Ons gaan so 'n bietjie Pretoria toe, ons gaan so 'n bietjie Kipmoor. Baie opgewonde, hy land Woensdag aand, en dan is dit die Kipmoor vertoning. Die eerste een van drie vind plaas by Centurion, by die Supersport Park Stadion, en ons is baie opgewonde daaroor. Die weer vooruitsigte is beautiful vir Pretoria, 16 op na maksimum van 30, met geen reën wat voorspel word nie, sonskyn weer vir Saterdag. So baie opgewonde om daar in Centurion te wees, saam met Kipmoor en sy span, En julle weet natuurlik hoe goed is daai band en wat doen hulle en hoe sit hulle alles aan mekaar en so baie opgewonde om saam met Kiep Moore te partytjie hierdie naweek. Dis natuurlik nie net hy nie, daar's 'n hele line-up en as jy gewonder het wie daai line-up is, kom ek gee dit vinnig vir jou. So jy het vir Nadine, jy het vir Brandon Miles, ons vat vir Brandon van ons kant af saam, en dan vlieg hy saam met ons, en dan is hy daar vir die Saterdag show, hy is ook hier vir volgende week in Kaapstad.
2: Ja, hy keer al die pad saam.
1: Ja, so ons het gedink, wie is die grootste, wie is die country muziek ou, wat die grootste opgang maak hier in Suid-Afrika op die oomblik, en het is Brandon Miles. So ons het vir Brandon gevat vir al drie vertoonings. So hy open dinge daar vir jou. Dit is saterdagmiddag om 3:00. Dan skop ons sake af in Pretoria, in Centurion, met Brandon Miles. Ek probeer net vinnig vir jou, kom ek kry gou vir jou die volledige program, dan gorrel ek nie. Dit begin om die hekke maak al reeds om 1:00 oop, en dan om 3:00 is dit Brandon Miles. Hy sing tot en met 4:10. Dan is het Robbie Cruz, wat ons gekry het as die ceremoniemeester. So Robbie is daar. Hy gaan vir jou bezig hou van 4:10 tot en met 4:00. En dan is dit 4 tot 4:10 is Nadine. En dan van 5:00 tot en met 6:00 is dit John Boucher. En dan van 6:00 tot 7:15 is dit die beurt van Rikus Nel. En dan van 7:45 is dit Kiep Moore op die verhoog tot en met 10:30. So daar het jy dit. Dit is jou program, volledige program daar in Pretoria. Hekke maak 1:00 oop, Brandon Miles 3:00, Nadine 4:00, John Boucher 5:00, en dan 6:15 is dit Rikus Nel, en dan 7:45 is dit Kiep Moore.
2: Och, het gaan een fantastische middag wees. Jy kan nog steeds jou kaartjies kry op itickets.co.za. Jy gaan soek daarso vir die Oktober 17 Pretoria ZI Supersport Park. Dis hoe hulle dit beskryf.
1: Ja.
2: Gaan kry jou kaartjies daar, jy wil nie uitmis nie. Ons is daar, jy is daar, hy is daar. Wat wil jy meer hê vir 'n great party?
1: Iemand vra vir my hier op die stempelslijn, ek sien op Facebook van die brugongeluk op N1, kan Bokspan ons dalk help met inligting, hoe is die N1? Die N1 is 100% reg, die Sreef Cape Town het gewerk reg deur die nag gisteraand, en hulle het die brug herstel 100%. So, well done aan die Sreef Cape Town, dankie dat julle so vinnig gereageer het, en dankie dat julle alles reg gemaakt het, binne kwestie van minute.
2: Ja, spread the word vir almal wat saam met jou werk. Nee, jy het die vandag af nie. Jy moet nou maar ingaan werk toe en dan vertel jy vir almal hoe lekker dit is om in die Kaap te woon.
1: En ons het alreeds van een van ons luisteraars verslag gehad wat alreeds aan pad gery het vanoggend, omdat hy ook die boodskap ontvang het van gisteraand van die pad wat die brug het hy vanoggend 'n uur vroeër gery en hy sê dis die vinnigste wat hy nog ooit gery het. En as jy nie vir hom sê daar was iets nie, sou jy dit nie agterkom het nie. So well done on die City of Cape Town, baie goeie werk.
5: Goeie morgen, gaan met julle. Man, hierdie wat van die brug, laat my nou gaan gedink, gister te rij ons half by Botrivier. Toe dink ons nog al, sê ons, weet jy, dit is al 3 jaar terug, rijvloede gebeur. En hoe vinnig die Weskaap is, hoeveel die tyd daar brug reggerik. Die selfde tyd raak gaslijn in Johannesburg, was ontplof in die straat. Wel, tot vandag toe nog, leef ek nog steeds as een oop excavatie. Hier is al een brug, een trokke brug, en die nacht maak hulle dreig. So wees jy die Weskaap en die City of Cape Town werk. En, ja, dit is my kudos vir hulle. Wel dan.
1: Stem saam, wel dan. Klop jy self op die skouwer, City of Cape Town. Dit is 10 minuut om te gaan voor 6:00.

0: Keith Urban, East Little Boca Raton, and Better Life. Ooh, someday, baby, you and I are gonna be the ones. Good luck's gonna shine. Maar ek kan nie in die pad af. Ek het gesien toe ons inkom vanoggend, toe sien ek hier
1: water.
0: Hier by ons, hier reg voor ons gebou het 'n water stormpyp lyk het by gebars, want ja. Die water loop al hier in Okavango weg af.
1: Ja, die drein hier buite ons, hy float so bietjie.
0: Ja, so as jy
1: ek wil nie weet wat se water dit is nie.
0: Ja, ek weet nie wat se water dit is nie, maar as jy hier verbykom, wees versigtig hier so in Okavango weg. Hier is 'n hele dam water in die pad, asseblief. Kyk maar uit daarvoor. En dan, baie interessante ding, een van die skole hier in ons omgeving, Batavia school, hulle is besig met 'n fundraiser. So hulle gaan 300 gitaarspelers kry om te kom en twee liedjies te kom speel. Die ene is Have You Ever Seen the Rain, die ander is Save Tonight. En dit kost jou R50 per gitaarspeler om te kom deelneem en is R20 per persoon om te kom kyk. En dan gaan hulle, dit is iemand in November, gaan hulle
1: 31 Oktober
0: gaan hulle fundraiser doen en die geld gaan alles vir die Batavia school. So dit het my laat wonder, is daar ander plek in die wereld wat iets al aangepak het en daar is so hierdie was Neil Diamond wel, baie bekende Sweet Caroline, performed by 1,000 musicians at the Grand Jam in Frankfurt in Germany. Dit was 4 jaar gelede, of 1 jaar gelede, en dit was in Duitsland geweest. 1,000 music

0: dit is hoe dit klink, as 1000 muzikante saamspan en een liedjie doen, dan is daar klomp drummers, daar is klomp keyboardspelers, daar is klomp gitaarspelers, lead vocalists, backing vocalists, en daar is trompetspelers en saxofoonspelers, en dan klink het so, as jy alles by mekaar sit. So, dit was in Frankfurt, daar in Duitsland, gaan ondersteun gerus ons eie Batavia school, hiersel in plaaslik by ons in Clermont, wat ook hierdie gaan doen, vat jou kitaar soen toe, en gaan wees deel van die fondsinsameling. Dit is 6 uur hier op Bok Radio, dit bring vir ons by die nuus.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars. Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6 uur en in die nuus. Kubai sê die uitsetting van onwettige buitelandse burgers sal voortduur en stichting sê Zuma se gesondheid mag nie in 'n nasionale spektakel ontaard nie.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die voorsitter van die interministeriële komitee oor migrasie, Mamaloko Kubai, sê die regering sal voortgaan om immigrasiewette toe te pas, insluitend die uitsetting van onwettige buitelanders. Kubai het in Pretoria die gevolge van die konstitusionele hofse uitspraak uiteengesit. Sy sê buitelandse burgers wat onwettig in die land is, sonder dat hulle asielaansoek gedoen het, as ook diegene wie se asielaansoeke na alle hersienings- en appelprosesse finaal afgekeur is, sal steeds ingevolge die wet gedeporteer word. Kubai sê Suid-Afrika bly 'n grondwetlike demokrasie waar die oppergesag van die reg geld. Die Gautengse premier Panyaza Lesufi verwelkom die inhegtenisneming van 'n pastoor wat na bewering betrokke was by die moord op 'n 4 maande ouwe baba. Die 36-jarige verdagte is saterdag in Diepsloot aangekeer en sal na verwagting vandag in die Landdroshof in Atteridgeville verskyn. Sy twee vroue het vrydag in die hof verskyn. Woordvoerder van die Gautengse regering, Elijah Mglanga, sê die dood van 'n onskuldige baba onder sulke omstandighede is skokkend en hartverskeurend. En die Jacob Zuma stichting veroordeel wat hulle as media waansin beskryf en sê dit word aangeblaas deur gerugte, verkeerde inligting en meedoenlose openbare obsessie oor die voormalige president se gesondheid. Die 84-jarige Zuma word sedert verlede week by 'n hospitaal in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal behandel. Die stichting sê Zuma verdien dieselfde waardigheid, privaatheid en respek wat alle mense met 'n gesondheidsuitdaging verdien. Hulle sê sy gesondheid behoort nie 'n geleentheid vir sensasie te wees nie. En ten slotte net weer die hoofnuus. Kubai sê die uitsetting van onwettige buitelandse burgers sal voortduur. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Events. Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Môre Christo, dankie vir die inloer.
3: Groot plesier Johan. Ek sien julle is omtrent bedrywig.
2: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
3: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
2: My bank? Nee, wat? Ek het wel vir Merchant Factors genader.
3: Merchant wie?
2: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
3: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
4: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
5: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
6: Hierdie weerberig word aan jou gebring deur IsoBoard. Hou jou huis warmer in die winter, koeler in die somer en spaar op jou elektrisiteitsrekening.
7: Koos leer vinnig vir jou wat aangaan weer gewys hier in ons deel van die wêreld. Dit is 'n lekker dag vandag hier so in die Kaap, behalwe vir so 'n bietjie later aan vanmiddag wanneer dit koeler gaan raak met noordwestelike wind wat gaan waai en reënbuie teen vanmiddag. Bring vir jou temperature van 19 grade in die stad, 21 hier by ons in Brackenfell, 22 grade vir die Parel, Malmesbury, jy is op 23, Langebaan 19, Redinghuislyn, Vredendal 23, Eden Woester is het 27 grade vandag, Hermanus is 20 vir jou, George is op 19 en Mosselbaai 19, George en Plettenbergbaai is op 21 grade. Die rest van jou week, morgen is het 23 hier by ons, dit is 26 teen donderdag. En woensdag is het 24 grade. Son is uit, nou net.
8: Hallo.
7: 7 minute oor 6. Wat beteken die son net, nou net sy verskyning gemaak. Dit is jou weer.
6: Jou geld in die dag laat verdwyn. Vir plafonne, mure en vloere. IsoBoard hou jou huis en besigheid warmer in die winter, koeler in die somer en help jou spaar op elektrisiteit. Kies die oorspronklike IsoBoard, jou slim keuse vir isolasie. Besoek hulle by 23 Kenwell Drive, Okavango Park en ontvang 12% afslag. Onthou, die oorspronklike IsoBoard kom in die wit verpakking met blou IsoBoard daarop. Happy roof, happy woof. Ja, en die gesin. IsoBoard, aanvaar geen plaasvervanger.
7: So as jy se pas by ons ingeskakel het en jy is nou net in die kar op pad om te ry en jy het gedink daar is, want jy het gisteraand ook die beriggewing ontvang van die brug, kom ons stel jy gou-gou gerus, die stad Kaapstad het onverpoos gewerk gisteraand reg deur die nag en hulle het daai brug herstel tot so 'n mate dat jy nie sal weet dat daar iets gebeur het nie en van ons luisteraars is al reeds daar deur en hulle het al reeds ons laat weet dat daar geen probleme is by daai een voetganger brug daar by weer die Klerk Boulevard nie. So alles is top, dis om 'n minuut te bekom uit wees nie. Al die berigte van gisteraand is waar, daar het 'n vragmotor die brug getref, maar groot dank vir die Sleep Cape Town wat reg deur die aand gewerk het en daai brug herstel het tot so 'n mate dat dit geen effek op volgens se verkeer het nie. So dis dit wat jy moet weet voordat ons verder gaan. En dan gaan het ons bring by daai tyd van die oggend. Dit is wanneer ons vir jou konsert weergawe van 'n liedjie doen. Ons is baie geamp vir konserte en shows en al daai dinge, want ek en my

0: Vader saterdag, lekker sonskyn weer, geen reën vooruitsigte nie, so dit lyk baie baie goed vir Kiepoor se konsert hierdie komende saterdag by Supersportpark in Centurion, Pretoria. Ons kom daar na jou toe, ek bring my snor saam, ek kan nie wag nie. Dan,
1: ek doen nie.
0: Die week daarna is ons terug hier in Kaapstad, ons vlieg in teendeel sondag terug, en dan van sondag af is ons hier in die Kaap, en die 23ste en 24ste, vrijdag die 23ste, en saterdag die 24ste oktober, dan gaan ons via Grand West aan mekaar ruk en rol, kan nie meer wacht vir dit nie.
1: Kom ons kom gou terug by Pretoria, en ek is nou iemand van Pretoria, ek was nog nooit by een Kiepmoor concert, of een Bokradio concert, of enige iets buiten hier soos dit by Supersportpark nie. Wat trek ek aan, wat bring ek saam, wat los ek by die huis? Jy trek vir jou
0: sonroom.
1: Jy sit vir jou sonroom aan en jy bring vir jou van dit saam ook. Jy sit vir jou keppie aan, jy soek vir jou gemaklike skoene. Maar, hierdie is ook jou geleentheid om die cowboy boots te dra wat jou man vir jou gesê het. Hoekom koop jy dit, jy gaan nooit die skoene dra nie?
0: Nou is jou tyd.
1: Hierdie is jou kans vir jou cowboy hoed, jou cowboy shoes, die denim baadjie wat totaal en al belaglik lyk as jy by iemand gaan braai, maar hierdie keer lyk hy cool. Die baadjie met die fraaiings, die toppie wat sê, I love rock and roll and country is life, die ookie, die hele story. Die outfit wat mense vir jou sê, wat jy jou paard parkeer, daar is die outfit wat jy mag aantrek saterdag. Wat los jy by die huis? Jou paard, jou hond, al die goedkies wat jy dink jy altyd nodig het om saam te bring, los hulle by die huis, asseblief.
0: En hier is jou program, nee, ek open om 1 uur, is alles aan die gang, dan maak ons oop, en om 3 uur is dit Brandon Miles op die verhoog. Die MC vir die dag is Robbie Cruz, hy gaan die hele dag dienst doen. Brandon Miles is op die voorg om 3 uur, dan om 4 uur is dit die beurt van Nadine en sy bring een band saam, sy gaan vir jou rock and roll, sy kom haar rock en country set vir jou doen, en dan is dit John Boucher om 5 uur, om 6 uur is dit Rieke Snell tot en met 6:45 en dan van 7:45 af is dit Kiepmoor en die Slow Hearts band op die voorg, so benieuwd misloop nie. Gaan een lekkie en wees sien vir jou in Pretoria, en dan die week daarna is ons hier in Kaapstad. Daar is nog enkele kaartjies oor vir saterdag, dit is bijna, ek het gisteravond geloer, daar is saterdag show is nou basically klaar, en dan is daar nog kaartjies oor vir vrijdag aand, en daar ons het extra sitplekke ingebring. Dit gaan vir ons bring by ons concert, weergawe van een liekie vir ochend, en Marisa die ou, het een van die heel, heel beste vocals gehad, seker in die geskiedenis van rock and roll, van rock muziek, en hy was so talented, maar hy het met soveel demons sy hele lewe geveg, en op die einde van die dag, het hy nou nie lewendag hier uitgekom nie, maar, sy muziek sal vir altyd voortleef, en sy vocals sal vir altyd voortleef, en ek dink hy is een van die meest onderskatte kunstenaars van sy tyd. Kijk of jy weet wat dit is. 12 minuten al 6.

0: nie. Waarheen is jy op pad?
1: Electric Avenue.
0: Ek soek nie 'n musiekwinkel nie.
1: Nee man, kabels, DB-borde, breakers, switches, die hele lot.
0: Ah, jy is op pad Harold's toe.
1: Van kabels en DB-borde tot breakers en switches. Harold's het alles vir jou projek. Harold's Kaapstad, 4 Tiberweg, Brackengate, Kaapstad se eie Electric Avenue. www.harolds.co.za.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCard tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
3: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
4: I've watched other towns fall apart. Beaufort West had 5 mayors. Neisner stopped working entirely. Small parties fighting each other, while the people who live there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps. The lights stay on. The rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
3: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
5: Be okay, traffic.
6: Tyd vir die verkeer hier op Bok Radio.
7: As jy nou so pas wakker geword het en jy sien op jou werksgroepie, daar was WhatsApps van gister af wat sê dat daar probleme op die N1 is, kan jy vir my rustig raak. Want die N1 is oop en vry vloeiend, alhoewel daar gister en gisteraan probleme was, nadat 'n vragmotor 'n voetgangerbrug getref het, daar soos wat jy by die stad
6: inkom.
7: Dit is intussen reggemaak en opgeklaar, so alles is fine. Dit vat jou nou 'n uur, hierso van Cape Gate af stad toe, van die Parel af 'n uur en 17, van Somerset West af 'n uur en 18, van Mamesbury af 'n uur en 2 minute, en van Tableview af 34 minute.
6: Dis dit?
7: Ja!
6: Lekker, hoe lekker is dit om so vinnige verkeersverslaggie te hê, en jy weet, jy hoef nie te worry oor baie dinge nie, en. So, maandag is gewoonlik die dag wat ek probeer so 'n bietjie iets anders te vir jou doen, wat die musiek aanvang. So, as jy daai note hoor, gaan jy, slecht.
7: Wow!
6: Maar jy ken nie hierdie weergawe.

0: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelijking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
1: Die Bokkerarius is kyns voordat ons vir jou die sporties bulletin gaan doen saam met Johan Ferreira, so bly ingeskakel hier by ons. Iemand het vir ons laat weet, hulle was ook in die slagorkes en het ook deelgeneem daarin. Koos hoor.
2: Môre Wimpie, in 1988 toe ek in matriek is, word die rakkies van ingeroep en ons dacht toe het gaan nie so rakkie. Nee, julle is nou die slagorkes. Dus ek nou een van die ongelukkiges wat die beel gekry het. En ek kan die twee woorde muziek achter mekaar sit, die so die jaar was ek die helft gewees in kadette, maar ons het daar deurgekom en toe in die einde van die jaar toe ons nou dier die daad moet stappe goed, toe belat hulle vir ons beloof en die skors vir ons is ons blaas op die beels, jy hou met jou mond, maar jy blaas niks. So ek het maar bykie van een horror story gehad, die blaas op kies aan betref.
1: Wel, dit is een spin op blaas jou eie biel. Dit gaan vir ons bring by die sport, sal met Johan Ferreira.
3: BOK Sport. BOK Sport.
1: Johan Ferreira met die sport, die sportie, en hy het getravel vir oggend na Johannesburg, so ek hoop en vertrou dat hy op sy pos gaan wees om die telefoon oproep te vat, anders dan is hy bezig om te gaan daardoor, ek dink seker nie, sê douane nie, maar seker deur sekuriteit.
4: Kyk, gegedoe, ek het vir jou vroeër vanoggend dit op die WhatsApp lyn gestuur.
1: Okay, ja. Alright.
4: So. Johan het voorberei, hy het gisterond al vir my dit gestuur, en het ons eers lekker geselsies gemaak.
1: Okay, ja, nice ah. Johan. Alright, so Johan Ferreira met sy sportnuusbulletin vooraf opgeneem. Kom ons kyk of jy dit agterkom, en as jy dit agterkom, wel dan en jy, as jy dit nie agterkom nie, dan wys dit net vir jou precies hoe professioneel is Johan Ferreira.
5: Goeiemôre almal, dit is sporttyd op BOK Breakfast en ons begin in Durban. Die Proteas is absoluut reg teen die muur na 3 dae van die eerste toets teen Australië, die eerste van 3 toetswedstryde. Staan nou al by, wel, voorbij sy halfpadmerk en Australië sal vandag uitstap met een algehele voorsprong van 139 lopies op die eerste beurt en meer belangrik vir hulle, al 10 paaltjies veilig in die bank. As jy die wedstrijd gemis het, dusver, en jy sê maar, hoe is dit moontlik, wat het gebeur? Matt Renshaw staan uit soos een seer duim, sy bydra van 190 in Australië se eerste beurt van 390 is die verskil, absoluut. Hy het gedoen van 397 balle, 21-4-6, en hy het nie vannacht gekolf, ek ben sy treftempo was 47,85, maar hy was bereid om hard te werk vir sy loopies, tyd daar te spandeer, en in vergelyking het Suid-Afrika nie dieselfde effect gehad in die manne wat kolf nie. Ons hoogste telling behoort aan David Benningham, wat derde gaan kolf het, hy is uit van 49, so dit sê vir jou in context waar een van die verskille lê. Ander verskil is ook Nathan Lyon se toetrede, hy het 2 paltjies gevat, in die 22 balbeerte wat hy afgestuur het, hy is hulle erkende draaier, waar ons ook verras het, ons het met Simon Hamer, Keshav Maharaj, as specialist draaiers ingegaan in die toets, en het Aiden Markram ook, en as jy kyk na die vergelyking, ja, ander toestande, die blad gaan nie so vannacht vir jou draai gee in Durban nie, maar as jy kyk na wat ons bowlers gedoen het, tussen Maharaj, Hamer en Markram, het hulle 51,2 balbeerte afgestuur en 1 paaltjie gevat, so daar is nog een verskil vir jou, en dan het Australië hierdie baie bekende snel aanval wat na al jare saam speel, Mitchell Starc, Josh Hazlewood en Pat Cummins, wat vir jou gaan laat ronddans soos Michael Flatley by a Lord of the Dance vertoning. So, de 139 lopies is Australiëse voorsprong en daar is 2 balle, 2 dae wat nog oorbly. Ons kyk ook na T20 cricket, ons word bederf, 'n lopie fees as die West-Indiese eilande in India op die veld verskyn. Ons het nou 3 wedstryde gehad en India is 2-1 voor. Hulle het gister 223 gemaakt, Abhishek Sharma het losgetrek en 69 bygedra van 30 balle, Wendy is 209 vir 7 mee geantwoord, India wen met 14, 2-1 voor, 2 om te speel. Dan gaan ons oor na die Premier Liga, Dis 'n interessante een, want na die internasionale pause is almal weer terug. Man City, baie word gepraat oor Man City. Wat gaan nou met hulle gebeur? Wat is die boete? Waar gaan hulle eindig? Vir nou is hulle die voorste span in die Premier Liga. Hulle het gister teen Liverpool gewen 3-0 weg van die huis af. So hulle het 'n gaping van 3 punte teen die verdedigende kampioen Arsenal. Die Gunners het op sy beurt teen Leeds gewen die afgelope naweek 2-1. Dis twee van jou top 4, dan jy Brighton derde en Brentford vierde. Onder in die punte leer, Tottenham Hotspur, gelyk op uitslag by Old Trafford gekry, hulle was 1-0 agter, hulle het met 10 klaargemaak, een rooi kaart wat uitgedeel is, maar hulle het die gelykmakende doel gekry, nog een moeilike dag vir Michael Carrick en sy span. Tottenham Hotspur is op 3 punte die derde laaste span in die Premier Liga, Coventry het 3 en Fulham 2. Dan kyk ons ook na die Bledisloe beker wedstryd van die afgelope naweek, groot wen van Nieu-Seeland en een maklike een, 50-19 teen Australië, die Kerspartytjie is verby vir Les Kies. Ewerskielik het hy nou sy eerste pak gevat as die nuwe africhter van die Wallabies toe hy by Joe Schmidt oorgeneem het. Vir Nieu-Seeland kommer, want hulle verloor Asafa Amoa, Anton Segner, Ethan Blackadder en Leroy Carter vir die toets in Australië. Hulle is beseer. En dan is daar geleentheid vir George Bell wat teruggetrek is, Jamie Hanna, Duplessis Kerifi en Anton Leonard Brown. Ons sal sien van Australië kan hergroepeer en wat wag vir ons in Bledisloe 2 van 2026. In Singapore het Max Verstappen vir die eerste keer die Grand Prix gewen, Charles Leclerc was tweede en Kimi Antonelli derde. Antonelli gaan sekerlik nie gestop word om die Formule 1 wereldtitel te wen. Hy het 340 punte, 102 meer as sy spanmaat George Russell met Lewis Hamilton in die derde plek vir Ferrari. Mercedes en Ferrari se tweestryd, kan nie dit regtig 'n tweestryd noem. Mercedes wat totaal oorheers en is meer as 100 punte voor Ferrari. MotoGP maak 'n besetjie met sy vyfde oorwinning van die jaar, Raul Fernandez weer op die podium en Jorge Martin is die man wat voorloop, maar sy gaping teen Marc Marquez is net 2 punte. Wie gaan dit wees van Spanje? Martin of Marquez? Tyd sal leer. Dis wat ek vir jou het vir sport sake vir BOK Breakfast vir vandag. Ons doen dit weer in afskop om 7:30.
1: Baie dankie aan Johan Ferreira vir die sportnuus met die tennis op Bok Radio, die BOK Breakfast. Dis 6:34 en nog so 'n klein bietjie klein geld. As tyd vir jou belangrik is, ons het 'n lekker stempelsboodskapie ingekry.
6: Ek bly net om die hoek van julle. Hier's 'n kafietjie by my wat deur Pakistani ouens gekoop is. Selfs hulle luister op Bok Radio. Julle is nie goed nie, julle is die beste.
4: En as ons nie baie mooi stadig praat, dan verstaan almal wat ons sê, selfs in Afrikaans.
1: Baie dankie van ons. Die tyd hier op Bok Radio is nou 6:35, dit maak het 25 minute voor 7. Ek wonder hoeveel mense kan nog die oud tydse taal wees en nog gesels. Ek sien baie mense sê die is daar, dis 35 minute na 6. Nee, dit is nie, dis 25 minute voor 7.
4: Ja, maar dit is somme betrokke. Dis hoekom mense dit nie kan lees nie, want jy moet gou-gou vinnige arithmetiek doen.
1: Dis sommetjie of twee.
4: Ja.
1: Ok, en dan in daai geval, dan maak dit seker op 'n weird manier sin. Baie dankie aan, hoorie, ons klomp mense wat ons met dankie sê voor, en klomp dinge wat aan die gebeur is hier so by ons, by Bok Radio, Bok TV. En as jy daar by Groot Visantekraal verby gery, dan sal jy gesien het, nee, miskien moet ek dit nou al sê nie, miskien moet jy gaan kyk of jy kan sien waar Bok TV sy verskyning gaan maak daar by Groot Visantekraal. Gaan ek sê nie, kyk het of jy dit kan sien. As jy dit kan sien, stuur vir ons 'n foto van dit wat jy sien. Baie dankie aan 'n klomp mense wat daai ateljee vir ons moontlik maak, en soos wat jy kan dink, dit gebeur nie net sommer van self nie. Daar's 'n klomp mense betrokke en daar's 'n klomp mense wat moet help om dit te maak gebeur. So baie dankie aan ons vriende by SmartSync wat sorg dat daai hulle bou die ateljee vir ons, Marisa, en ek jy het half so 'n bietjie van 'n sneak preview gehad. Die nuwe ateljee is iets besonders en ek is verskriklik opgewonde daaroor. Nou, ons het 'n fantastiese job gedoen, so well done Waldo en jou span wat vir ons gesorg het dat ons waarskynlik die mooiste TV ateljee gaan hê. Doen jy self 'n guns en skakel Woensdag in, want jy gaan aangenaam verras wees. Die ander verrassing wat op jou wag. En dis precies hoe dit lyk.
4: Ek dacht, die mense gaan begin vraag, okay, maar hoeveel verdaai, en waar het julle die mat gekry, en waar het julle die dit gekry, en het lyk soos 'n skoulokaal.
1: Ja. En dan gaan ons vir jou ander verrassing hê. Dit is woensdagoggend wanneer jy jou smart TV, jou Hisense smart TV aanskakel. En waar jy gewoonlik sal aanskakel en kry YouTube en DStv en 'n klomp ander goed, gaan jy ook vir Bok TV kry. So al wat jy hoef te doen, is jy klik net op die Bok TV skakel en voilà, daar gaan jy aan wees. So maklik soos dit. So kan nie wag vir dit nie, dit gebeur woensdag en ons is baie opgewonde daaroor. Ons is almal onder verskriklike pressure. Ek kan vir jou sê, ek het basies daar ingetrek die naweek en daar, ek het alles gedoen behalwe daar gestort.
4: Ja, ons moet praat oor die braai wat jy daar gehad het.
1: Ja, die boksman het 'n braai gehad, ek en Louis, het was baie van baie lekker
4: geweest. Sê my, hoeveel Vianna het jy op daai braai gepas?
1: 2.
4: En het was nooit die besoins wat jy in jou kospakkie kan sit.
1: Het was cocktail Vianna, maar jy sal nie altyd een goeie story met feite kom. I come and spoil a good story with facts. Ryan Dolce of Ryan Paris with Dolce Vita. Dit gaan ons vat aan die laaste verkeersverslag hier vir die oggend hier op die BOK Breakfast. En dan is dit ons tweede laaste dag hier in hierdie ateljee wat ons vir jou moet groet. Ons gaan môre.
4: Vol vreugde.
1: Nog 'n môre 'n bietjie sadness.

0: Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
2: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FNV B&V's aanlyn.
3: Okay, traffic.
4: Dit is die laaste ene vir vanoggend hier in die BOK Breakfast Show. Kom ons kyk weer vinnig, wat is die nuutste op die paaie?
5: En ons maak die sommetjie, dit is 17 minute voor 7, dis maandag die 12 oktober. Goeiemôre, ons beloof jou, die son het al uitgekom. Hy wys nog net nie sy gesigie nie. Daar was een motorvoertuig ongeluk 26 minute na 6 vir oggend op Tygervallei pad en Kontermanskloof. Dienste is reeds daar op die toneel. Dan is daar verkeersligte buiten werking. Dit is in Wynberg by Rosmead en Broad. Dit is besig om te flits daarso. Druk verkeer soos wat jy enige ander oggend hierdie tyd sal ervaar op die R300 noordelike rigting N1 ingaande en ook op die N7 in die suidelike rigting by die N1 ingaande. Anders as dit is die N1 in en uitgaande vry vloeiend.
4: Baie dankie Marisa, dis dit wat ons weer het wat die verkeersnuus aanbetref vir vanoggend hier in die BOK show. As jy van enige iets anders te bewus is, dan het jy net 'n enkele minuut of twee om gou vir ons te laat antwoord. En dit is omtrent dit. Baie dankie vir almal se boodskappe saamkuier vanoggend en alles. Baie dankie Zina Grobler ook vir jou stempels boodskapie.
6: Ja nie, hoor, my kind weet nou al, sy is 11, there's no dating in school. Hoor, ek is jammer, ek was een van daai, ek het nie gedate op school nie. Ja, in matriek het ek een ou boyfriendjie gehad, ach, sies toch. Jy weet, het was nog nou nie een verskrikkelike boyfriendjie nie, het was nou maar net een, ek weet nie eers wat het eindelijk was nie, maar in geval.
4: Dit was daar die verskrikkelike boyfriendjie nie, het was daar nie soos Hagar die verskrikkelike nie, het was net soos...
5: Ja, maar ek wonder as jy vir hom moet vra, dan gaan hy waarschijnlijk sê, yes, like, yeah, ek, my eerste liefde was hier die girl, ja. Ek was in matriek, sy was alles vir my,
4: dit was my eerste soen,
5: alles die hele story, was die fondasie van my verhoudings vir die rest van my lewe.
4: Sy het geproese spearmint beaches.
5: Eww.
4: Ek gaan alles onthou, en sy gaan het, sy weet van...
5: Wat was sy naam nou weer? Christo, Pieter,
4: Reina. Die verskil tussen mans en vrouens. Ons kon groet jy net hierna.

0: een van my hoogtepunte gewees met die vorige Ketmoor vertoonings was wanneer hy Irene California live gedoen het. Hulle doen het op so'n special way. Dit is hulle het so'n akoestiek weergawe daarvan. Dit is beautiful. Dis dit. Julle van ons kant af vir die tweede en laaste keer gaan ons jou groet hier vanaf hierdie ateljee. En vir jou sê, jy moet 'n fantastiese dag hê. Ons is terug met jou morgenoggend weer hier en dan woensdagoggend
1: elders.
0: Elders. Jy moet 'n lekker dag hê. Terug met jou morgen.
1: En
0: tot dan. Soetjies.
1: Bye.

0: onmiddellik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hoofdrekker.
2: Dit is nou 7:00 in die nuus. Basiese onderwys gaan appeleer teen beslissing wat 50 Limpopo leerders vrygespreek het en Kubayi sê die uitsetting van onwettige buitelandse burgers sal voortduur.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die departement van basiese onderwys het aansoek gedoen om verlof tot appel teen 'n uitspraak van die Hooggeregshof in Limpopo wat 50 voormalige matriekleerders vrygespreek het van eksamenonreëlmatighede. Die voormalige leerders van Bapoteng Sekondêre Skool het in 2024 matriekuitslae is teruggehou nadat ooreenkomste in hul antwoorde op besigheidsstudies vraestel 1 en ekonomie vraestel 2 as bewys van groepkopieering beskou is. Die hof het bevind dat die provinsiale departement nie daarin geslaag het om te bewys dat die leerders eksamenonreëlmatighede gepleeg het nie. Die departement glo dat belangrike inligting nie tydens die uitspraak in ag geneem is nie. Die voorsitter van die interministeriële komitee oor migrasie, Mameloko Kubayi, sê die regering sal voortgaan om 'n migrasiewette toe te pas, insluitend die uitsetting van onwettige buitelanders. Kubayi het in Pretoria die gevolge van konstitusionele hof se uitspraak uiteengesit. Sy sê buitelandse burgers wat onwettig in die land is, sonder dat hulle om asiel aansoek gedoen het, as ook diegene wie se asiel aansoeke na alle hersienings en appelprosesse finaal afgekeur is, sal steeds ingevolge die wet gedeporteer word. Kubayi sê Suid-Afrika bly 'n grondwetlike demokrasie waar die oppergesag van die reg geld. Die Gautengse premier, Panyaza Lesufi, verwelkom die inhegtenisneming van 'n pastoor wat na bewering betrokke was by die moord op 'n 4 maande ouwe baba. Die 36-jarige verdagte is saterdag in Diepsloot aangekeer en sal na verwagting vandag in die Landdroshof in Atteridgeville verskyn. Sy twee vroue het Vrydag in die hof verskyn. Woordvoerder van die Gautengse regering, Elijah Mtlanga, sê die dood van 'n onskuldige baba onder sulke omstandighede is skokkend en hartverskeurend. En die Jacob Zuma stichting veroordeel wat hulle as media waansin beskryf en sê dit word aangeblaas deur gerugte, verkeerde inligting en meedoenlose openbare obsessie oor die voormalige president se gesondheid. Die 84-jarige Zuma word sedert verlede week by 'n hospitaal in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal, behandel. Die stichting sê Zuma verdien dieselfde waardigheid, privaatheid en respek wat alle mense met 'n gesondheidsuitdaging verdien. Hulle sê sy gesondheid behoort nie 'n geleentheid vir sensasie te wees nie. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.47 teen die euro en R21.83 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,202.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $105.59 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,511. Ten slotte net weer die hoofnuus, basiese onderwys gaan appeleer teen beslissing wat 50 Limpopo leerders vrygespreek het. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parro Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lever ook dwars oor Kaapstad af, by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens, elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 064-060-1899. Dis 064-060-1899. Parow Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
5: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of al eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
6: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
7: Dis nou 6 minute na 7, dis maandag die 12de Oktober, splinter nuwe weekie op afskop en dit gaan 'n gematigde week wees tot en met donderdag. Ek sien die temperature vir Kaapstad is 18, môre woensdag 18 en donderdag 19. So dis baie dieselfde vandag. In Vredendal, daar is miskolle daar sou wees, asseblief versigtig. 23 grade vir jou later. Klein Willem kan ook uitsien na 23, 22 vir Redlinghuis, Langebaan jy is op 19, 23 in Ceres en Malmesbury, dan is die strand op 20, Grabouw, Hermanus en Kaapgallis is ook 20 met bietjie reën daar later. Riversdal op 26, 19 vir Mosselbaai, George en Plet op 21, warm in Oudtshoorn, 33 vir julle, 30 in Langsburg, Woester op 27, 22 vir die Parel, Kaapstad is 19 en Brackenfell 20 grade vandag.
8: Verdien is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
9: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
10: Môre en nogmaals môre. Hoe gaan dit met jou vanmôre? Jolandi Viljoen.
2: Martin van der Merwe.
10: Ja.
2: Gaan dit met u?
10: Lekker man.
2: Dit gaan lekker man.
10: Naweek oorleef, nuwe week, nuwe dinge, nuwe blaadjie.
2: Nuwe blaadjie. Klomp. Doelwitte om te bereik.
10: Ja, en dis kiep moor. Yes. Kiep moor week het aangebreek, mense.
2: Het is heerk.
10: Volgende 2 weke, groot opwinning, ons gesels baie oor vandag. Stem, hoe gaan het met jou?
7: Heerlijke naweek gehad, die Stormers het mooi gemaakt, so al die ander teleurstellings met die sport is, I don't care.
10: Daar was 'n paar teleurstellings.
7: Ja.
10: Chelsea het daar mooi gewen.
7: Ek het gesien.
10: Het jou span nie gewen, jy het gelijk opgespeel.
7: Ons was 1-0 voor, Jolandi, en okay. Toe kry die ander span 'n rooi kaart, so dan, jy weet, en toe gaan speel ons gelijk op.
2: Ai,

0: papa, parla se vuoi una wimpy by Sonnyke.
1: John de Souza, goeiemôre meneer, hoe gaan het met jou?
2: Alright, en met julle daarso, maat, Martie en Jolandi en Stem,
3: hallo. Kan
2: het met julle?
4: Hallo!
3: Baie goed.
2: Hallo, hallo.
1: Waar is jy vandaan, John, en wat doen jy?
2: Ek is woonachtig in die Parel, werk in die Brakkertal vir een groot medische maatschappij, en ek is die logistieke bestuurder.
4: Dat is sy.
1: Okay.
4: Dat is een baie belangrike werk in een medische veld.
1: Ek denk so. En vir wie is al om hulle te sê, is al familie by die huis?
2: Ja, my meisie by die huis, Charmaine Dutoy, baie lief haar, en ek hoop sy het een lekker dag.
4: Oh.
2: En vir julle ook.
4: Ach, dankie. Okay. Niemand sê kwijt vir ons nie.
1: Ja.
4: Dankie.
1: John, nou, ek hoop jy het ook een lekker
4: ja.
1: dag. Kom ons kyk hoe lekker is hy dag. Waarom begin ons om vandag?
2: Ek het gedink net my week af te spring, 2015 liedjie van Red Bull Juicy Wiggle.
4: Oh, dis een ou ginsteling op hierdie stasie.
3: Ja, kan duif om
2: gegut. Ja, laat ons hy lywe een bykie laat skit.
4: Dat is hy. Hou wiggle een bykie in die week in.
1: Dat is hy lywe een bykie laat skit. Ja, dankie vir jou tyd, my vriend. Waardeer het as die mense van jou liedjie hou, stuur ons vir jou een wimpy voucher.
2: Oh, het sal het baie geniet, dankie.
1: Okay, geniet
4: jou dag. Lekke dagie.
1: Sterkte vir die week.
2: Vir julle ook.
4: Bye.
1: Bye. Laat ons die lywe skit, sê hy.
4: Yes.
1: Laat ons een bykie denk aan die Marius Els op Instagram. Ja, hy gesien. Ja. As jy hou van muziek, dan moet jy dans met die vrou. En dan moet jy, wat loop met die voete.
3: Met die voete. Okay. Maar as hy hierdie liekie hoor, dan gaan hy skit.
1: Nee, kyk.
3: Ja.
1: Wat ons weet, wat denk jy van die Juicy Wiggle verdien? John, a wimpy voucher, 074-2009-89. Hier sy nou, dis a Red Foo. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop.

0: juicy wiggle.
1: Red Foo's a juicy wiggle. John D'Souza's a banger keuse vir môre. Andre sê dit is mash en Andre is hier nogste. Mense is mal oor, mense hou daarvan. Mense sê dit is hoe mense dag begin. Baie geluk. John, ons stuur vir jou 'n R200 Wimpy voucher. As jy dit spandeer by Wimpy Sonuike, dan kry jy vir jouself 'n paar ekstra bangers by. Okay, baie sterkte aan al die matrieks. Hier sit nou, eindeksamen begin vandag.
2: Baie vinnig, was dan net vakantie.
1: Het was net vakantie, nee.
2: Starte matrieks.
1: Oh. Ek werk hier deur die skedule.
3: Hier is 'n bietjie rof vir my. Ek stres.
1: Jou seun is deel van hierdie groep.
3: Mm-hmm.
1: Baie sterkte daarmee. Ek kyk na die rooster en dit is vir ek weet nie eers wat die goed is nie.
3: Noem vir ons 'n paar naampies, dan kyk asof ons dit kan uitfigure.
1: Information technology.
3: Maar dit is iets met IT te doen.
1: Computer application. Wat 'n app is dit?
3: Dit is seker daai praktiese goedjies soos Word en Excel en so.
1: Dance studies is môre, hom ken ek.
3: Ja.
1: Jy moet nou kyk hoe dance mense. Electrical technology, hom verstaan ons. En nou raak dit ingewikkeld. Equine studies. Jy weet wat dit is.
2: Equine.
3: Ek ken equestrian, dit nie met perde te doen nie.
1: Ja.
3: Dat sy.
1: Dis jy, as jy wil, perd.
3: Boer.
1: Perdboer. Ek gaan swat die equine.
3: En is hy fancy perde. Dis hoe kom daar nie staan horse farm nie.
1: Korrek.
3: Dis die upper class
1: bed. Een entry level school is, noem hulle dit sommer net perdkunde.
3: Perdkunde.
1: Waar heet hulle equine.
3: Equine.
1: Equine. Maritime economics is woensdag saam met equine.
3: Dis as jy nou gaan werk in die maritieme bedryf.
1: Ja, en dan die al die tale. Môre is Portugees, Duits, Hebreeus. Woensdag Hindi, Gujarati, Urdu, Tamil, Telugu. Met ander woord, jy 'n IPL kontrak kry, jy goud. Arabic, French, Italian, Spanish, Modern Greek. Weet jy, Modern Greek. Hulle sit vir Socrates in 'n skinny jean.
3: Ja.
1: En dan
3: ek het hierdie naweek 'n bietjie gekyk na Modern Greek alphabet en die Ancient Greek. Hy lyk heeltemal verskillend. Ja.
1: Bietjie anders. Maar daar het jy dit. Baie sterkte vir al die matrieks.
3: Ja.
1: En as jy 'n shout-out wil gee vir jou kroos,
3: ja,
1: dan kan jy dit doen.
3: Ek wil net graag vir my lange sê, hy beter asseblief nou wakker word en begin leer vir Cat.
2: Ja, dis môre, né?
3: Cat is môre.
2: Computer Applications Technology.
3: Yes.
1: Dis vandag.
3: O, genigtig, dan sit vandag.
1: Dis vandag.
3: Hy het die gister gelyk asof hy geleer het.
1: Doe maar,
3: hy
1: het nog 1.5 oor.
3: Okay.
1: Good luck vir al die matrieks. En sit maar bietjie in. Ek weet dis harde werk. Het gaan nie moeite werd wees.
3: Jy gaan spyt wees as jy nie hard ingesit het aan die einde nie.
1: Ja. Hier is Martin Solwijk.

0: Here's Martin Solveig in Sinomas. Hello. And Paul Leister van Vermeyse. Hello.
1: Hello.
0: Word wakker.
2: Môre, Jolie. Sê jy asseblief vir Martin, Kat is môre. Ek het nou amper hierdie kar omgegooi, want Janko skryf ook Kat, maar dis môre, dis definitief nie vandag nie. Ek gaan 'n hartaanval kry, dis al klaar stresvol, asseblief. Mooi dagie daar, nê? Bye.
1: Bye, Rachel, toe maar ek het my mic ook nou amper omgegooi.
0: Ja, ek moet kyk of jy wakker is. Ek het nie actual rooster voor my gehad nie, ek het net die goed opgemaak so gaan. En dit is hopelik net 'n bietjie van 'n wakker skrik. Taktiek.
1: Laat jy gaan kyk.
0: So dat jy nou weet wat skryf waar.
1: Ja.
0: En die verkeerde rooster was op die regeringswebsite. So begin die eindeksamen amptelik met Kat, okay? Daar was vandag niks. As jou kind net daar in sy sak gegryp het en by die huis uit is, en gesê het, ek moet gaan eksamen skryf, hy is bezig met iets onwettig.
3: Ja, hy is op pad parkie toe.
0: Is illegal. So ja, baie sterkte, vir allemaal wat môre begin aan met die eindmatriek eksamen. Het is 20 met die oor 7, ons kyk na jou verkeer.
4: Word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gou na die situasie op die paaie. Ek kan nou vir jou sê dat die formele verslag dui aan dat onthou die pad is nat en glad. Ewe skielik ons gaan by stem hoor wat gaan aan met die paaie want dis mos nou weer so 'n bietjie mot reentjie, maar verder in N1 stad toe is dit druk verkeer wat optel en ek weet daar gaan 'n bietjie agterstand wees op die N1. Daar was 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op die hoek van Marine Drive en Racecourse weg in Milnerton. Druk verkeer op die N7 suidwaarts by die N1 ingaande afrit. Verkeersligte wat nie lekker werk nie op die hoek van Rosemead en Broad weg in Wynberg. Hulle flikker. En dan was daar 'n ongeluk gewees op Tygerberg Vallei pad en Kontermans Kloofweg by Cape Farms. Wees op die uitkyk daarvoor. En een EW de Klerk pedestrian bridge repairs update en een inbound now open. Oh, sie mengels nou heeltemal de mekaar. So dinge lyk goed. Franshoek pas is gesluit as gevolg van padwerke en Chapman's Peak is oop. As jy enige probleme teekom, laat weet ons 074-2989.
5: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wenk, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
7: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Samoan Private School proudly calls Boland Park Cricket Stadium home, in the heart of Paarl. Our learners thrive in an environment built on strong Christian values, academic excellence, and personal growth. As an IEB-accredited school, we develop confident, capable young people through high standards, individual attention, and future-focused learning. Demand for 2027 enrollment is growing and places are limited. Secure your child's future today and become part of the Samoan family. Enroll now at samoan.co.za.
9: Annie, waarheen is jy op pad?
10: Electric Avenue.
9: Ek soek nie 'n musiekwinkel nie.
3: Nee man, kabels, DB-borde, breakers, switches, die hele lot.
9: Ah, jy is op pad Harold's toe.
3: Van kabels en DB-borde tot breakers en switches, Harold's het alles vir jou project. Harold's Kaapstad, 4 Tiberweg, Brackengate, Kaapstad se eie Electric Avenue. www.harolds.co.za.
10: Jou premium klank ervaring.

0: Hier is Counting Crows en Vanessa Carlton. Sy naam is Big Yellow Taxi. Ek sê vir jou goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 7:30 en tyd vir jou sport.
1: Afskop Sport.
2: Goeiemôre Afskop span en ook aan ons Bok Radio luisteraars. Dit is sporttyd en ons begin met cricket sake vanuit Durban. Dit was 'n slegte toets tot dusver vir die Proteas. Daar was ligpunte gewees. Ons het Australië in groot moeilikheid gehad op 124 vir 6 en toe begin Matt Renshaw net langer en langer kolf en hy maak 190 van Australië se eerste beurtelling van 390 almal uit. Suid-Afrika in antwoord ongelukkig nie een kolwer wat 'n 50-tal aangeteken het nie. David Benningham se 49 die hoogste van Suid-Afrika se 284 almal uit van 'n baloogpunt. Nou ja, hulle doen dit elke keer of meeste kere doen hulle dit maar Mitchell Starc, Josh Hazlewood, Pat Cummins wat weer die grootste skade aangerig het tussen hulle 7 van die 10 paaltjies wat hulle laat val het. Nathan Lyon met 2 en Bou Webster die laaste paaltjie van Suid-Afrika se eerste beurt aanrig Norkee wat uitgevang is in die glippe deur Steve Smith. Australië in hulle tweede beurt 33 sonder die verlies van 'n paaltjie. Nick Madison het 17, Travis Head het 10 en hulle sal wil voortbou op die sukses wat hulle tot dusver behaal het. In rugby die Verenigde Rugby Kampioenskap se derde ronde het vir ons die eerste kykie na die Stormers in Kaapstad gegee vir die nuwe kompetisie en hulle het opgedaag en die Sharks 39-22 geklop met die swart truie wat 'n verskyning gemaak het. Dis na die Stormers se truie wat hulle gebruik het vir die afgelope naweek se wedstryd en die Bulls het die Lions geklop 57-15. Wat 'n pak slaa het die Lions nie gevat by Loftus Versveld nie. Die top 4 is Edinburgh op 13, Glasgow 12, Bulls 10, Stormers 10 en dan die Sharks ook 10 is jou top 5. Lions lê 7de en hulle sit met 9 punte uit die 16 spanne wat dan nou deelneem is hulle 7de. So niks om oor te bekommer te wees nie. Ek is seker dat die afrigtingspan ook sal terugkom. Die Lions is 'n goeie span, maar net nie genoeg gehad die afgelope naweek nie. Hierdie kompetisie begin op die of hervat weer op die 23ste Oktober. Dan speel Cardiff teen die Sharks en Edinburgh teen Lions. 24 Oktober is die Stormers weer by die huis in hierdie kompetisie teen Scarlets en Bull speel teen Ulster. Die kampioene trofee, kampioene bekerreeks is die fokuspunt hierdie naweek en die Stormers het ook 'n tuiswedstryd daar. Bledisloe 1, Nieu-Seeland wat Australië vermorsel het 50-19 in 'n baie plek wat hulle dit ook tradisioneel reg kry om te wen. Jy kry nie sommer 'n positiewe uitslag teen die All Blacks by Eden Park in Auckland nie. 50-19, ons beweeg aan na toets nommer 2, maar die All Blacks het beseringsmoeilikheid. Asafa Amoah, Anton Segner, Ethan Blackadder en Leroy Carter mis die toets in Australië en daar is weer 'n geleentheid George Bell, Jamie Hanna, Du Plessis Kerifi en Anton Leonard Brown is almal gekies om saam te toer na Australië. Die Formule 1 Grand Prix in Singapore in die aand onder die ligte het Max Verstappen vir die eerste keer in sy loopbaan die Singapore Formule 1 Grand Prix gewen. Charles Leclerc was tweede en Kimi Antonelli derde. Antonelli is die algehele voorloper met 'n massiewe gaping van 102 punte teenoor George Russell. Lewis Hamilton het 229. MotoGP het in Indonesië gedraai vir ronde nommer 17 van die seisoen. Marco Bezzecchi het sy 5de oorwinning van die jaar behaal met Raul Fernandez weer op die podium na 4 rondes waar hy uitgemis het en ons voorste renjaar vir 2026 Jorge Martin het 'n 3de plek gekry. Martin het 355 punte, maak Marquez het 353. Die twee manne van Spanje net 2 punte uit mekaar uit. Brad Binder lê 13de met 5 rondes wat oorbly. Golfnuus, die Bay Current Classic in Japan was dit Michael Brennan met 'n 16 onder baan sy vertelling rondes van 68, 67, 65, 68 wat die toernooi gewen het. Christian Besaidnout was gesamentlik 17de met 'n 10 onder baan sy vertelling. Die Spaanse Ope deel van die DP Wêreldtoer is gewen deur Grant Forrest, sy 3de DP Wêreldtoer oorwinning. 14 onder baan syfer was genoeg om die trofee te vat. Die dames Europese toer was dit Miyu Yamashita wat op die laaste dag die nodige gedoen het om die Aramco Korea kampioenskap te wen danksy 'n baanrekord 63. Sy wen met 3 houe met 'n totaal van 22 onder die baansyfer. Dan sluit ek af met die Premier Liga wedstryde van die afgelope naweek. Baie word gepraat oor Man City. Wel, vir nou is hulle besig om die geraas uit te skuif en te fokus op wat hulle moet doen op die veld en dit het hulle mooi reg gekry by Anfield met 'n 3-0 wen teen Liverpool. Hulle is dan die voorste span in die competitie, Man City met 18. Hulle word gevolg deur die Gunners, die verdedigende kampioen Arsenal, het op sy beurt Leeds geklop 2-1. Brighton is derde met 13 en Brentford in die vierde plek met 10. Ek glo dis een van die verrassings, die verrassingsstorielyne tot dusver. Tottenham Hotspur derde laaste, dit was omtrent 'n storie by Old Trafford. Mekaar rondgestamp, rooi kaart vir Spurs en toe kry hulle die gelykmaker, nog moeilikheid vir Michael Carrick. Coventry tweede laaste met 3 punte en Fulham lê heel onder met 2. Dis wat ek vir jou het vir sport. Die volgende een is om 8:30.
0: Baie dankie meneer Ferreira. Ons gesels dan weer oor 'n uur. Nou, binne die volgende 5 of 10 minute is dit tyd vir vandag se 60 second showdown en dit is Jolandi aan die beurt. Met ons 30 seconds formaat speletjie. As jy saam met hom wil speel, stuur vir ons nou 'n WhatsApp 0742000989 jou naam en 60 seconds na 0742000989.
3: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. For over 35 years you've trusted us with your cars. Now we're here for your home. Introducing Wingfield Property. If you're thinking of selling or renting your home, we're here to help. We'll even help you move from your old home to your new one. On us. Start with a free, no obligation valuation today. Wingfield Property, the name you know, now here for your home. Visit wingfieldproperty.co.za. T's and C's apply.
4: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het. Een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
5: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
0: Julle het gevra en ons het geluister. Daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoor konserte in Kaapstad. Gaan na itickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So, kry joune nou. Dis Kiepmoor, Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Ons sien jou daar.
1: En pop, pop, pop, pop, die speakers, Bulk Radio.

0: Jess Glenn and Don't Be So Hard On Yourself. Bok Radio, Bok TV. Goeie advies daar. 20 minute voor 8 en tyd vir die 60 second showdown. Op die lyn vanmôre het ons vir Landry. Hallo Landry, hoe gaan het met jou?
1: Goeiemôre, goed aan jouself.
0: Lekker, hy luister al lank. Mm-hmm. Nog nooit self gespeel of ingeskryf nie. Vandag is die groot dag. Wat het jou laat besluit om het te doen?
1: Kijk, ek luister elke oggend, ek geniet my 30 seconds, so ek het gesê, wel, hoekom nie, die het gesê, let's give it a go.
2: Nice one, jy gaan een goeie week.
3: Ja, take a chance.
2: Dis weer het doen.
3: Probeer nieuwe dinge.
0: Ja, of jy gaan baie spuit is.
1: Ja, een van die twee.
0: Dis die ander moment ek uit, natuurlijk.
3: Tenminste is al twee van ons, wat ons nou maar met een plank gaan slaan. Ons is saam in hierdie ding in Landry.
1: ek moet erken, ek geniet julle... Ek geniet
3: hulle sy
1: aankeliewe
3: oggend,
1: is
3: waar lekker.
0: Oh, stop. Hey, baie dankie vir die mooie woorde. Landry is een financial accountant van Belville. Is daar iemand vir jy wil hallo sê, voor ons begin?
1: Of my vrou Zanelie en my 4 maande, of amper 5 maande, en baba hulle na hallo sê, en ja, allemaal wat my ken.
3: Slaap jy al deur?
1: Ek slaap deur, ja. Ja.
2: Sy heim het blou vir die ma. Ja.
0: Ek sal het nooit vergeer die tyd nie. Elke 3-4 ure moet hy opstaan om jou vrou wakker te maak.
3: Dus, jo, is verskriklik.
0: Okay, Landry, kom ons kyk wat gebeur. Jy laat 60 sekondes. Jy is die eerste een vir die week. So, in telling om te klop is 0.
3: Goed.
0: Is jy reg?
3: Ek is reg.
1: Here we go.
3: Okay, Michael Moonwalker, sy sister, namen van?
1: Janet Jackson.
3: Dat is sy. Dan is het een fliek gewees met William Wallace. Hy het gesê, they might take our lives, but they will never take our freedom.
1: Ek weet nie.
3: Okay. Die mense gaan pak vis daar. Is baie koud. Begin met die eerste letter van die alfabet.
1: Gaan pak vis daar?
3: Ja.
1: Gaan vis daar? Nee,
3: hulle gaan pak vis. Dink aan 'n baie koue plek daar naby Amerika daar bo.
1: Antarktika.
3: Ander ene met aan okay. Ons gaan aan. Okay. Nou hierdie mense het gemaak dat ons baie in die krag gehad het.
1: Eskom.
3: Dat is hy. Dan het ons continent langs Europa is.
1: Asie.
3: Dat is hy. Dan hierdie ou was die, hy was die regisseur van Igoli.
1: Nee,
3: goed. Ok, moet nie worry nie. Nou, King Arthur het hier geblei. Dit begin met die derde letter van die alfabet.
1: Kemmelo.
3: Dat is hy.
1: Kemmelo.
3: Dan is dit a band. Hulle het California Cation, Danny, nou het ek al die liedjies voor my.
1: Dit is die Eagles, ek is die Eagles.
3: Nee, dit is Martin's gunsteling band, as jy dit eet, dan brand jou mond.
1: Red Hot Chili Peppers.
3: Dat is hy.
0: Tijd voorbij. Mooi oor die lijn gekry, daar, well done. Ek denk persoonlik, jy het van die spoor afgegaan, toe jy net moet die breiwaard quote doen. jy was net lis vir die quote. Toe doen jy die hele 8 sekonde quote.
2: In die accent ook. Jy moet in die accent doen.
3: Ek het nie die accent deel te wel aan gekry nie.
2: Jy was half daar.
3: Myne was bietjie pik bota. op een paard in een kilt.
0: Pik op een paard als breiwaard.
2: Oh, ek is een prankie mee. Oh nee.
3: Okay, hier is een van die kaartjes.
0: Drink vir my, ek kan oudit. Dat ek bietjie kan oudit. Maar dat was goed. Het jy nog ooit breiwaard gekyk nie? Of kon jy net nie dink aan hom nie?
1: Nee, ek het
3: nog nie gekyk. Oos, is dit voor jou tyd? Is jy bietjie jonger?
1: Ek is 31.
3: Ja, dis hoe kom, daar was 'n gap. Daar was 'n gap.
0: Gaan kyk breiwaard, gaan die lewe van.
3: Dit gaan.
0: Die koue plek wat sy gesoek het, waar mens vis pak.
3: Ja, mense gaan so toe, daar gaan pak hulle vis.
2: Ek sou ook gesê het Antarktika.
3: Alaska.
0: Mense pak vis hier in Gordons Bay ook.
3: Ja, maar dis koud daar.
0: Ek hoor dit. Jy het Janet Jackson reg gekry,
3: yes.
0: Jy het Eskom reg gekry.
3: Yes.
0: So het nie Sir Gary Sobers eers verduidelik nie.
3: Ja, want...
2: Sir.
3: Ek weet Gary Sobers was een of ander cricket legende, maar weet jy hoe lang sou ek nou gevat het?
0: Jy het Asie. Frans Marx is die Igolie regisseur. Wat sy gesoek het. Jy het Camelot en jy het Red Hot Chili Peppers.
3: Dit is vijf.
0: Jy was nie weikie op.
3: Ek wou daar kom, maar ek moes die quote uitbreiwaard doen. Dit was vir my een ding.
2: Die quote het jou gekos.
0: En Nietzsche. Is jy in filosofie in?
3: Ja, dis die fascism creator en die nazism.
0: Nietzsche sê quality is amper onmoontlik. Dis 'n pipe dream, moet dit los.
3: Sit toe dog ek nie, kom ons gaan nou nie daai blikkie oopmaak nie.
2: Sou jy Anna Konnikova gekry het?
1: Ja, tennisspeler, maar ek weet nie hoe om verduidelik.
3: Ek sou verduidelik het, sy is in 'n long relationship met Enrique Iglesias. Sy het 4 kinders en sy was in een van sy musiekvideo's. En sy was 'n tennisspeler, voormalig. Sy het met 'n enkel spel titel gekry nie, nee? Sy het in die doubles met, wat so ander naampie het hulle goed gedoen. Sy was meer 'n looker.
0: Ja. Ek dog Anna Konnikova is 'n slang.
3: Wel, party mense sal dalk so sê, die girls wat met Enrique uitgegaan het voor die tyd.
0: Hoe voel jy oor jou 5, my vriend?
1: Ek dink het respectable, ek dink is defendable.
3: Ek dink ook is goed vir 'n maand.
0: Jy het 1 gehad in die eerste 35 sekondes en 4 in die laaste 25, so dit was 'n second half performance.
3: Yes.
0: Ek dink as jy dit deurdring na die finaal toe, ga jy net nog verbeter. Dankie vir jou tyd, Landre, en baie well done dat jy ingeskryf het, jy het goed gedoen, hoop jy het 'n fantastische week.
1: Baie dankie, baie dankie vir
3: jou
1: show.
3: Lekker dag.
1: Lekker week.
3: Bye.
1: Bye.
0: Wat 'n aangename mens.
2: Ja.
3: Hy is oulik.
0: Baie oulik. Alright, so 5 is die telling om te klop. Ons doen dit weer môre. Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
3: Afskop verkeer. So, kom ons kyk gou. Daar is 'n ongeluk gewees op Frans Konradie weg tussen Tooties Straat en MC Guinness in Parow. 2 motors betrokke. Verkeersligte wat die werk op die hoek van Roberts Boekwe en Symphony weg in Belhar. Hulle flikker. Broadlands en Albertine weg in die strand. Hulle flikker en Rosemead Lane en Broadweg in Wynberg. Dan 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op Marine Drive en Racecourse weg in Milnerton. Druk verkeer op die N7 suidwaarts by die N1 ingaande. En dan was daar ook 'n ongeluk vroeër op Tygerberg Valleipad en Kontermanskloof. So die N1 is nou weer oop nadat daar nou weer 'n man met 'n vragmotor wat te groot is teen 'n brug vras gery het. So die N1 is oop ingaande en 'n Franshoekpas is gesluit as gevolg van padwerke en Chapman's Peak is oop. As jy enige probleme teekom, laat weet ons 074-2099.
0: Kan ons net vir 'n oomblik hier daar pause? Het jy gesien daai brug? Het seker die foto's en die video's gesien gisterand. Die hele brug is geskuif.
3: Ja.
0: En hulle moes 2 massiewe krane inbring, nie waterkrane nie, huiskrane,
3: ja.
0: Om die ding reg te maak. En gisteraan toe stuur die munisipaliteit, I guess,
3: 'n ja.
0: Boodskap uit om te sê, hoor, enige gaan dalk toe wees vir 'n dag of 2, ons doen alles wat ons kan. Hulle het deur die aand gewerk en daai ding is oopgemaak voor spitsverkeer begin het vanoggend. En ek sê vir jou nou, nêrens anders in Suid-Afrika sê dit regkry
2: nie. Ja, amazing.
3: Daar is hoekom ons nou in 'n lekker provinsie bly.
0: Net so, sodat as die brug breek, you know, sit water onder teerie.
3: Yes.
0: Brug of iets. Ons het 8 uur nuus vir jou volgende. Bly net waar jy is.
4: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wenk, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
6: Môre Christo, dankie vir die inloer.
7: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
6: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
7: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
6: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
7: Merchant wie?
6: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
7: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
8: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
9: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
10: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
9: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
11: Sukkel jy om jou diere te kry by die veearts vir hulle jaarlikse inenting, medikasie te gee of kan jy net nie jou hond se naels gesny kry nie? My naam is Natisha en ek kom doen dit sommer by jou huis vir jou. Ek bring professionele gesondheidsorg direk na jou huis toe. Laat jou katte en honde ten volle in gerief en veiligheid van jou eie huis inent. Ek bied ook kundige versorgingsdiens aan wat spesifiek vir eksotiese troeteldiere aangepas is. Ek hou jou unieke metgeselle gelukkig en gesond. Gerieflik professionele en liefdevolle sorg by jou huis. Moenie wag nie, stuur nou vir my 'n WhatsApp na 0689105093 om jou afspraak te maak. Minder stres vir hulle, totale gemoedsrus vir jou. Onthou, dit was 0689105093.
12: Bokradio 98.9 FM.

0: Christijn en kom jou haal, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop. Het is 8 uur op die maandag en tyd vir nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Afskop, hooftrekker.
2: Dit is nou 8 uur in die nuus. Parlement bekommerd oor miljarde rand in agterstallige pensioenbydraes en basiese onderwys gaan appeleer teen beslissing wat 50 Limpopo leerders vrygespreek het.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die parlement se staande komitee oor finansies is bekommerd oor ongeveer 19 munisipaliteite wat sowat 1.7 miljard rand in agterstallige pensioenfonds bydraes skuld. Munisipaliteite in die Vrystaat en Noordwes is verantwoordelik vir 79.4% van die algehele bedrag. Die voorsitter, Joe Mashagwane, sê die komitee sal met die ministers van Finansies en Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, die betrokke munisipaliteite en vakbonde in gesprek tree om vas te stel watter stappe gedoen word om die uitstaande geld te verhaal en aanspreeklikheid te verseker. Die departement van basiese onderwys het aansoek gedoen om verlof tot appel teen 'n uitspraak van die Hooggeregshof in Limpopo wat 50 voormalige matriekleerders vrygespreek het van eksamenonreëlmatighede. Die voormalige leerders van Baputeng Sekondêre Skool se 2024 matriekuitslae is teruggehou nadat ooreenkomste in hul antwoorde op besigheidsstudies vraestel 1 en ekonomie vraestel 2 as bewys van groepkopieering beskou is. Die hof het bevind dat die provinsiale departement nie daarin kon slaag om te bewys dat die leerders eksamen onreëlmatighede gepleeg het nie. Die departement glo dat belangrike inligting nie tydens die uitspraak in ag geneem is nie. Die voorsitter van die interministeriële komitee oor migrasie, Mameluke Kubai, sê die regering sal voortgaan om immigrasiewette toe te pas, insluitend die uitsetting van onwettige buitelanders. Kubai het in Pretoria die gevolge van die konstitusionele hof se uitspraak uiteengesit. Sy sê buitelandse burgers wat onwettig in die land is, sonder dat hulle om asiel aansoek gedoen het, asook diegene wie se asiel aansoeke na alle hersienings en appelprosesse finaal afgekeur is, sal steeds ingevolge die wet gedeporteer word. Kubai sê Suid-Afrika bly 'n grondwetlike demokrasie waar die oppergesag van die reg geld. En Eskom toon steeds bedryfsverbeterings in hul kragopwekkingsvloot met die energiebeskikbaarheidsfaktor op 68.2% tot dusver hierdie boekjaar. Dis die hoogste vlak in 6 jaar. Woordvoerder Daphne Mokoena sê die prestasie weerspieël volgehoue bedryfsverbeterings en strukturele ingrypings wat op Eskom se kragopwekkingsvloot toegepas is. Mokoena sê Eskom se voortgesette fokus op bedryfsverbeteringe sal 'n kernrol speel in pogings om betroubare elektrisiteitsvoorsiening te verseker en beleggings en ekonomiese ontwikkeling in Suid-Afrika te bevorder. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.47 teen die euro en R21.83 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,202.10 per fyn ons en die prys van Brent-3 olie is $105.71 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,511. Ten slotte net weer die hoofnuus, parlement bekommerd oor miljarde rand in agterstallige pensioen bydraes. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelewer aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
2: Môre Christo, dankie vir die inloer.
3: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
2: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
3: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
2: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
3: Merchant wie?
2: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
3: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
4: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
5: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
6: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
7: Afskop weer.
8: Dis koud vanoggend met miskolle en 'n matige noordwestelike wind en 'n bietjie reën later vanmiddag in Kaapstad en die noordelike voorstede. In Vredendal redelik gematig met miskolle vanoggend, 23 grade in Vredendal en Clan Willem, Relinghuis op 22, 19 in Langebaan, Ceres juist op 23, Malmesbury is ook 23, Somerset-Wes, Grabouw, Hermanus en Kopagallas op 20 grade, Riversdal jy kan uitsien na 26, 19 in Mosselbaai, George en Plet op 21, warm in Oudtshoorn 33 grade, 30 in Laingsburg, Woester jy is 27, 22 vir die Parel, Kaapstad op 19 en Brackenfell, ons is 20 grade vandag.
6: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
9: Ek het nie genoeg hande vir al die aanvullings nie, en dan praat ek nie eers van die prys nie.
10: Hallo, jammer, skies, ek sien jy sukkel. Dit was ek ook gewees so paar maande gelede. Maar nou spaar ek elke maand met my een botteltjie Immunedio. Immunedio bevat vitamine, minerale en antioxidante soos jy dit benodig, en is 'n immuunbooster.
9: Waar kry ek dit?
10: Hier, op die rak. Immunedio, die een met die persprop. Beskikbaar by apteke, kliks en diskemwinkels landswyd. Kry joune vandag en begin spaar.
5: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop. Aan jou gebring deur Halfway.

0: Jason Derulo hier in Sommers, Cheyenne, en het is 11 minuten oor 8. Goeiemorgen, baie welkom bij Afskop. As jy so pas ingeskakel het, die groot week natuurlijk het aangebreek, of die groot 2 weke.
1: Ja.
0: I guess met die Keep More Reason to Believe Tour, wat in Suid-Afrika is, die man land hierdie week. En hierdie naweek is die eerste vertoning. Dit is Saterdag, die 17e. Is dit die 17e? Maak het doodseker, ja. Saterdag, ja.
1: Inderdaad.
0: 17 Oktober, by Supersportpark in Centurion, daar in Pretoria.
1: Ja, en is een hele dag.
0: Het is een hele dag. Die line-up, like as volg, 1:00 die middag maak jy hekke oop. So dan kan jy ingaan.
1: Yes.
0: En dan tot vir Brandon Miles, 3:00 tot 4:00. Nadine, 4:30 tot 5:30. John Boucher, 6:00 tot 7:00. Rieke Snell, 7:30 tot 8:30 met Keep More wat 9:00 afskop.
1: So tussenin kan jy nou lekker vir jou ietsie gaan kry om te drink, jy kan vir ietsie gaan kry om te snack, bietjie chat met die mense, soos een hele dag.
2: Ja, hier is meer soos een feest. Meer soos een feest, en dis hoe het was 2 jaar terug ook al in Pretoria gewees, dit was ongelooflike ervaring. So, ek wonder of ons enige Pretorianers het wat luister nou en wat jy kaartje het?
1: Laat weet ons, het jy jou kaartje, is jy reg vir Saterdag, het jy jou boots al gepolish?
0: Ja, en een van Pretoria se eie gunstelinge is ook ingetrek, ek weet nie of jy gesien het oor die naweek nie, plasing op sociale media, maar Robbie Cruz is die ceremoniemeester.
1: Yes!
0: So daar is nog opwinding. Ja, Keep More enige tyd hier van 9:30 se kant af, een van die grootste shows vir die jaar. Dis dan nou hierdie Saterdag in Centurion. Volgende naweek kom hy Kaap toe vir a double header. Keep More is by Grand Arena Grand West. Vrydag die 23ste en Saterdag die 24ste.
1: Ja, en Vrydag saam met hom, jy gaan nie net vir hom kry nie, jy gaan ook weer vroeg gaan. Want dan het jy nou vir Brandon Miles, jy het vir Ivan Roo, jy het vir John Boucher, wat ook so die tye gaan ook so sing. Jy kan lekker uit gaan kry vir jou bierkie, met jou boots gaan skoffel bietjie daar buite, kry vir jou American hot dog, en dan gaan jy terug in die arena in. En Saterdag het ons vir Spoegwolf, ons het vir Brandon Miles, Ivan Roo, John Boucher.
0: Ongelooflik. Ongelooflike line-up. Kaartjies beskikbaar by iTickets, gaan loer daar, daar selfs accommodatiepakkette.
1: Ja.
0: As jy die Centurion trip wil doen, dit kan ook lekker wees. So, ja, iTickets.co.za, so makkelijk soos dit. Hierdie Saterdag in Centurion, volgende week, Vrydag en Saterdag in die Kaap. Keep More, so pad terug Suid-Afrika toe. Hy is al amper volksbesit hier by ons.
1: Ja, hy

0: Kipmoer hier in Summer's Heart's Desire op Bok Radio en Bok TV. Dit is 18 minute oor 8 en gepraat van Heart's Desire. Ons moet baie geluk sê aan Suid-Afrika se gunsteling kampioen, Driekus Du Plessis, wat getrou het.
1: Die koel is deur die kerk.
0: Hy het getrou die naweek.
1: Dit was 'n star-studded event. Hy het dit gedoen soos in KwaZulu-Natal heel naweek.
0: Ja.
1: Hulle het Vrydag 'n swaarry gehad daar in die Parel. En hoorie, dit was 'n star-studded event. Daar was celebs, telebs, orals.
0: Klomp van hulle.
1: En ek moet sê, as ek nou eendag groot is,
0: ja,
1: wil ek ook lyk soos was die op my troudag, want sy was
0: prachtig.
2: Dis slechte nie vir John Ray. John Ray sy beplan om weer te trou.
1: Ek sê nie, ek soek jou aan 'n man nie. Ek sê net, ek wil lyk soos was die.
2: Okay.
1: Sy het die verskriklikste, mooiste, dis 'n beeldskone rok, en sy is prachtig. En sy het die tweede rok aangehad vir die partijkie, toe die guests allemaal hulle civies aangetrek, hulle partijkie kleren, en toe het hulle geparty tot laat aan.
0: Was bietjie onregverdig as jy met 'n UFC fighter trou, want hy is natuurlijk 'n expert in cutting weight. Hy weet hoe om 8 kilo's te verloor in 24 uur voor een fight.
1: Ja.
0: So obviously het al die techniek om perfect te lyk vir jou huweliksdag.
2: Ja.
1: Nou sit ek hier, so ek doen my crunches. My fupa is nog steeds daar en hier kom my bruidegom as hy gerib.
0: Ja,
1: exactly. Nee, julle.
0: Wat denk jy is moeiliker? 5 rondes met Shamayev of om te besluit wat er servette gebruik by die onthaal?
1: Servette.
2: 5 rondes.
1: Mm-mm. Weet jy hoe moeilik is dit om te besluit hoe die servette moet lyk? Nee.
2: En dis is servet, sure.
1: Dis is servet.
2: Okay.
1: En hulle het 'n tiramisu toring gehad.
0: Ja.
1: Die mooiste soos champagne glasies met tiramisu in, en daar was roomys stasies en hoorie, ek sal graag wou gewees het daar.
0: Geen fights uitgebreek nie.
1: Nie waarvan ek weet nie. Ek het net gesien die een ou het homself baie geniet laat aand op die dansvloer.
0: Daar's video's.
1: Hy het eintlik bietjie nat gelyk en hy het die een of ander wurm gedoen op die grond en dit was, maar dit het soos vet pret gelyk. So baie geluk aan die twee, die Du Plessis.
0: Ja, mag het 'n lang en 'n vreugdevolle vreedsame huwelik wees. En ja, baie geluk Driekus. En vast, die is 20 meter oor 8. Kom ons kyk na jou verkeer.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikko Suzuki Cape Guide en Beckervallei.
4: Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gou na die situasie op die paai. En ons 'n klomp dingetjies op 'n maandag is dit mos maar 'n bietjie rof. En ek kan vir jou sê, daar's protesaksie. Lekker. R300 noordwaarts voor Hendel, een van die bane is gesluit, jy kan vertragings verwag, nooddienste is op die toneel, nog protesaksie R300 noordwaarts voor Hendel, dis nou die selle enetjie, een van die bane is wel gesluit. Motorongeluk op die N2 uitgaande by die afrit na die R300 suidwaarts en dan ook 'n ongeluk op Frans Conradie weg tussen Toosjes en MC Guinness in Parow. Daar's veelvuldige voertuie betrokke, want het lyk nie net soos twee vir my nie. Wees op die uitkyk as jy van daai pad gebruik maak. As jy enige probleme teekom, laat weet ons 074-2989.
5: Die nuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
6: En kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of al eerstejaarse premies of tot 25% van al premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
7: Hey. Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
0: Ons kondig met trots aan die amptelike borg vir die Bokkies 2026, die Harolds Groep. Vir al jou elektriese en sonar behoeftes, besigheid of huis, Harolds is jou permanente oplossing. Besoek hulle op die hoek van 4 Tiber Road, Brackengate 2, Brackenfell. Dit is die massiewe gebou oor kan die Soneike winkelsentrum by die Botlerheidpad. Saam met die Harolds Groep gaan die Bokkies die mees onvergeetlike aand in Bokkies geskiedenis wees. Kom beleef die aand saam met Bok Radio en mense soos jy. Ons is trots Afrikaans. Die Bokkies 2026 met trots aan jou gebring deur die Harolds Groep.
8: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Karleen van Jaarsveld hierdie ensam is geskeurde jeans, Bok Radio, Bok TV, goeiemorgen en baie welkom hier by Afskop. Het is 8:30 en amper tyd vir sport, so minuut wat om te gaan. Het een vinnige shout-out en baie geluk aan Ian Jacobs, wat gister die Wellington Open gewen het.
1: Lekker.
0: In 'n play-off.
2: Jo.
0: Teen Alex Frankel, 11 onder baan syfer geëindig. Pretty impressive, pretty impressive.
1: Hoe het geëindig? Wat sê, was het gemakkelijk? Het het gemakkelijk gelijk?
0: Die playoff?
1: Ja.
0: Nee, het lijkt glad niet gemak.
1: Is het nie?
0: Ian het birdie gemaakt op die playoff gehad.
1: Okay.
0: Om te wen. Denk jy as hoe voor enig iemand anders te praat wat in die toernooi deelgeneem het nie?
2: Ja.
0: Denk ons kan dit net al los.
2: Ja, jy was glad die baan nie. Jy was nie na by die baan nie.
0: Sê vir die dag waar jy huis toe rein gaan, hoeveel denk jy kan ek kry vir my golfstokke op Gumtree? Dit was so die bra. Maar baie lekker, dankie in Boland Unie natuurlijk. Is nou 8:30 en tyd vir jou sport.
3: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
4: Goeiemôre en welkom by Afskop Sport, die laaste een vir vandag. En ons begin by Formule 1 waar Max Verstappen weer koning gekraai het. Die Nederlander het gister die Singapore Grand Prix vir die eerste keer in sy loopbaan gewen. Verstappen het van voor af weggespring en elke ronde gelei om sy tweede agtereenvolgende Grand Prix oorwinning te behaal. Charles Leclerc was tweede vir Ferrari met Mercedes se Kimi Antonelli in die derde plek. Maar dit was 'n nag met die verloos Hamilton. 'N verkeerde strategiese besluit het hom van 'n moontlike podiumplek tot 6de laat terugsak. George Russell kon slegs 9de eindig. Antonelli se voorsprong bo Russell in die wêreldkampioenskap is nou al 'n mintige 102 punte. Die volgende groot afspraak is Austin in Amerika, waar Antonelli selfs sy eerste wêreldtitel kan beklink. Dan MotoGP en wat 'n dramatiese ommeswaai in Indonesië. Marco Bezzecchi het gister die Grand Prix op Mandalika gewen. Die Italianer het die beseerde Raul Fernandes verbygesteek om die oorwinning vir Aprilia te verseker. Fernandes was tweede en Jorge Martin derde. Maar die groot storie is die wêreldkampioenskap. Martin het die voortou by Marc Marquez teruggeneem en loop nou met 355 punte voor teenoor Marquez se 353, slegs 2 punte skei die twee Spanjaarde. Marquez moes met die 6de plek tevrede wees terwyl Suid-Afrika se Brad Binder 11de geëindig het. Australië het die derde dag van die eerste toets op Kingsmead in Durban met 'n voorsprong van 139 lopies afgesluit. Die Proteas is vir 284 uitgebul in antwoord op Australië se 390. Pat Cummins het 3 paltjies geneem, maar die groot ster was ook Steve Smith. Die Australier het 4 vangskote geneem en daarmee die wêreldrekord vir die meeste vangskote deur 'n nie paltjiewagter in toetskriket verbeter. Australië het in sy tweede beurt reeds 33 sonder die verlies aangeteken. Die JSPT 20 was by Centurion gister. Die SA komende span het 151 vir 4 aangeteken, waarna Boland die wentelling bereik het in die 17de balbeurt vir die verlies van 7, so wen vir Boland met 3 paltjies. Die Titans het oostelikes gemaklik geklop met 99 lopies. Uit hulle beurt van 260 vir 4 het Lohandrey Pretorius 80 gemaak van 53 balle en Dewald Brewis 83 van 26 balle. Oostelikes kon net antwoord met 161 vir 7. Die top 3 in groep A na gister is Titans 24, Boland 17, WP 17, dis in groep A, en in groep B Dolphins 15, SVD 13, Warriors 12. In rugby die All Blacks die Wallabies behoorlik laat les op sê, dit was in Bledisloe 1 op Eden Park, die telling was 50-19, rusttyd was het nog 17-14, maar toes die krane behoorlik oopgedraai in die tweede helfte wat van Nieu-Seeland die Bledisloe beker vir die 24ste agtereenvolgende jaar besorg het. Plaaslik was het 'n uitstekende naweek vir die Bulls en die Stormers. Bulls het Lions geklop 57-15 en die Stormers te goed vir die Sharks 39-22 in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Grant Forrest het die Spaanse Ope in Madrid gewen en dit nadat hy by die laaste pykie 'n voeltjie behaal het. Hy het op 14 houe onder die baan syfer geëindig, 1 hou beter as Eugenio Chicara en Victor Perez, en die oorwinning besorg hom ook uitnodigings na volgende jaar se meesters en Britse Ope toernooie. Alexander Zverev is deur na die volgende ronde van die Shanghai Meesters tennis toernooi. Die Duitse het Quinton Alice in 3 stelle geklop en bly in die wedloop om die wêreld se nommer 1 posisie te behaal. Qin Wen Zheng het die eerste vrou geword om die China Ope te word wat van China afkomstig is. Sy het Mira Andreeva 7-5 en 6-4 geklop. Die Kanoe Oseane Wêreldkampioenskap in Spanje was daar mooi Suid-Afrikaanse storielyne die afgelope naweek in die 123 kategorie. Derde plek vir Levi Myers van Suid-Afrika. Die junior kategorie was dit die top 3 wat aan Suid-Afrika behoort het. Samuel Mokke, Keegan Vught en Riley Smith en by die dames Kira Bester met 'n tweede plek. Dit bring ons dan aan die einde van vandag se sportnuus. Later terug saam met jou met Sian en Monique. Dit is alles om 4:30. Jy moet 'n lieflike dag hê. Ons praat sportsake en afskop weer môreoggend om 7:30.
0: Dankie vir jou tyd my vriend. Ons waardeer dit opreg. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag en ons kuier weer môre.
3: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
5: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.

0: Freddy Neste en hy is getoer, dis Bok Radio, Bok TV. Ek sê vir jou môre baie welkom hier by Afskop. What a time to be alive. Ons lewe in 'n wêreld van tegnologie en moontlikhede.
1: Ja, soveel moontlikhede.
0: Ja, het jy hierdie storie gesien? Piepie vir 'n goeie doel. Navorsers juig oor bok toeskouers se urine.
1: Ja.
0: Dis, ek het so 'n bietjie al 'n double take gedoen vanoggend toe ek die opskrif lees. So wat? So ek droom ek nou. Waarna kyk ou hier? Maar dit is 'n storie. 'n span navorsers werk al sedert 2017 onder die leiding van Prof Dylan Randall van waterkwaliteit ingenieurswese aan die Universiteit van Kaapstad aan maniere om urine te herwin.
1: Ja.
0: En hulle het nodig om navorsing te doen, hulle het urine nodig. En hulle huidige stelsel is hulle het 'n paar lounges en dan gaar hulle dit op en dan kry so 200 liter op 'n slag en toe gaan hulle na Kaapstad stadion toe en sê, hoor jy helpiekie.
1: Help 'n bietjie daar.
0: Ek sien jy All Blacks is in die dorp. Ek sien jy's 'n groot game, ek sien jy gaan 'n klomp mense wees.
2: Ja.
0: Wat as ons nou alles probeer opgaar
1: collection.
0: Wat gebeur? En hulle het dit so gedoen. 3600 liter se pieps opgegaar.
1: Dit hulle verwagting oorskry. Hulle het so gemik vir 2700 liter.
0: Correct.
1: En toe hulle daar kom, toe hulle soos we've struck gold, liquid gold, 3600 liters.
0: Prof Randall sê, dit was uitsonderlik. Ons was uiters opgewonde oor die hoeveelheid wat ons gekry het. Bro, excited is hierdie oor 'n pieps.
1: Ja.
0: Hè?
1: Wel, jy weet bier, as hy seel gebreek is.
0: Dis die ding.
2: So wat is die plan daarmee? So hulle gaan hulle water en kunsmis maak.
0: Hulle gebruik omgekeerde osmose.
1: Ja.
0: Om water te maak daarvan, ja. So jy kan so 70% van die volume se water ontgin. So vir 100 liter urine kan jy 70 liters water uithaal. Dit en dan vloeibare kunsmis.
1: Yes.
0: Is die ander ding. En ons voer 80% van ons kunsmis in. Is verskriklik duur. Dit raak skaarser en skaarser soos wat die oorlog in Rusland aanvoeter.
1: Ja.
0: So ja, basis vloeibare kunsmis en water.
2: Die ou wat dit skei moet net reg
0: check.
2: En ja, moet dit wel seker maak.
1: Ek dink hierdie mense het opgelet in die skynatklas. Ons het obviously nie, ons moet maar daai vlammetjie gespeel, want hulle sê daar hulle behandel dit sodat die bakterieële aktiwiteit wat die onwelriekendheid maak, hy raak weg.
2: Okay.
1: So jy hoef nie te bekommer te wees oor 'n plankie nie.
0: En ek dink hulle het 'n ou wat toets, you know, hulle het 'n ou wat daar staan aan die einde van die conveyor belt of iets, ek weet nie werk nie. Dan hy
2: dis 'n nuwe ou. Die ou het net aangesluit.
0: Hy vat 'n stuk, gaan hy ja, is pragtige water. Oh, nee, wag, hierdie ding is nog nie deur die filter nie. Kom ons stuur hom vir my terug asseblief. Hoffies.
1: Maar kyk nou net hoe sport bring nie net mense by mekaar nie. Dit het ook 'n goeie effek op die omgewing, die ekosisteme.
0: Absoluut.
1: Look at that.
2: Regte damvlakke toe.
1: Dis hy.
2: Ek spiek op my senuwees.
1: Wow. Ons kry 'n span en ons hou net weer 'n lekker groot ragas by DHL en ons kry die vloeistof.
2: Dit kan daai super El Nino wat op pad is uitsorteer. Dit is die oplossing dalk vir ons.
1: Ons hou een groot sametrekking, almal kry 'n biertjie en daar gaan jy.
0: So doen maar jou deel om water te spaar en daar's twee maniere om dit nou te doen. Jy kan of ophou om jou swembad die hele tyd vol te maak en jou tuin nat te gooi en die kraan oop te los terwyl jy tande borsel.
1: Ja.
0: Of kan jy 'n bietjie meer pieps. Ja, nee dan. Ekstra een of twee dag. Dan denk ek het jy jou deel gedoen.
1: Dat is het.

0: Ben en Barnard, hier is nou Summertime. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop. Het is 8:45 en ons is een beetje gesels oor die Universiteit van die Wes-Kaapse navorsers wat bezig is om groot navorsing te doen in termen van die ontginning van urine, hoe water en kunstmis van het maak. En hulle 3600 liter opgegaar by Kaapstad Stadion tydens die oplektoets.
1: Dis baie goed.
0: En hulle is bezig om oplossings te skep vir die mens om so baie wonderlike ding.
1: Baie goeie werk.
0: Professor Randall in sy span. Maar ek is bang mense misinterpreteer wat ons probeer sê.
2: En weet julle wat, ek kan 20-30 liter een dag skenk van die goeders. Dit is omtrent wat ek uitlaat op een dagelikse basis. So ek kan die prof baie help, ek moet net praat.
0: André, dankie, ek sal het voorbij Markie, maar eerstens denk ek moet jy by een nier specialist uitkom. Ja. Ek denk dit kan ook die eerste stap wees.
3: Verstaanbaar op een vrijdag en saterdag, maybe een sondag, maar op een dinsdag.
1: Op dagelikse basis, of hy drink baie water.
0: Kan wees.
1: Twyfel.
0: En die ander ding is, ek wil het seker ook mense verstaan, nou, ons sê nou, hulle het het opgegaar by die stadion en hulle gebruik het van navorsing en is goed, hulle kort het. Maar die laaste ding wat ons nou wil hê, is dat 36 mense vandag al by hoop in hardloop met een ou powerhead model. Verstaan jy? Dis nie wat ons sê nie. Ons sê nie, bring vir ons die goed nie.
1: Nee, ons het glad nie.
0: Asseblief nie.
3: Ons het nie die tools nie.
0: Tannie Belinda, ga jou wegwaai.
1: Okay. Dan vir jou hek toe hou.
0: Dis nie wat die ou soek nie.
1: Nee, asseblief.
0: Okay. Nee, dan is ons allemaal...
1: Dit was nou klaus.
0: Om wel op jezelf laat sê. Luister een beetje, is goeie nieuws. We know you've already got the ideas. Now it's time to see more of what they can become. Get 5 gigabyte anytime data, valid for 14 days for R69 and get 3 months of Canva Pro free. Create scroll-stopping social content. Build your personal brand. Level up your presentations. Refresh your CV or turn your business ideas into an actual business. Open the Celsi app, go to rewards and then choose perks or dial *123# and select perks. Nothing should stop you from seeing more with Celsi and Canva.
4: Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gou wat gaan aan op die paaie. Nou daar is protesaksie. Op die R300 Noord waarts voor Hendel, een van die bane is gesluit. Die rook trek daar so, wees maar net op die uitkyk daarvoor, dit gaan vertragings veroorsaak. Drukverkeer op die N1 ingaande by die afrit na Laar Kerkstraat. Ek kan ook vir jou sê, daar was een voetganger betrokke by een ongeluk en een bus op Racecourseweg in Milnerton. Ons sal vir jou verder inlichting gee soos dit deurkom, maar dis wat ek vir jou het op hierdie stadium. As jy enige probleme teekom, laat weet ons 074-2000-989.
5: Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Omstel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
7: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
8: We are officially transitioning to Ribbons Group.
7: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
9: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
10: Hi there.
9: Sit aan die swembadpomp.
10: Sure.
9: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
10: I can do that.
9: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
11: Bokradio harder as 'n windpomp en Augustus.

begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: Liesel Pieters en is in ons bloed, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, welkom by Afskop, het is 9 uur in tyd vir jou nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Afskop, hoofdrekke.
3: Dit is nou 9 uur in die nuus. 5 verdagtes in hof oor 100 miljoen rand se dwalm laboratorium. Parlement bekommerd oor miljarde rand in agterstallige pensioenbydraes en die geldsaake.
2: Afskop nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. 5 vermeende dwelmvervaardigers sal na verwagting vandag in die Kreeurdorp se Landroshof in Gauteng verskyn. 'N Wetstoepassingsoperasie het 'n dwelmlaboratorium van 100 miljoen rand op 'n plaas in Hekpoort naby Kreeurdorp ontmasker. Die valke se woordvoerder, Katlego Mogale, sê die polisie het op verskeie hoeveelhede Mandrax en ecstasy tablette by die vermeende dwelmvervaardigingslaboratorium afgekom.
4: Police have discovered quantities of Mandrax and ecstasy tablets at the suspected drug manufacturing laboratory. The 5 South African nationals who were found at the premises will face charges of manufacturing and dealing in illegal drugs.
3: Die Gautengse Departement van Gesondheid moedig jong mense aan wat die vereistes voldoen en 'n passie het om vir ander te sorg om aansoek te doen vir 2027 se inname van studente verpleegkundiges by die Gautengse Verpleeg College. Suksesvolle studente sal vir 'n diploma in verpleegkunde by 4 kampusse van die Gautengse Verpleeg College inskryf. Die departement se woordvoerder, Steve Mabona, sê aansoekers moet Suid-Afrikaanse burgers wees wat in Gauteng woon en hul matriek in die provinsie voltooi het. Hy voeg by dat aansoeke op 30 Oktober sluit.
5: Applications must be submitted online only through the Gauteng Department of Health Nursing Intake Portal at nursingintake.gauteng.gov.za. Successful applicants will be required to sign a learning contract.
3: Die parlement se staande komitee oor finansies is bekommerd oor ongeveer 19 munisipaliteite wat sowat 1.7 miljard rand in agterstallige pensioenfonds bydraes skuld. Munisipaliteite in die Vrystaat en Noordwes is verantwoordelik vir 79.4% van die algehele bedrag. Die voorsitter, Joe Mashwangani, sê die komitee sal met die ministers van finansies en samewerkende regering en tradisionele sake, die betrokke munisipaliteite en vakbonde in gesprek tree om vas te stel watter stappe gedoen word om die uitstaande geld te verhaal en aanspreeklikheid te verseker. En Eskom toon steeds bedryfsverbeterings in hul kragopwekkingsvloot met die energiebeskikbaarheidsfaktor op 68.2% tot dusver hierdie boekjaar, die hoogste vlak in 6 jaar. Woordvoerder Daphne Mokoena sê die prestasie weerspieël volgehoue bedryfsverbeterings en strukturele ingrypings wat op Eskom se kragopwekkingsvloot toegepas is. Mokoena sê Eskom se voortgesette fokus op bedryfsverbeterings sal 'n kernrol speel in pogings om betroubare elektrisiteitsvoorsiening te verseker en beleggings en ekonomiese ontwikkeling in Suid-Afrika te bevorder. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R18.47 teen die euro en R21.83 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,202.10 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $106.57 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,511. Ten slotte net weer die hoofnuus, 5 verdagtes in hof oor 100 miljoen rand se dwelm laboratorium. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
8: Glimlach met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
9: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
2: Afskop weer.
10: Dit is 5 minute oor 9 en daar is 'n bietjie reën in die lug hier in Kaapstad en die noordelike voorstede. Ek sien dit gaan daar's 'n bietjie motter en ook betrokke by Kopagallas, Hermanus en Riversdal. Maar daar in Vredendal is dit vandag 23 grade, 23 vir Klein Willem, Relinge is op 22. 'n Gematigde dag oor die Weskus. 19 vir Langebaan met 'n bietjie reën. Ceres, jy kan 23 verwag, so ook Malmesbury op 23. Dan is die Strand, Grabouw, Hermanus en Kopagallas al 24, 26 vir Riversdal, Mosselbaai, jy kan 19 verwag, 21 in George en Plet, Oudtshoorn is lekker warm op 33, 30 vir Langsburg, Woester is 27, 22 vir die Parel, Kaapstad is 19 en Brackenfell is 20 grade vandag.
11: Die verdien is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of automaties. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
12: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: terug, né? Ja,
1: iemand op die WhatsApp lyn sê, eerlik gesê, ek het nog nie gaan aangehoor nie. Okay, dit is ook 'n ander argument. Maar ek dink jy moet in die tegniese redes ingaan vir die prys en so voort. Ek het nog Trump se siening van die ding is redelik reguit. Hy sê, hoorie, nice, maar ek dink ek moes dit
0: gekry. Ek moes ag gekry het.
2: Ja. In all the wars I've settled. Is, hy maak asof hy, dit sy hele lewe al.
0: Ja.
1: Kom ons begin met die ene in Iran. Kom ons kyk of ons hom kan settle. Kom ons kyk of ons die olieprys weer net ergens kan kry, waar ons allemaal kan bekostig om werk toe te ry.
0: Exactly.
1: Anyway, 12:09, goeiemorgen. Ons het plaaslike nuus vir jou pad. Jolani Viljoen, vertel jy wat gaan aan in jou gemeenskap, voor ons albei uitkom mis jou verkeer.
3: Afskop verkeer.
0: So 'n bietjie druk verkeer op die N1 ingaande by die afrit na Laar Kerkstraat, wees op die uitkyk daar. Dan is dit daai protesaksie wat jy kan vind op die R300 noordwaarts voor Hendel, een van die bane is gesluit. So ek sal die area vir my en 'n alternatiewe roete gebruik as ek jy is. En dan was daar 'n ongeluk waar 'n bus en 'n voetganger betrokke is op Racecourseweg in Milnerton. Dit is wat ek vir jou het op hierdie stadium, as jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons 074-2000-989.
3: Iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd sy elegantie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
4: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
5: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
1: Julle het gevra en ons het geluister. Ons het ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Gaan na itickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So kry joune nou. Kiepmoer Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar.
3: Like a kiss out.

0: Piper Connolly en Beautiful Life, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop, tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30, goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Weskaapse LIR vir gezondheid en welstand, Mareel Wenger, het Suid-Afrika se eerste beloningsprogram vir gebruikers van openbare gezondheidsdienste bekendgestel. Well Rewards sal as langtermijnproject in Westridge in Mitchells Plain begin om te toets of aansporings een gezonder leefstijl en vroeg toegang tot voorkomende gezondheidszorg aanmoedig. Wenger sê die program het ten doel om die voordele van beloningsprogramme wat gewoonlik deur privaat mediese fondse gebruik word uit te brei na inwoners wat afhanklik is van openbare gezondheidszorg. En 8 strande in Kaapstad het hulle volle blou vlag status vir die 2026-27 seisoen behou, terwyl nog 4 as proefstrande aangewys is. Die burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid, Francine Higgum, sê dis die 5de agtereenvolgende seisoen waarin 8 strande die volle blou vlag status behaal, wat Kaapstad se 25-jarige deelname aan die internasionale blou vlag program voortsit. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
4: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
5: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
6: I've watched other towns fall apart. Beaufort West had 5 mayors. Neisner stopped working entirely. Small parties fighting each other, while the people who live there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps. The lights stay on. The rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
5: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
0: Donderdag 29 Oktober Belville Golf Club, dis die Altyd Toy Centrum Golfdag aangebied in vennootskap met Tusk Events. R5000 per 4 bal, 2 golfkarretjies, middagete en prysuitdeling ingesluit, elke hou, borgskap en inskrywing help ons om voort te gaan met die belangrike werk van die Altyd Toy Centrum. Om jou plek te bespreek, kontak Lionel Dreyer by donation@altydtoy.org.za. Die Altyd Toy Centrum Golfdag donderdag 29 Oktober by die Belville Golf Club. Bespreek jou vierbal by donation@altydtoy.org.za.
1: Nee, die regte noot, nee, die

0: Let your boys be country.
1: Jason Aldean, Let Your Boys Be Country is Bok Radio en Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. 20 minute voor 10, ons kyk na die verkeer.
2: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses is in bakkies.

0: So al wat ek vir jou het is daar's nog steeds protesaksie so tydjie terug genoem op die R300 noordwaarts voor Hendel waar die baan gesluit is en is daai swart rook wat so oor die pad gaan as gevolg van ek neem aan dis die buitebande wat brand so wees maar op die uitkyk daarvoor dan 'n ongeluk tydjie terug op N2 uitgaande by die afrit na die R300 suidwaarts en ook 'n bus betrokke in 'n ongeluk met 'n voetganger op Racecourse weg in Milnerton. As jy enige probleme teekom deur die loop van die dag laat weet ons gerus op 074 2000 989.
1: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
2: Agter elke besondere ruimte is daar mense. Mense met 'n oog vir detail. Mense wat materiale verstaan. Mense wat weet hoe om 'n idee in iets besonders te verander. By Life of Stone begin dit by jou visie. Of dit nou reeds 'n volledige plan is of net 'n idee. Met premium klip, deurdagte advies en samewerking met besondere vakmense en spesialiste waar nodig, help Life of Stone om alles bymekaar te bring. Van die eerste idee tot die finale afwerking. lifeofstone.co.za. Besondere ruimtes, skep deur besondere mense.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
4: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab Bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
5: Bok Radio, 989 FM.
6: En dis dit vir Afskop vanmôre. Dankie dat jy saamgekyker het. Dit was 'n absolute eer en 'n voorreg. Hoe lyk jou planne vandag, Jollies?
0: Joh, lots and lots of deadlines. Dinge gebeur ons op 'n Vrydag in 'n corporate omgewing, dan is 'n Vrydag eintlik 'n Maandag en dan kom jy Maandag en dan moet jy weer alles oordoen. Dis lekker.
7: Ja, klink jy lekker nie.
0: Ja. Wat gee julle toetjies dis?
8: Dieselfde het my oorgekom. Ek het ook Vrydag 'n paar goedjies, 6 goedjies om uit te sorteer, maar dit is kiep môre week.
0: Yes.
8: So ons sien uit na Saterdag se vertoning.
6: Net so, kop af en dryf sterkte. Ons sien mekaar weer môre. Hoop op pret en vermaak volgende hier op Bok Radio en ek hoop jou Maandag is fantasties. Baie dankie dat jy saam kuier en Afskop luister. Ons speel vir jou uit met Jan Raap.
0: Wetenskap.
6: Man boer wetenskap. Hier is ons plaaskind, pragtige liedjie. Tot ziens, lekker dag.
8: Hey.
9: Jy kyk anders. Jy kyk met ander oë. Jy loop anders.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Ook radio hooftrekker.
2: Dit is nou 10 uur in die nuus vanoggend. 5 vandag tussen hof oor 100 miljoen rand dwelm laboratorium. Parlement bekommerd oor miljarde rand in agterstallige pensioenbydraes en die geldsaake.
1: Ook radio nuus.
2: Goeiemôre. 5 vermeende dwelmvervaardigers sal na verwagting vandag in die Kreeurstorp Landroshof in Gauteng verskyn. 'N Wetstoepassingsoperasie het 'n dwelmlaboratorium van 100 miljoen rand op 'n plaas in Hekpoort naby Kreeurstorp ontmasker. Valke woordvoerder Katlego Mogale sê die polisie het op verskeie hoeveelhede Mandrax en Ecstasy tablette by die vermeende dwelmvervaardigingslaboratorium afgekom.
3: Police have discovered quantities of Mandrax and Ecstasy tablets at the suspected drug manufacturing laboratory. The 5 South African nationals who were found at the premises will face charges of manufacturing and dealing in illegal drugs.
2: Die Gautengse Departement van Gesondheid moedig jong mense wat aan die vereistes voldoen en 'n passie het om vir ander te sorg aan om aansoek te doen vir die 2027 inname van studente verpleegkundiges by die Gautengse Verpleegcollege. Suksesvolle studente sal vir 'n diploma in verpleegkunde by 4 kampusse van die Gautengse Verpleegcollege inskryf. Die departement se woordvoerder Steve Mbona sê aansoekers moet Suid-Afrikaanse burgers wees wat in Gauteng woon en hul matriek in die provinsie voltooi het. Hy voeg by dat aansoeke op 30 Oktober sluit.
4: Applications must be submitted online only through the Gauteng Department of Health Nursing Intake Portal at nursingintake.gauteng.gov.za. Successful applicants will be required to sign a learning contract.
2: Die parlement se staande komitee oor finansies is bekommerd oor ongeveer 19 munisipaliteite wat so wat 1.7 miljard rand in agterstallige pensioenfonds bydra skuld. Munisipaliteite in die Vrystaat Noordwes is verantwoordelik vir 79.4% van die algehele bedrag. Die voorsitter Joe Mashonganye sê die komitee sal met die ministers van Finansies en Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, die betrokke munisipaliteite en vakbonde in gesprek tree om vas te stel watter stappe gedoen word om die uitstaande geld te verhaal en aanspreeklikheid te verseker. En Eskom toon steeds bedryfsverbeterings in hul kragopwekkingsvloot met die energiebeskikbaarheidsfaktor op 68.2% tot dusver hierdie boekjaar, die hoogste vlak in 6 jaar. Woordvoerder Daphne Mokoena sê die prestasie weerspieël volgehoue bedryfsverbeterings en strukturele ingrypings wat op Eskom se kragopwekkingsvloot toegepas is. Mokoena sê Eskom se voortgesette fokus op bedryfsverbetering sal 'n kernrol speel in pogings om betroubare elektrisiteitsvoorsiening te verseker en beleggings en ekonomiese ontwikkeling in Suid-Afrika te bevorder. Geldsake, die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R18.47 teen die euro en R21.83 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,202.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $106.57 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,511. Ten slotte net weer die hoofnuus, 5 verdagtes in hof oor 100 miljoen rand dwelm laboratorium. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

Goeiemôre, dis lekker saam met jou. Ek is Lulu en ek kuier saam met jou tussen 10 en 12 elke weekdagoggend. Baie dankie aan Westcare. Onthou donderdag het ons ons dokters donderdag wat ons met dokter Jacques West self gesels. Ek het 'n lekker een wat op jou wag. Hoor jy, hier's baie dinge aan die gang by Bok Radio. Ons is besig om te trek. Ons vat ons goed en ons trek. En dit lyk vir my die manne is besig om alles op te pak en dit lyk omtrent soos 'n verskriklike storie, maar lyk my alles is onder beheer. Ek het baie dinge wat ek vandag met jou wil deel. Ons gaan ons Leluke raai speel 'n klein bietjie later. Frans Kooklen wag jou country top 10 en tussendeur gaan ek en jy lekker gesels en net die nuwe musiek ook vir jou speel, want dit is wat ons op 'n maandag doen. Vir nou wil ek Demi Lee Moore se mooiste een vir jou speel. Dis die mooi in jou.

Ek dink jy het gewen in die lewe as iemand vir jou so 'n liedjie skryf. Dis Demi Lee Moore, die mooi in jou. 11 minute na 10 in die oggend, jy's op die beter alternatief. Kom, ons speel Leluke Raai. Vandag sin is vir my baie snaaks. Ek het hom juist so gaan kies vir jou, want ek dink ons moet vandag 'n bietjie opwinding create op een of ander manier. Ok, so die woorde is as volg, en onthou, die eerste wenk en die enigste wenk wat ek vir jou gee, as die liedjie in Engels vir jou deurgegee word, dan weet jy dit is 'n Afrikaanse liedjie, want ek vertaal dit vir jou, en dan moet jy dit terugvertaal, en ek vat as pris Google Translate, laat dit die hele ander weird betekenis het, want hy vertaal vir jou direk. En dan moet jy vir my sê, wie sing dit en wat is die liedjie se naam? So die woorde is as volg. He's sprinting for the try line, dodging all the guys. You grab for his ankle, but trip over his laces. He's a very particular about his curly ropes, but he plays like a pro, without a single slip up. He's got a great tan. Look at those little buttocks wiggle. Oh, dis 'n goeie een vandag. Okay, ek gaan dit weer deurgee. He's sprinting for the try line, dodging all the guys. You grab his ankle, but trip over his laces. He's very particular about those curly ropes, but he plays like a pro without a single slip up. He's got a great tan. Look at those little buttocks wiggle. Wat is hierdie liedjie se naam en wie sing dit? Ons is in die ons is sommer net lus vir lag vandag. Hier kom klaar mense in wat dit reg het. Stuur my jou antwoord. He's deeply something.

0: Breakfast at Tiffany's, dis Deep Blue Something vir jou, Bok Radio, Bok TV, 17 minute na 10, jy is op die beter alternatief. Ons speel Leluke Raai, en vandag is een baie lekker een, en meerderheid van die luisteraars het het reg, maar ek gaan vir jou nog een kansie gee as jy wil saam speel, en dalk met spogreg te huis toe gaan. So die woorde is as volg, en ons kyk sommer of al die hele bokspan wat saam met my in die atelier staan nou, dit ook kan reg kry. So jy moet het vertaal en vir my sê, wat is die liedjie se naam, en wie sing dit? Die woorde is, he's sprinting for the try line, dodging all the guys. You grab for his ankle, but trip over his laces. He's very particular about his curly ropes, but he plays like a pro, without a single slip up. He's got a great tan. Look at those little buttocks wiggle. Wat liedjie is dit en wie sing dit? Ek geef jou die antwoord net hierna.
1: Het jy geweet? Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
2: Kom dan terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
3: Ook een audio, jouw buurman luister ook.

Is John Belcher in Kalm voor die storm. Dit is omtrent die Kalm voor die storm, want Kiep Moor kom Kaap toe 23 en 24 Oktober, waar jy vir John Belcher ook as deel van die voorprogram kan sien. Dis 'n hele dag van lekker country feeshou en jy gaan dit nie wil mis nie. Kaartjies is op iTickets en die dag word afgesluit deur die internasionale sensasie Kiep Moor homself. Oh, kan nie meer wag nie. Kan nie wag om te sien hoe hy sy nuwe liedjies vir ons gaan bring nie. Dit gaan net ongelooflik wees. Trek jou Stetson aan, trek jou cowboy boots aan en dan kom kuier jy lekker saam. So ons Leluke Raai liedjie vandag, ek het hom spesiaal vir jou gekies, om net so glimlag op jou gesig te sit. Rudy Robson, jy het vir hom reg, daar is baie mense wat nie name bygesit het nie, wat ek ook nie kan lees nou nie, so Nico Orendal, jy het hom ook reg, Johan Volskenk het hom reg, dit klink soos hierdie enetjie, groete van Down Under, Teresa, jy het vir hom reg, Pieter en Natasha het hom reg, en al die res wat gesê het, dit is Pretty Kabousie van Leon Schuster. En ek denk daai Look at those little buttocks wiggle het om weggegee. Dankie dat jy Leluke Raai saamgespeel het vandag.

lekker kry ek nou, dis Pretty Kabousie van Leon Schuster, dit was ons Leluke Raai liekie vir vandag. Ag, dankie vir allemaal wat die mooie boodskappe ingestuur het. Lekker om so'n bykie terug in Afrikaanse tyd te gaan, hè. Soos hierdie een ook, wat vir my 'n pragtige een is van Karen Zoid.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Die Wes-Kaapse Alleer vir Gesondheid en Welstand, Muriel Wenger, het Suid-Afrika se eerste beloningsprogram vir gebruikers van openbare gesondheidsdienste bekendgestel. While Rewards sal as 'n langtermynprojek in Westridge en Mitchells Plain begin om te toets of aansporings 'n gesonder leefstyl en vroeë toegang tot voorkomende gesondheidsorg aanmoedig. Wenger sê die program het ten doel om die voordele van beloningsprogramme wat gewoonlik deur privaat mediese fondse gebruik word uit te brei na inwoners wat afhanklik is van openbare gesondheidsorg. En 8 strande in Kaapstad het al volle blou vlag status vir die 2026-27 seisoen behou, terwyl nog 4 as proefstrande aangewys is. Burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid Francine Higgin sê dit is die 5de agtereenvolgende seisoen waarin 8 strande die volle blou vlag status behaal, wat Kaapstad se 25-jarige deelname aan die internasionale blou vlag program voortsit. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 11.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Nantes. Al vir 30 jaar is Autonantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantes, op nog baie kilometers saam.
4: Jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toere op ons Europese blomme toere, Oos-Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met Andre Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toere. Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
0: Bok Radio. Verkeer.
5: Dis 26 minute voor 11 in die oggend. Daar is 'n hele rits verkeersverslag waarop jy moet agslaan. Nogal baie, so luister mooi. Daar is 'n ongeluk by Kuiberg Wisselaar suidwaarts. Nooddienste is op die toneel. Dan nog 'n ongeluk op Jakes Gerwel Rylaan noordwaarts voor Vikingweg in Epping. En dan lyk dit vir my asof daar 'n motorfietsongeluk is by Jeep de Jager en van Riebeekshofstraat in Bellville. Nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. En die laaste een waarvan jy moet weet is dat daar 'n ongeluk is op Robert Sobukwe weg voor Eskorstraat, dis in Bellville. Twee voertuie is betrokke by daai ongeluk, geen beserings nie. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en dan jou. As jy van enigiets weet, kan jy vir my op hoogte van sake hou. Die nommer is 074-2000-989.
0: Verkeer. Maandag, dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
5: Dis lekker saam met jou en dis lekker om van ons luisteraars oor see te hoor. Soos Teresa, sy sê dit is, of dankie vir die lekker musiek Lulu, ons geniet het vreselik hier in Cairns. Ek hoop ek spreek het reg uit Cairns. Australië besig om lekker boerewors rolle te maak met tamatie en eie smoor. mis die Kaap sommer nou omtrent. Weer eens dankie vir julle. Teresa, ons moet vir jou dankie sê. Dankie dat jy ons saamgevat het. En as jy iewers heen reis, kan jy dit doen. Jy gaan dit na bokradio.co.za, jy luister online na ons en dan vat jy ons saam oral oor die wêreld. Van 15 Oktober af, wat donderdag is, my verjaarsdag, gaan ons ook op alle Hisense televisies wees. So as jy 'n Hisense het en jy sit jou TV aan, dan is daar 'n blokkie daaronder wat sê Bok TV. Jy klik daarop en dan kyk jy Bok TV regstreeks op jou Hisense TV. So as jy in die mark is om 'n TV te gaan koop, jy het net sommer een keuse en dit is 'n Hisense. Dan kan jy vir Bok Radio in jou huis, in jou gemaklikheid sommer net daar kyk met die Bok Radio toepassing wat reeds op Hisense gaan wees. So Teresa, vir julle almal oor see wat na ons luister, ek wil vir julle sommer iets speel van Rhino Velvet en Byron Minnie. Hierdie een se naam is Nommerpas. Ja.

0: Dis 'n baie lekker een van Byron Mini en Reine Velvet vir jou op die beter alternatief. Nommer pas is sy naam. Gaan sit hom sommer lekker op jou speellys. Okay, het jy jou cowboy boots aan? Kom ons gaan klim gou op die perd.
1: Country Top 10.
0: Ons is vandag by nommer 10 met 'n splinter nuwe inskrywing. Nou hierdie enetjie was op die bubbling ander gewees, maar is vir my baie lekker een. So ons skop vandag die top 10 af met 'n splinter nuwe inskrywing op nommer 10. En dis Deltona en Billy Ray Cyrus met Parties in the Back. Nou Deltona is 'n country rock trio wie die drie lede uit drie verskillende dele uit Amerika uitkom. Hulle het mekaar in Nashville, se bekende Bluebird Cafe ontmoet. Dit was tydens 'n liedjie-skrywer sessie. Hulle het mos altyd daai songwriter sessions en vandag wil hulle groot gitare, rock energie en regte bands terugbring na country musiek toe. Toe kry hulle 'n verrassing waarvan enige jong country band seker net kan droom. Hulle sit in 'n onderhoud met Storm Warren. En wie stap al in? Billy Ray Cyrus. Hy het reeds hulle liedjies geken, hy wou saam met hulle werk en hulle het natuurlik nie twee keer gedink daaroor nie. So dink net, jy gaan gesels oor jou musiek en stap uit met een van jou helde as jou nuwe musiekmaat. Nou hierdie weergawe het op 2 Oktober uitgekom en Parties in the Back pas perfek by Billy Ray Cyrus. Dis die man met die beroemde Business in Front Party at the Back mullet. En die musiekvideo gee hy selfs vir Deltona, die voorsanger Ned, a mullet. Ned sê die enigste twee mense wat sy hare mag sny is Miley of haar pa. So nou ja, partykunstenaars gee vir jou 'n loopbaanraad, Billy Ray Cyrus gee vir jou 'n enkelsnit en 'n nuwe haarstyl. So hier is hy vandag in die 10de plek, Deltona, Billy Ray Cyrus, Parties in the Back.
1: Nommer 10.

0: Business in front, parties at the back. Deltona en Billy Ray Cyrus wat die mallet probeer. Wel, dit is terug. Daar's baie mense met mallets. Each to their own, maar hulle het die mallet gebring. En dit is Deltona en Billy Ray Cyrus. So op nummer 9 kry ons vir Cameron Marlowe met Take You Down With Me. En hierdie man maak seker Nashville hoor vir hom. So om sy nuwe album aan te kondig, het hy einde September 'n verrassingsoptrede op die dak van Luke's 32 Bridge in Nashville gehou. Dis Luke Combs se honky-tonk daar. En as die mense onder in die straat gewonder het wie sing daar, het hy 'n reuse banier gehad met die boodskap: If you don't know my name, well now you do. So dis nou een manier om jouself voor te stel. Take You Down With Me het nommer 1 Oktober uitgekom en gee ons 'n voorsmaakie van sy nuwe album wat op 22 Januarie volgende jaar verskyn. Hy het invloede van Kings of Leon, Lynyrd Skynyrd en John Mayer gebruik. So dis heelwat country en rock onder dieselfde hoed. So my idee van hierdie liedjie is, hier is 'n verhouding waar stormwolke reeds saampak, maar niemand wil dit laat los nie. Dis die gevaarlikste mengsel van liefde, hardkoppigheid en twee mense wat dalk weet dit stuur af op moeilikheid. En met 'n titel soos Take You Down With Me, dink ek nie ons praat van 'n romantiese rit in 'n huisbak nie. So hier is Cameron Marlowe vandag in die 9de plek met Take You Down With Me.
1: Nommer 9.

Hierdie ou is baie meer talentvol as wat mens besef. Sy naam is Ruan Josh. Dit is ook die seun van Juanita Du Plessis en wat 'n ongelooflike talentvolle musikale familie is daai. Het jy geweet Franja Du Plessis doen al hulle verwerkings, né? As hulle 'n nuwe liedjie vrystel, alles wat jy hoor, het Franja Du Plessis bymekaar gesit. Sy speel die dromme, sy speel die gitare, sy doen die backing vocals. Sy is net so talentvol, so daai hardloop definitief in die are van die Du Plessis. Juanita Du Plessis, Franja Du Plessis en dan Ruan Josh, wat Ruan Du Plessis eintlik nou maar is. Ek het vir jou 'n nuwe liedjie van Karleen van Jaarsveld, dis 'n pragtige een, amper tyd vir die nuus om 11 uur, maar dit is maandag en dan speel ek vir jou nuwe musiek, so hier is sy met Bly.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio Hooftrekker.
2: Het is nou 11:00 en die Nies Kwarube sê die obsessie met die matriek slaagsyfer het onbedoelde gevolge en die geldsake.
1: Bok Radio Nies.
2: Goeiemôre. Die minister van basiese onderwys, Wekra Rube, vra 'n breër beoordeling van provinsiale onderwysprestasie en sê die matriek slaagsyfer is nie langer die enigste maatstaf vir gehalte nie. Sy sê die fokus op die bereiking van die hoogste slaagsyfer het onbedoelde gevolge gehad, insluitend gebruike wat leerders se vordering en deelname aan sleutelvakke kan ondermyn. Kwarube sê die departement sal provinsiale prestasie aan die hand van 'n wye reeks gehalte aanwysers beoordeel. Die Jacob Zuma stichting veroordeel wat laas media waansin beskryf en sê dit word aangeblaas deur gerugte, verkeerde inligting en meedoenlose openbare obsessie oor die oud-president se gesondheid. Die 84-jarige Zuma word sê dit verlede week in 'n hospitaal in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal behandel. Die stichting se woordvoerder, Zwanele Manje, sê Zuma verdien dieselfde waardigheid, privaatheid en respek wat alle mense met 'n gesondheidsuitdaging verdien. Hy sê sy gesondheid behoort nie 'n geleentheid vir sensasie te wees nie. In die parlement se staande komitee oor finansies is bekommerd oor ongeveer 19 munisipaliteite wat sowat 1.7 miljard rand in agterstallige pensioenfonds bydra skuld. Munisipaliteite in die Vrystaat en Noordwes is verantwoordelik vir 79.4% van die algehele bedrag. Die voorsitter Joe Mashonganye sê die komitee sal in gesprek tree met die ministers van finansies en van samewerkende regering en tradisionele sake, die betrokke munisipaliteite en vakbonde om vas te stel watter stappe gedoen word om die uitstaande geld te verhaal en aanspreeklikheid te verseker. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.48 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,116. Die prys van goud $4,185.60 per fynons en die prys van Brent 3 olie $106.52 per vat. In slotte net by die hoofnuus, minister Kwarube sê die obsessie met die matriek slaagsyfer het onbedoelde gevolge. Daarmee die einde vir die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
5: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer. Dis 5 minute na 11, goeiemôre bokke, ons kyk wat maak die res van die land in maximums. Dis 31 met donder weer in Kimberley, Oos-London dieselfde, 30 vir Durban, 29 in Bloemfontein, 30 in Johannesburg, 32 in Pretoria en 28 in Kaberga. So is redelijk warm die res van die land, maar hier in die Kaap, Weskaap gedeelte is het maar koel. Dis 18 in die stad, dit sal 23 raak in die Parel vandag, môre is het 18... In die stad is 23 in die Parel, 20 in Mamesbury, 24 vir Vredendal, 18 in Mosselbaai en in Beaufort West, 25 grade is na vir Dinsdag. Woensdag is het 18 in die stad, 24 in die Parel en donderdag, wat my verjaarsdag is, is dit 19 in die stad en 26 grade in die Parel. Een lekker week, een matige week, een koelerige een en jy gaan vir hom geniet.
6: Op Radio 4.

En ek is hier saam met jou vir jou lewensreis. Goeiemôre en welkom as jy pas ingeskakel het. Ek is Lulu, kuier saam met jou tussen 10 en 12 elke weekdagoggend hier op jou beter alternatief. Dis so lekker om jou aan boord te hê. En ek het oor die naweek gesien, daar was 'n troue van die jaar. Dit was groot, elke liewe mens wat kon asemhaal was daar gewees. En dit is Driekus en Wasti wat uiteindelik toe nou getrou het. En ek het die mooiste caption daarby sosiale media plasing gelees wat gesê het, al wat ek kan sê is hierdie twee is werklik lief vir mekaar. En dit was die mooiste ding gewees om te lees, want dit is waaroor 'n troue eintlik gaan, nê. So hy het hierdie sê ding bekend gemaak en nou toe het Kurt daarin gegaan en 'n liedjie daaroor geskryf.

Kurt Darren het dit gevat en 'n liedjie daarvan gemaak. Ag, dis lekker. Kurt het altyd iets relevant wat hy in sy liedjies deel, nê? So ek wil vandag met jou 'n gesprekspunt oopmaak wat dalk nou 'n bietjie jou wenkbroue gaan lig, maar ek het toe nou gedink daaroor en ek dink mos nou dis al oor die dieper kant van die lewe. Ek weet nie hoekom ek kry verskriklike drome en dinge wat my laat dink en ek weet nie of dit my onderbewussyn is nie, maar ek dink diep. So is 'n groot tradisionele begrafnis regtig nog nodig of mors ons net duisende rande op iets wat eintlik baie eenvoudiger kon gewees het? So as jy daaraan dink, nê, dis nou die kus, die blomme, die kerk, die programme, die eetgoed en die onthaal nog na die tyd. En voor jy jou uitvee is daar 10,000 rande sommer net weg. Nou, ek verstaan vir sommige families is dit die laaste geleentheid om iemand se lewe te vier en behoorlik afskeid te neem. En vir ander is dit geld wat eerder aan 'n oorlewende familielid kon gegaan het. So ek wil by jou hoor, as jy eendag nie meer hier is nie en jy wil jy 'n groot begrafnis hê waar almal bymekaar kom en hulle drink ietsie na die tyd teekie of jou gunsteling drankie, daar sommer 'n spit gereël en almal vier jou lewe, of sal jy eerder wil geld spaar en dan daai geld wat jy sou spandeer het of hulle sou spandeer het aan 'n begrafnis eerder vir jou kinders los of 'n familielid wat jy weer dit nodig het? Wat sou jy wou gedoen het? 074-2000-989. Is 'n groot begrafnis regtig nog nodig? Of is dit okay om net kerk toe te gaan, die diens in die kerk te hê en dan gaan almal huis toe daarna? Wat is reg en wat is verkeerd? Wel, daar is nie reg en verkeerd nie, maar ek wil by jou hoor wat jou mening is. 074-2000-989. Mors ons geld op groot begrafnisse of kan dit 'n kleiner ding wees in die kerk of by 'n gedenkdiens waar ook al jy dit sou wou gehou het? En dan gaan almal huis toe na die tyd. Ek wil hoor wat is jou mening. Dit is Maandag en ek wil vir jou nuwe musiek speel. Hier's Jay met Skinny Dipping.

0: Is Jay op Bok Radio Bok TV. Ons gesels oor of begrafnisse regtig nog nodig is om dit so groot storie te maak. Dit is verskriklik duur om 'n begrafnis te reël. Dan is daar mense wat nog onthaal het na die tyd waar hulle broodjies en platters en dalk 'n skaap spit en ons kuier saam en ons vier die lewe. En ek moet vir jou sê, my pa is 12 jaar terug oorlede. En ek dink teen daai tyd was dit ook al 15 of 20000 rand vir sy begrafnis gewees. So, wat kos 'n begrafnis nie deesdaan nie? Dis verskriklik duur. Is dit regtig nodig om soveel geld op 'n begrafnis te spandeer? Of kan mens daai geld beter aanwend, byvoorbeeld vir die kinders los? Ek weet mense het polisse vandag wat 'n begrafnis dek ensovoorts, maar kan mens nie daai geld beter spandeer en 'n kleiner, meer intieme begrafnis hou nie? Hoor vir Pieter.
1: Hallo, kom ek lig jou gou 'n bietjie in. My ma's laas jaar September oorlede. Onthaal gehad, weet jy wat, hierdie groot platters wat jy kry, die mense het 4 van die platters uitgedra huis toe. Lyk jy vir my dit kos by die huisie. So, ek stem nie saam daarmee nie. En toe ons my pa se begrafnis het, toe sê ek geen eetgoed nie. Toes daar so minimaal mense. Lyk by die mense kom begrafnis toe soos met 'n troue net om te kom eet en kos weg te dra. Lekker dag hê, bye.
0: Dankie Pieter, dis ongelooflik, nê? Nee? Is dit nou regtig die moeite werd om 'n hele onthaal na die tyd te hê waar almal net kom en kom eet? Of kan jy dit maar net in jou gesin doen by die huis na die tyd? Almal drink, stel 'n heildronk op die persoon se lewe in. Hier is geen reg of verkeerde antwoord nie, wil ek net vir jou sê, want ek wil net jou mening hoor oor ons gesprekspunt. Hierso is Nico.
2: Goeiemôre.
0: Hallo.
2: Altyd lekker om te luister. Ja, groot begrafnisse, dit is 'n heel onnodige uitgawe. Jy moet onthou soos ek was. Soos ek was, onthou my. As julle almal wil, dan kan julle na die, ons moet dan seker kerk toe gaan, maar net na die kerk, net 'n braai, en het moet 'n bring en braai wees.
0: Ha, sy.
2: Ek sê julle, die man was dan so goed gewees. nee, ons mos hopeloos te veel geld. Dit geld maak foefie geraak.
0: Dit het, nê, nee, en die ergste van alles is, almal praat oor jou op jou begrafnis van hoe goed jy is. Ek wil dit hoor as ek lewe, want as ek regtig so goed is, dan kon jy dit vir my vertel het terwyl ek gelewe het. Jy hoef dit nie vir my te sê by my begrafnis nie, nê. Nee. Dink daaraan. Adele uit Piketberg sê vir my, ek het vir my kinders gesê, hulle veras vir my en hulle gaan strooi my oor die see uit en hulle houe bring en braai en almal drink 'n Black Label op my. Daar sê Adele, dit is nou wat jy wil doen. Iemand anders sê, Linda, Alwyn en Linda sê, hou net 'n diens en tee en koffie na die tyd, vinnige vingerete om saam met die familie te wees en gaan daarna som huis toe. Jimmy sê, ek wil veras word, plain and simple. En baie mense wil deesdae veras word, nee, hulle wil nie meer in 'n graf gaan lê nie. Daar is in elk geval nie meer baie plek om vir begrafplaase ensovoorts nie. So meerderheid mense word veras, maar is dit nog steeds nodig om daai klomp geld te spandeer na die tyd om 'n verskriklike groot onthaal, noem ek dit nou maar amper, te hou om jou lewe te vier? Kan dit nie nou maar net ietsie by die huis wees nie? 'N lekker koek en tee dalk of 'n soutertjie en dan gaan almal, dan stel hulle heel dronk en hulle gaan huis toe. Kan daai geld beter spandeer word? Ek wil jou mening hoor. 074-2000-989.
3: Dokters en tandartse word deel van die Westgate Doctors and Dentists Group netwerk. Ons bring persoonlike en moderne gesondheidsorg nader aan gemeenskappe met gesinsorg, tandheelkunde en mediese estetiese dienste, insluitend konsultasies oor botox en fillers. Pasiënte is welkom. Vra oor afsprake en telemedisyne reg oor Suid-Afrika. Besoek drjwest.co.za of skakel 021-300-9551. Westcare, goeie sorg nader aan jou.
0: Sommige dinge is eenvoudig beter as dit op die traditionele manier gedoen word. By The Grounds Meat in Delhi is geslagte se slagters tradisie, gehalte en vakmanskap deel van alles wat hulle doen. Vir gehalte vleissnitte en traditionele biltong tot heerlike Delhi-gunstelinge. Besoek The Grounds Meat in Delhi in Belleville of Somerset West en volg hulle op sosiale media vir hulle weeklikse spesiale aanbiedinge. The Grounds Meat in Delhi. Tradition tastes better.
4: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
5: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
4: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie. Nee, die regte noot.

0: Tawet op my lippe lê, haar naam is Afrikaans en Joe Black het daai uitgebring ter viering verlede jaar van Afrikaans se 100ste bestaansjaar. Wat 'n mooi een om Afrikaans te vier. Ons gesels oor begrafnisse. Is dit regtig nodig om so groot begrafnis te hê en geld te spandeer op 'n begrafnis? Der duisende rande, ja of nee? En ek wil weer sê, hierso is geen reg of verkeerde antwoord nie. Ek wil net jou mening weet. So hier is iemand, het ek net gekyk wat die naam is, Dani Basson. Hy het vir my 'n boodskap gestuur en gesê, het 'n waterverassing vir my ma gereël. Dis baie groener as 'n vlamverassing. Ek moet vir jou sê, Dani, is die eerste keer dat ek daarvan hoor. Hy sê, goedkoopste optie is om en by R19,000. Die catering was R4,000, onthaal by die huis gehou, extras was R3,000. Op die einde was dit minder as R30,000. En dan is hier 'n Blackie Swart wat vir my 'n boodskap gestuur het. En dit is eintlik ook nog 'n manier om daaraan te dink, nee. Blackie, ek hou daarvan.
1: Hallo, ek het hard gewerk vir my geld. En om te erf is 'n voorreg, nie 'n reg nie. So my lewe kan gevier word, so mense my kan onthou. En ook afsluit het ek die begrafnis gaan nie net oor die onthaal of die kerk of die lewensviering nie. Dit gaan ook om te onthou en af te sluit. So ek dink is baie belangrik om het te hou, want ons eer die persoon wat doodgegaan het sy lewe en ons kom sy wens na. So die wens is om nie te heen nie enige tyd. My wens is, ek wil het hê, ek wil hê mense moet my lewe vier en geniet, want dis hoekom ek gelewe het, so dat het gevier kan word en geniet kan word. Anders ek as my net sowel troues onthale ook, wat 10 keer duurder is, ook los, en ons kan al die ander onthale wat gehou word vir kinders, wat gebore gaan word, dis doeke braaie en dis al die type goed en dis bachelors en bachelorette en gesamentlike goede, weet nie wat alles gehou word, die wat baie geld kost. Ek moet sê wel al die goed los en ons my begrafnis ook, maar vir my, ek het 'n groot troue gehad, my skoonpaale, my pa het my gegee, ek wil ook graag 'n groot lewensviering hier op die ouwe. En as mense wegdra, is maar hulle probleem. As jy gewone spitbraai of iets hou, is dit moeilik om goed weg te dra.
0: Nou, sy, Blackie Swart, baie dankie vir jou boodskap. Jou lewe gaan groot gevier word. En dit is jou wens, en dit is die regte ding om te doen dan. Daar

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 11:30, goeiemôre. Die bestuur van die Wes-Kaapse polisie verwelkom die inhegtenisneming van 'n man in verband met 'n massa-skietvoorval in de Wantley in die strand op 27 September. 11 mense is dood en 10 beseer. Die 32-jarige verdagte is Vrydag in Luanle aangekeer. Polisiewoordvoerder André Trant sê die man verskyn vandag in die Landdroshof in die strand op 11 aanklagte van moord en 10 van poging tot moord. In die Wes-Kaapse regering het 300 fietse aan meer as 40 skole in 7 munisipaliteite oorhandig. Die skole is in Saldanha Bay, Bergrivier, Drakenstein, Witzenberg, Bredevallei, Stellenbosch en Stad Kaapstad. Premier Alan Windey sê die jaarlikse initiatief het 'n doel om 'n fietsrykultuur te bevorder, bewustheid van padveiligheid te kweek en verantwoordelikheid onder alle padgebruikers aan te moedig. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 12.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Autonantis. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis. Op nog baie kilometers saam.
3: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties groot gemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelewer aan ons winkels. Ons pleis steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
4: Your body can do some pretty remarkable things. It moves you, carries you, and keeps you going every day. But one of the most remarkable things it can do is help save someone else's life. Live life. Give red. Donate blood. Find your closest blood donation clinic today. Visit wcbs.org.za.
5: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
1: Bok Radio. Verkeer.
6: Dis 27 minute voor 12 in die oggend. Ek wil net vir jou noem dat daar niks nuwe verkeersnuus deurgekom het nie. Die motorongeluk vroeër, so 10:15 by Robertsebuque voor Iskor straat in Bellville. Twee voertuie betrokke. Dit was die laaste verslaggie wat van my deurgekom het. So ek neem aan almal hou nou mooi by die padreëls. En daar is niks om te noem nie. Iemand vra net vir my, is die R300 oop? Want daar was vroeër vanoggend protesaksie. Ek neem aan, dit is opgeklaar, want dit was al 7:50 vanoggend waar daai protesaksie se boodskap deurgekom het. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
1: Bok Radio. Verkeer. Dis maandag op Bok Radio saam met Lulu.
6: Ons gesels vandag begrafnisse. Is dit, wil jy 'n groot begrafnis hê? Wil jy hom nie hê nie? Wil jy 'n klein dingetjie hê? Wil jy net veras word? Jy hou jou gedenkdiens in die kerk en dan gaan drink almal ietsie op jou na die tyd. Wil jy 'n groot partytjie hê waar 'n soogdier geslag word en slaaie uitgesit word? Dit alles is natuurlik jou eie wens, dit is elke persoon se eie wens hoe hy dit wil hê. Maar is begrafnisse nie ongelooflik duur nie? Kom ons hoor wat sê Dutchie.
7: Ja, nee, Lulu, ek stem ook saam, hierdie groot begrafnisse, ja, dit is ook net een geldmaak proefje. En soos van de Merwe, is ook oorlede. Nou sê die vrou en die kinders sê daar binnen in die kerk en nou sê die dominee, ja, ou Jan was een goeie mens, hy is nooit selfsugtig nie en hy prys vir ou Jan heavy. En die maak kyk so vir die kinders, hy sê, hoor my kinders, kom ons loop, ons is by die verkeerde begrafnis, want hulle praat nie van jou pa nie.
6: Dankie, Tachi, vir my boodskap. Ag nee. Wie is hierdie persoon? Sanel, sy sê vir my, verseker geld mors in my oë. Almal wat my ken, moet nou vir my hulle liefde gee en bewys. En nie as ek nie meer daar is oor my wil kom huil nie, dan weet ek het nie eers nie. Dankie vir jou compliment ook, Sanel. Ek waardeer dit. En dit is so nie, ek wil het ook hee, geef my blomme terwijl ek lewe. Moet nie vir my blomme op my kus gaan gooi nie. Ek wil het hee terwijl ek lewe. Iemand sê ook vir my, wil glad nie een groot begrafnis hee nie, niks, eet is achterna nie, daarna lag en gaan hulle aan net die laaste familie en een klein toespraakje thuis en dan verkaas allemaal. Ons twee het gesels en dan sien jy mense wat jare gelede nie gesien het nie en so ken mekaar terwyl jy lewe. So sê, kom ons kyk gou wie is die persoon wat het vir my gesê het, Belinda. Belinda sê so, ken mekaar terwyl jy lewe. So 074-2099, hier is ons nog een groot klomp boodskappe waardoor ek gaan werk om vir jou te sê, wat sê jy? Maar die liedjie wat ek vir jou volgende wil speel is van Irene Louise van Wyk en sy kom verras die Kapenaars met 'n tour lekker in Oktober. 21ste sy by Brouwhaus in die Strand, die 22ste by Breezy Hill in die Parel, die 23ste by die Watergat in Langebaan, die 24ste sommer twee shows, een is by die 4x4 Expo in Stellenbosch en dan eindig sy af hier by Heerhuis in Brackenfell op die 24ste Oktober. So kom kry haar kaartjies waar ook al sy is. Dis 'n lekker show om te sien.

0: toer in Oktober in die Weskaap hier in Kaapstad. Haar naam is Irene Louise van Wyk. Gaan kyk gerus op haar sosiale media en dan volg jy vir haar waar sy optree. Ek wil afsluit met so paar stempels notas oor ons begrafnisse. Sjoerd sê vir my nee vir begrafnis, verrassing en strooi my iewers waar agtergeblewenes wil. Ek kan selfs op die erf by ons honde begrawe word of die as gestrooi word. As familie wil, kan hulle ietsie eet en drink, verkies geld wat oorbly gebruik vir noodsaaklikhede. Dankie Sjoerd vir jou boodskap. En dan Johan Venter sê vir my hierdie.
1: Lulu, Johan hier. Mens moet vir jou blomme bring te by jou lewe. Ja. Jy is helemaal reg. Die ou wat nie op jou gedenkdienst wil wees, is aan die kos is nie verdien in elk geval aan nie om daar te wees.
0: Ja.
1: Is maar net my gedagte, dankie, bye.
0: Dankie Johan vir jou boodskap, ek waardeer het, hier is nog verskrikkelijk baie, ek dink nie ek gaan tyd kry om almal te speel nie, maar ek wil graag hierdie ene speel.
2: Lulu, goeiemorgen, Piet hier in Bellville.
0: Hallo Piet.
2: Ja, jy weet, ek luister nou so wat jy praat van die begrafnisse en die moeds en die moenies. Laat my so terugdink, jy weet, ek het jare terug, het ek een opel gehad, wat so, hy sê daar rij hy so rond aan die buurt, en as sien hy by die kerk is daar begrafnis, hy sê, daar stap hy maar daar, daar gaat hy in, jy weet, of die mens om nou geken het of nie, hulle sal ons nou nie weet nie. Hy sê, daar luister hy nou maar die diens, want hy weet achterna, as het nou kerksaal toe, as het nou die lekkerste oebrooikies en paaikies, en so moesuikies en die goed, hy sê, daar eet hy hem toch te lekker, tot die volgende begrafnis wat hy weer raak rij. Hy sê, maak hy maar weer so. Dag, maar vrolijkheid.
0: Vrolijkheid van huis tot huis, nee, ja, mense krijg die mense wat so achter die begrafnisbroekies aanrijd, die lekker eierbroekies. So dit bring ons by ons einde van ons gesprekspunt vandag, baie dankie, is een paar boodskappe wat ek soms so van die lijn af sal luister, ek het nie tyd om allemaal te kan speel nie, maar baie dankie dat jy jou mening met my gedeel het, op die einde van die dag is dit jou keuse. As jy geld gespaar het en geld achtergelaat het vir jou familie om jou een groot begrafnis te gee, dan denk ek is dit die goeie ding om te doen. Maar indien nie, as daar nie geld is nie, weet jy wat, dit is ook nie verkeerd om 'n klein begrafnis te hê nie. Speel vir jou nuwe musiek van Fat Man, hierdie een is Wella Capella.

0: Well, a cappella, this fat man, en op die muziekvideo bak hulle lekker poetsen daar met mekaar. Nou kom geen structuur aan jou schoolse laatste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 december by Hoërskool Huguenote in Wellington. Laar en hoërskole, dis winter en somersporte, alles is by een fees. En die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstrijd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou jou school of span by summerfestival.co.za. Die Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's Heroes Today.
1: Westgate Doctors and Dentist Group se specialist huisarts Dr. Jock West nooi jou om persoonlike, toeganklike en moderne gesondheidsorg te ervaar. Van voorkoming en vroeë diagnose tot behandeling en emosionele welstand. Ons bied ook mediese estetiese konsultasies insluit Botox en fillers waar klinies geskik. Telemedisyne is reg oor Suid-Afrika beskikbaar. Besoek www.drjwest.co.za of skakel 021
2: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only 299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe, family you can trust.
3: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Hierdie week maak ons lekker kos met olywe en olyfolie hier in die Frans Kook kombuis en skop hierdie week af met 'n lekker vinnige maar spoggerige witvis met swart olywe. Jy het die volgende bestanddele nodig: sout en varsgemaalde swart peper, 6 visfillette van ongeveer 200 gram elk, 2 klein eie geskil en in kwarte gesny, 1 knoffelhuisie gehalveer, 200 ml olyfolie, 'n kwart teelepel saffraan, 100 ml witwyn, 250 ml hoenderaftreksel, 20 Kalamata olywe ontpit, 1 suurlemoen geskil en in skyfies verdeel en 'n lekker handvol pietersielie fyn gekap. Verhit die oond tot 180 grade Celsius. Geer die visfillette met sout en peper. Braai die eie en knoffel en olyfolie oor matige hitte in 'n oondvaste pan. Voeg die vis by en braai stadig bruin. Voeg die saffraan by die wyn en laat staan vir 'n paar minute. Voeg nou die wyn en aftreksel by die vis. Voeg die olywe en suurlemoenskyfies by. Laat prut, sit deksel op en plaas in 'n voorverhitte oond vir 15 minute. Haal uit die oond en skep die vis op 'n warm bord. Kook die pansaus op hoë hitte op die stoof tot dit lekker sauserig is. Skep nou hierdie lekker saus oor die vis en garneer met pietersielie. En moet nou daar jy nou 'n lekker vinnige witvis met swart olywe. Maak hom en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad en laat weet ook vir ons hoe dit gesmaak. Al ons resepte verskyn by www.franskook.co.za. As jy nou lekker resep het, hierdie week konsentreer ons op olywe. Stuur hom vir ons op die e-pos aan resep by franskook.co.za. Kets ook saam op ons Facebookblad, baie maklik, jy gaan like maar net Frans Kook. Môre is het natuurlijk die beurt van ons bekendes om te kon kos maak en die Qatar-koning Heinrich Pelser maak sy beestert bredie met olywe, tzatziki en naanbrood vir ons. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook!
0: Een lekker visie vir vandag, dis 10 voor 12 in die oggend en ek gaan nou vir jou groet. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag, mag dit geseën wees, mag dit positief wees en mag jy sommer net die lekker in die dag raak sien. Môre is ek terug selfde tyd, selfde plek en dan doen ons dit weer op die Dinsdag. Natisha staan by, sy keer saam tot 2 uur, daarna Heinrich Triple H Duploy en dan uitklok saam met Zian en Marisa. Lekker dag vir jou, ek speel uit met 'n nuwe enetjie en dis nog of my interessante titel. Dis een Marnie van der Merwe liedjie en die titel is 'n slegte dag om 'n dop te wees. Lekker dag, bye bye.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio, hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Weskaapse polisie verwelkom die inhegtenisneming van 'n verdagte na die massaskietvoorval in Lewanle en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemiddag. Die bestuur van die Weskaapse polisie verwelkom die inhegtenisneming van 'n man in verband met 'n massaskietvoorval in Lewanle in die strand op 27 September. 11 mense is dood en 10 beseer. Die 32-jarige verdagte is Vrydag in Lewanle aangekeer. Polisiewoordvoerder Andy Traat sê die man verskyn vandag in die Landroshof in die strand op 11 aanklagte van moord en 10 van poging tot moord. Die Gautengse polisie het bevestig 'n verdagte is aangekeer in verband met die moord op die 38-jarige drawer Elizabeth Mosellakoma. Sy het op 12 September verdwyn nadat sy haar huis in Rhodesfield Kempton Park verlaat het. Haar dood het landwye kommer veroorsaak en opnuut die kollig op vroue se veiligheid geplaas. Nasionale polisiewoordvoerder Athrenda Mathe sê beamtes het die verdagte aangetref met 'n persoonlike besitting wat na bewering aan Mosellakoma behoort het. Sy sê aanklag van moord is nog nie teen die verdagte aanhange gemaak nie. En Eskom toon steeds bedryfsverbeterings in sy kragopwekkingsvloot met sy energiebeskikbaarheidsfaktor op 68.2% tot dusver hierdie boekjaar, die hoogste vlak in 6 jaar. Woordvoerder Daphne Mokoena sê die prestasie weerspieël volgehoue bedryfsverbetering en strukturele ingryping wat op Eskom se kragopwekkingsvloot toegepas is. Sy sê Eskom se voortgesette fokus op bedryfsverbetering sal 'n kernrol speel in pogings om betroubare elektrisiteitsvoorsiening te verseker en beleggings en ekonomiese ontwikkeling te bevorder. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.54 teen die dollar, R18.51 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,471. Die prys van goud $4,176.73 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $106.85 per vat. Ten slotte net vir die hoofnuus, Weskaapse polisie verwelkom die inhegtenisneming van 'n verdagte na die massaskietvoorval in Lewanle. Daarom met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Môre Christo, dankie vir die inloer.
3: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
2: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
3: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
2: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
3: Merchant wie?
2: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedrijfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
3: Hulle klink beslis na opsie. Hoe kontak ek hulle?
4: Eenvoudig, ga na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
5: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokradio.
3: Maandag die 12de Oktober, goeiemiddag en welkom by die Beter Alternatief. Dankie aan Lelusa, is môre weer terug, selfde tyd, selfde plek. Groot opwinding op hierdie oomblik hier by Bokradio. Mense is besig om dinge uit te trek hier, soos drade skoon te maak en te skuif. Groot, groot opwinding. Maar jy en ek gaan saam kuier tot en met 2 uur toe vandag en ek het heerlike musiek wat vir jou voorlê. En natuurlik is dit maandag en jy weet wat dit beteken. Dis tyd om jou brein sal 'n bietjie te skud met 'n splinter nuwe samesweringsteorie. Nou ja, as iemand wat elke dag met diere werk en wat lief is vir diere en die natuur wat my so na in die hart lê natuurlik, gaan ons vandag kyk na iets wat miskien reg voor ons oog gebeur of miskien reg bo ons koppe. Het jy al ooit na 'n duif gekyk wat so stip op 'n kragdraad sit en wonder, wat doen hy of wat dink hy, of hoekom voels altyd op daardie drade sit? Nou, volgens 'n massiewe wêreldwye teorie, is die antwoord eenvoudig. Hy is besig om te laai, soos 'n charger, wanneer jy jou foon by die muurprop indruk om te charge. Moenie my vra, hoekom nie die teorie beweer die Amerikaanse regering en later ander regerings tussen 1959 en 1971 al die regte voëls uitgeroei het en elke voël wat jy vandag in die lug sien sit op kragdrade sien laai of wat jou toebroodjie steel is eintlik 'n gesofistikeerde regeringsdrone wat ontwerp is om die bevolking dop te hou. Ons gaan bietjie daarin delf. Nou, ek het al baie met voëls en met diere gewerk en ek het nog nooit drade gekry nie, maar hy, dalk is die tegnologie so gevorderd dat ek die drade nie kan sien nie. 074-2009-89, wat denk jy hiervan? Of is dit dalk net weer 'n flop story wat iemand ergens opgemaak het? ZZ Tops, Viva Las Vegas en Robbie Wessels en Liesel Pieters met iemand daarbo. Ons is natuurlik hard aan die pak. Ons is woensdag, is ons op pad daar na Jacaranda stad in Pretoria. Vir Kiepmoor, het jy al jou Kiepmoor kaartjies, my mens? Ek gaan nou nie weer vir jou vra nie, reg?

Oh, jy weer huis is by die bure. Gooi klippies teen aan die mure. Skop vas, tel jou kop op as jy praat.

0: 你改改慢的口要翻动
1: die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad moedig inwoners aan om hulp te kry met hul geestesgesondheid. Die tekens van geestesgesondheidsprobleme sluit in langdurige depressie, verandering in slaap of eetgewoontes, konsentrasieprobleme en die vermyding van vriende of familie. Francine Higgum, lid van die Burgemeesterskomitee vir Gemeenskapsdienste en Gesondheid, het ook leerders wat vir eksamens voorberei aangemoedig om stres te bestuur, genoeg te slaap en ondersteuning te soek wanneer dit nodig is. En 8 strande in Kaapstad het al volle blouvlagstatus vir die 2026-27 seisoen behou, terwyl nog 4 as proefstrande aangewys is. Die burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid Francine Higgum sê dit is die 5de agtereenvolgende seisoen waarin 8 strande die volle blouvlagstatus behaal, wat Kaapstad se 25-jarige deelname aan die internasionale blouvlagprogram voortsit. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottonantis.co.za. Ottonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeerde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantis.co.za.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
5: Moenie jou geld deur die dak laat verdwyn nie. Vir plafonne, mure en vloere, Isoboard hou jou huis en besigheid warmer in die winter, koeler in die somer en help jou spaar op elektrisiteit. Kies die oorspronklike Isoboard, jou slim keuse vir isolasie. Besoek hulle by 23 Kenwell Drive, Okavango Park en ontvang 12% afslag. Onthou, die oorspronklike Isoboard kom in die wit verpakking met blou Isoboard daarop. Happy roof, happy woof. Ja, en die gesin. Isoboard, aanvaar geen plaasvervang.
6: Waar daar 'n bok is, is daar 'n beat.

Hemels fantasties, daarom met doodgewone aand, doodnigter, doodgewone aand. Ja, dis 'n week saans, dis cool aand. Nie allemaal van ons is so braaf nie, ja. Jy is op die beter alternatief saam met my Natasha, Christina Aguilera met Come On Over, Ernie B met Ben 10, wat vir jou voorlee. Tyd vir jou samensweringsteorie, nou ek het jou klein bykie daarvan vertel in die inleiding. Het jy al ooit na 'n duif gekyk wat so stip op 'n kragdraad sit en wonder wat hy doen of wat dink hy, of hoekom voels altyd op daardie drade sit? Nou, volgens 'n massiewe wêreldwye teorie is die antwoord eenvoudig. Hulle is besig om te laai, of soos ek en jy dit ken in Engels terms, hulle is besig om te charge, soos wat jou foon charge. Die teorie beweer dat Amerikaanse regering en later ander regerings tussen 1959 en 1971 al die regte voels uitgeroei het. Elke voel wat jy vandag in die lig sien, sit op kragdrade. Jy sien hulle sit en laai. So hulle laai, of wat jy toebroekie steel, dis eintlik 'n gesofistikeerde regeringsdrone wat ontwerp is om bevolking dop te hou. Die agtergrond, hoewel dit 'n massiewe briljante stuk satiriese kuns en sosiale eksperiment begin het om te bewys hoe vinnig fopnuus kan versprei, glo sommige mense dit nou eintlik oor die groter prentjie. So hulle glo dit was eintlik fop, dit het begin as fopnuus, maar nou glo mense dit en hulle het nou meer samensweringsteorieë daaroor begin. Luister alhoewel ek geniet dit geweldig om alledaagse dinge soos voels op kragdrade in iets geheimsinnigs te verander, né? Jy kan ons enigiets vat en dit in iets geheimsinnigs verander. En vandag praat ons oor hierdie berugte Birds Aren't Real teorie. Nou, hierdie teorie beweer dat regte voels dekade gelede almal stilletjies verdwyn het en dat elke voel wat jy vandag in die lug sien vlieg, eintlik 'n hoogs gesofistikeerde vleende regeringsdrone is wat ontwerp is om jou dop te hou. Dit klink mos al heeltemal laf. Of begin dit eindelijk nou klein bykie sin maak? So ek wil vanoggend by jou hoor, as jy vandag buiten te stap en daar die mossie kyk vir jou snaaks, dan dink jy hy is oulik of dink jy hy is besig om data te laai? Hy is besig om jou dop te hou, hy is besig om data te laai. So waarom sit hulle op kragdrade? Ons het gesê die feit van die saak is, voel sit op kragdrade om te rus of om hitte te kry. Hulle gebruik dit as draadloose laaistasies, wireless chargings vir hulle batterye. Nee, dit is nie 'n feit nie. Hulle sit net want hulle is moeg gevlieg. Ok, hulle is dit nie daar om te laai nie. So, het jy al ooit een voel op een kragdraad gesien sit en wonder, hoekom hy nie skok nie? Dis nie biologie nie, luisteraars, dit is inductie laai. Dis wat het is, dis wat amper sê sielkunde. That is where science does its thing. Christina Aguilera met Come On Over, net hier nog, en ek en jy een bykie verder gesels.

0: Christina Aguilera dan met Come On Over. Jy is op die beter alternatief en ek en jy gesels 'n bietjie oor die samenswerings-teorie dat alle fools drones is wat besig is om data te kollekteer van jou en van my. En ek het nou so lekker gelag van het was Lindy het vir my 'n lekker foto gestuur hierso van 'n duif wat op haar
1: Hi, ek wil nou net gaan vertel gister toe ry ek met die kinders en eweskielik toe kom sit hierdie fool op ons venster. Terwyl ek ry, en hy ry 'n baie lang tyd saam met ons saam, is amper asof hy 'n lift gesoek het. Maar ja, ek het so 'n bietjie gaan oplees oor dit, is ook maar te doen om met die strome, of die voel is moeg, of
0: hy is moeg.
1: Hy het besering gekry, maar ek dink dat voel was beseer nie, maar ja, dit was net vir my baie interessant hoe die voel nou so vir 'n lang tydjie saam met ons ry. Dit het nog nooit met my gebeur nie, so... Ja.
0: Hy was net moeg, hy was lus om 'n bietjie 'n lift te vang. Hy was lus om 'n lift te vang. Antoinette?
2: Gelukkig sal die regering nie eens weet wat om met die data te maak as hulle dit ontvang nie.
0: Oeh, ek sien niks nie. Goeiemôre Natisha, dankie my naweek was geseend. Ek hoop jou nou was ook geseend gewees. Ai tog, wat dink die mense? Programmeer asseblief dan al die Adidas om asseblief nie so vroeg in die oggend te gil en my kar te mis as sy nie... Sê Michael, hoorie, ek sal een gesprek hê met die Adidas, ek sal hier so ergens die interweb gaan ondersoek en vir hulle een WhatsApp stuur. Ek sal vir die Adidas allemaal een WhatsApp stuur en sê, hoorie, asjeblief, moet nie so vroeg oggend gil nie.
3: Middel van die dag, met Natisha, op Radio.

0: Early Beat On met Ben 10. Jy is op die beter alternatief. Gisteren hier aan jou schoolse laatste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 December 2026 by Huguenot Hoërskool in Wellington. Laar en Hoërskole winter en somersport, alles by een fees, die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstrijd gereed en sluit die jaar op een hoogtepunt af. Registreer nou by www.summerfestival.co.za. Six Gun Grill Summer Sport Festival, tomorrow's heroes today.
1: Miko Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd by uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek Miko mikosuzuki.co.za.
2: Droom jy van jou volgende oorseese avontuur? Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bokradio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
3: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Boucher, Spoegvolk, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bokradio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
4: Bokradio, jou klankbaan van lekker lewe.

ütlek, tedd majd vákér mennyör.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 1 uur in die nuus vanmiddag. Die dollar nader 18 maande hoogtepunt en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Amerikaanse dollar verhandel steeds na aan sy hoogste vlak in 18 maande, terwyl die oorlog in die Midde-Ooste beleggers versigtig hou. Reuters berig markte hou ook Amerikaanse inflasiesyfers dop wat woensdag bekend gemaak word en die Amerikaanse Federale Reserve se volgende rentekoersbesluit kan beïnvloed. Aanvalle op energieaanlegte in Saudi-Arabië en 2 olietankwaans vererger markonsekerheid. Oliepryse het gewissel in vroeë handel in Asië. Die sterker dollar kan ontluikende markte se geldeenhede verder onder druk plaas, insluitend die rand. President Cyril Ramaphosa sê die hervorming van Suid-Afrika se landbousektor is noodsaaklik vir ekonomiese hervorming en voedselsekerheid. Hy sê in sy weeklikse nuusbrief die regering sal deur sy proaktiewe grondverkrygingsstrategie ongeveer 2.5 miljoen hektaar staatsgrond aan swart boere beskikbaar stel en van titelaktes voorsien. Hy sê bekostigbare befondsing is noodsaaklik vir opkomende handelsboere om suksesvolle ondernemings op te bou. Ramaphosa voeg by die landbousektor hou groot moontlikhede in vir groei en werkskepping. En die motorbedryf personeelvereniging wens 2026 se matriek sterkte en voorspoed toe met die nasionale senior sertifikaat eksamen wat môre begin. 'N Rekordgetal van 962.832 kandidate het geregistreer. Mesa se woordvoerder Pakimeli Glubi Majola sê die vereniging help sy lede se kinders deur finansiële ondersteuning, insluitend 'n beurs vir R12.500 en 'n skoolondersteuningsprogram om leerders te help om hul skoolloopbaan te voltooi en verder te studeer. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.54 teen die dollar, R18.52 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,422. Die prys van goud $4,177.86 per fynons en die prys van Brent 3 olie $107.84 per vat. Ten slotte net vir die hoofnuus vanmiddag, die dollar nader 'n 18 maande hoogtepunt. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?

0: gee aan Groendom en niks verander die liefde nie. Jy is op die beter alternatief saam met my. Net is jou bly net waar jy is, Hendrik Triple H deploy net na 2 om jou geselskap te hou. Julle het gevra en ons het geluister, daar's nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by lower level seat tickets. Tyd raak we nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So kry jou nou. Dis Kiepmoer Vrydag die 23ste en Saterdag die 24ste Oktober by Grand Arena Grand West. Ons sien jou daar.
1: Exciting times at Halfway Ford Kells.

0: $1,000. Shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
1: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
2: Om op my eie tempo en manier te leer.
3: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
4: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
5: En my as ouer gemoedsrus sal gee dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
6: MOS Wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuisskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
7: Net die regte noot, net die regte tyd. Bok Radio.

Arvin Louis van Wyk en Ilie B met Birri Boom Boom. Sê daai in drie keer vinnig. Nou ja, jy is op die beter alternatief saam met my, Natasha, bykie opgraderings wat plaas vind hier so by Bok Radio, so jy gaan ons ongelukkig nie nou op Bok TV vind of kry nie, maar jy kan nog steeds luister enige plek in die wereld, www.bokradio.co.za. Ek en jy, en ek schals natuurlijk vandag vir ons samensweringsteorie oor Birds Aren't Real. Nou, dit is 'n teorie wat klaarblijklik ontstaan het onder Amerikaners in 1959 en 1971, en dit beweer dat al die regte voels is uitgeroei. Daar bestaan nie meer iets soos regte voels nie. Elke voel wat jy vandag in die lig sien, wat op kragdrade sit, is eintlik klein drones wat laai. Hulle sit daar en laai soos wat jy jou selfoon by die muurprop indruk om gelaai te word, of as jy een van die mense is wat 'n hybride motor het, as jy hom indruk daar by die muur om te laai. Nou, dis klaar blijklik dieselfde met voels. Voels is nie regtig nie, hulle is vleende regeringsdrone wat ontwerp is om jou en my dop te hou en inligting en data op te neem en te verskaf aan die regering. Ok, so vir iemand wat met voels al gewerk het en baie chirurgie op hulle gedoen het en gesien het hoe hulle binne in lyk, weet ek daarom nou nie waar die drade sal wegsteek nie, hulle moet dan baie mooi hierdie drade wegsteek om iemand te fop soos 'n veearts. You know what I'm saying, so denk jy voels is klein drones? Let's be real, ek dink nou regtig nie so nie. Nou, vir een of ander rede sê hulle, die internet gons hier oor en sê die waarheid oor voelmis op jou kar. Nou, daar die witkolle op jou skoongewaste motor is nie klaarblijklik een ongeluk nie. Dit is eindelijk een vloeibare opsporingstoestel. Dit is tracking liquid. As jou kar geteiken word, kan die satelliet jou makkeliker volg. Nou, jy ooit vir Hadida gevra, hoor jy Hadida, wat se kar wil jy nou trek vir die volgende jaar? Waar wil jy nou data collecteer of in sommel van daardie persoon? Gaan, maak nie die motor vuil, dis nou klaar blijklik tracking liquid. Hoekom migreer hulle in die winter? Voels vlieg nie saai omdat het koud is nie, hulle word in groot swarms teruggeroep na ondergrondse regeringsfaciliteite vir groot diensbeurte, sagte ware opgraderings en herstelwerk. Die laaste een, die V-formatie. Ok, so wanneer voels in daardie perfecte V-vorm vlieg, is dit nie om energie te spaar nie, hulle is besig met datapeiling, so om te sorg dat die drone se interne GPS-stelsel korrek kalibreer. Ek weet hom nou nie so lekker nie. Amper tyd vir jou nie, saam met Albertus Kotze.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse regering sê nuwe riglyne is ingestel om munisipaliteite te help om dienste te handhaaf tydens politieke onbestendigheid in koalisieregerings. Die riglyne is ontwikkel in samewerking met die Dula Umar Instituut, die Hans Seidel Stichting en kenners van plaaslike regering. Die riglyne is om munisipale administrasies te versterk, bestuur te verbeter en te verseker amptenare gaan voort om gemeenskappe te dien ongeag politieke verandering. Die DLR vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning, Anton Bredel sê verandering in politieke leierskap mag nie noodsaaklike dienste ontwrig nie. En 8 strande in Kaapstad het al volle blou vlag status vir die 2026-27 seisoen behou, terwyl nog 4 as proefstrande aangewys is. Burgemeesterskomiteelid vir gemeenskapsdienste en gesondheid, Francine Higgin, sê dit is die 5de agtereenvolgende seisoen waarin 8 strande die volle blou vlag status behaal, wat Kaapstad se 25-jarige deelname aan die internasionale blou vlag program voortsit. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
3: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottenantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ottenantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottenantis.co.za of skakel 021-872-7733. Ottenantis, jy verdien die beste.
4: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
6: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
7: I've watched other towns fall apart. Beaufort Wes had 5 mayors. Neisner stopped working entirely. Small parties fighting each other, while the people who live there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps. The lights stay on. The rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
6: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
8: Ag lief, vat my Thailand toe.
9: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
8: Maar dis mos overseas.
9: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
8: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
9: En daar's 'n lekker braai vir pappa.

0: vandag in plek maak vir Hendrik Triple H deploy. As ons 'n bietjie stiller is, is 'n paar tegniese dingetjies wat gebeur hier so agter die skerms by Bok Radio. Ons almal is baie baie opgewonde. Natuurlik besig om te skuif. As jy al gesien het waarheen ons skuif, het jy dalk daai groot skerm gesien. Mens kan dit nie mis nie. En ons is baie opgewonde daaroor. So 'n klein bietjie tegniese goedjies wat agter die skerms gebeur en aangaan, drade wat uitgetrek word en is besig hier, so ek moet sê. So byt vas, byt net vas en kom net saam. Sê net ja, ek het 'n reël in my lewe, die laaste 2 jaar het ek 'n reël vir myself gemaak of ek het al meer begin toepas die laaste jaar. Jy tel tot 3. En jy sê net ja, 1, 2, 3, en jy sê net ja. Donderdag 29 Oktober, Belleville Golf Club, dis die altyde Toy Centrum Golfdag aangebied in vennootskap met Task Events. R5000 per 4 bal, 2 golfkarretjies, middagete en prysuitdeling ingesluit. Elke hou, borgskap en inskrywing help ons om voort te gaan met die belangrike werk van die altyde Toy Centrum. Om jou plek te bespreek, kontak Lionel Dreyer by donations@altydetoy.org.za. Die altyde Toy Centrum Golfdag, donderdag 29 Oktober 2026 by die Belleville Golf Club. Bespreek jou 4 bal by donations@altydetoy.org.za. Nou ja, ek gaan plek maak van die triple uit supply. Ek weet nie waar vandaan ek jou gaan sien môre nie, maar dit gaan vanaf ergens wees. Hoopelik gaan ek agter die mikrofoon kan inklim. Dinsdag, wat beteken, dis doen dit oor Dinsdag. Ek gaan 'n lekker liedjie vir jou gaan soek en dan gaan ek ook kyk wat ek raak lees 3 uur môre oggend wat jou as luisteraar dalk kan interesseer. Dankie vir die saamgesels. Ons het daai mite venster uitgegooi het van alle voels wat drones is. Hulle is nie besig om data in te samel oor jou nie. Hulle is net besig om voels te wees. Onthou, dis lekker om 'n mens te wees. Jy moet net 'n lekker mens wees. Tot ziens.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Ander ons klik nou Ribbons Group. Alles wat jy nodig het. Een groep wat lewe. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Group as jy opens het
2: aan. Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucket from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Poortrekker Road. T's and C's apply.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Bokradio, jou daglikse dosis lekker.

0: Kraai ook op Bok TV. Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Bok Radio hoofdtrekke.
1: In die nuus om 2 vanmiddag, ekonome verwag nie vanjaar verdere rentekoersverhogings nie en die geldsaake.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeiemiddag. Ekonome, want aan die Bureau vir Marknavorsing en Unisa se ekonom van die jaar kompetisie deelneem, verwag nie vanjaar verdere rentekoersverhogings nie. Die 43 ekonome en vooruitskattings vir September volg op 'n rentekoersverhoging wat die prima uiteenkoers tot 10.75% laat styg het. Die bureau se uitvoerende hoof Karel van Aart sê swakker ekonomiese groei en laer verbruikersbesteding kan help om inflasie in toom te hou. Hy waarsku egter voor uitsigte vir werkskepping het verswak vanaf 1 tot 0.5% wat kommer wek oor inklusiewe groei en huishoudelike besteding. Die Gautengse Gesondheidsdepartement moedig kwalifiserende jong mense met 'n passie om vir ander te sorg aan om aansoek te doen van 2027 se inname van studente verpleegkundiges by die Gautengse Verpleeg College. Suksesvolle studente sal vir 'n diploma in verpleegkunde studeer aan 4 kampusse. Woordvoerder Stephen Bona sê aansoekers moet Suid-Afrikaanse burgers wees wat in Gauteng woon en al matriek in die provinsie voltooi het. Hy sê aansoekers sluit op 30 Oktober. En meer as 100 buitelandse rugsakreisigers is gestrand in sentraal Nepal nadat 'n grondverskywing toegang tot 'n rivier afgesny het wat oorstromings op staproetes en brûe veroorsaak het. Die oorstromings het gister die Gorkha gebied sowat 100 km wes van Kathmandu getref. Reutersburg reddingswerkers het reeds 96 mense gered, insluitend 9 buitelanders, terwyl reddingspogings voortduur. Daar is nog geen bevestigde berigte van sterftes nie, maar 5 inwoners word vermis. 3 hidro-elektriese kragprojekte is ook beskadig. Geldsake, die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R18.49 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,426. Die prys van goud $4,178.34 per fynons en die prys van Brent 3 olie $108.12 per vat. En slotte net weer die hoofnuus vanmiddag. Ekonome verwag nie vanjaar verdere rentekoersverhogings nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 3 plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Is daar hom stil? Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Waar die ding ooit?
2: Daar die ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technology se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technology, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za
3: Met meer as 105 jaar se gesamentlike slaapervaring, het Tafelberg Meubels en Trueform die regte bed vir jou. Koop 'n Belmont Bonal, Belmont Pocket of Luxury Cool Gel matras gedurende Oktober en staan die kans om een van twee R5000 Tafelberg Meubels geskenkbewyse te wen. Trueform matrasse bied uitstekende ondersteuning, gemak en 'n fantastiese nagrus. Besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid Trueform produkte. Trueform en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Terme en voorwaardes geld.
5: Bly ingeskakel. Bly bietjie stout.
6: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

Tina Tweede is Bolkraal hier, Gekka Moon, Green Green, dankie vir jou Natisha, morgen terug, 12 tot 2 vir jou hier op Bolkraal hier, 12 November 2026. Ons kyk wat gaan aan in die wereld, president Vladimir Putin van Rusland is bereid om die landse weermacht te beveel om Oekraïne nie op die dag van sy presidentiële verkiesing aan te val nie. Die Kremlin het vroeger vandag voorstel deur Volodymyr Zelensky van Oekraïne vir die skietstilstand van 60 dae van die hand gewys. Die Kremlin stel eerder belang in die omvattende vredesooreenkoms. Zelensky se amptelike 5-jaar termyn sou reeds teen middel 2024 verstryk het, maar die verkiesings is weens die Russiese aanval uitgestel. Die oliepryse het vandag tot bo $105 per vat gestyg na Houthi-aanvalle op Saudi-Arabië, insluitende aanval op die Riyadse internationale lughawe, wat kommer oor wêreldwye voorraad verhoog het. Onsekerheid oor president Donald Trump se aanspraak op 'n energie-skietstilstand tussen Rusland en Oekraïne. En 'n tiener is in hegtenis geneem nadat die hoof en onderwyser van hoërskool in Frankryk wat 'n jaggeweer geskiet is, een polisie en aanklaers bevestig, een derde persoon is skrams deur 'n koel getref. Dis jou wêreld in 'n neteldop.

0: Dit is Bok Radio. Indien jy wonder oor Bok TV, die beeld wat tans nie beskikbaar is nie, het grootliks te doen met die skuif na ons nuwe tuiste toe. So baie dankie vir jou geduld. Bly maar ingeskakel op audio stream of op FM. Check in de sokke tyd, hier op Bok Radio 074-2009-89. Ons hoor wat het sy vandag vir ons vir die linker lopknapper, Penelope.
1: Hey Sugar Boo, I hope y'all had a lovely weekend. Here is today's music-related linker lopknapper. I am the highest-selling album of all time by an Australian rock band. My cover is completely black, featuring a silhouette of a bell, and I was released in 1980 as a tribute to the band's late singer, Bon Scott. What album am I? Check in, okay?
0: Nice one, Pings. 074-2989. Dit is by die Triple H Show, trots aan jou gebring deur Jerry Tiger Verlei, gedryf deur die Halfway Groep. Ek is Heinrich.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Optimantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse Alliansie vir Gesondheid en Welstand, Mariel Wenger, het Suid-Afrika se eerste beloningsprogram vir gebruikers van openbare gesondheidsdienste bekendgestel. Well Rewards sal as 'n langtermynprojek in Westridge en Mitchells Plain begin om te toets of aansporings 'n gesonde leefstyl en vroeë toegang tot voorkomende gesondheidsorg aanmoedig. Wenger sê die program het 'n doel om die voordele van beloningsprogramme wat gewoonlik deur privaat mediese fondse gebruik word uit te brei na inwoners wat afhanklik is van openbare gesondheidsorg. En Nagstrande in Kaapstad het al volle blou vlagstatus vir die 2026-27 seisoen behou, terwyl nog 4 as proefstrande aangewys is. Burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid Francine Higgin sê dit is die 5de agtereenvolgende seisoen waarin 8 strande die volle blou vlagstatus behaal, wat Kaapstad se 25-jarige deelname aan die internasionale blou vlag program voortsit. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Autonantis.co.za. Autonantis. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek Autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis, op nog baie kilometers saam.
3: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties groot gemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
4: The South African 4x4 and Outdoor Show Weskaap is weer terug. Sandringham, Stellenbosch van 23 tot 25 Oktober. Alles vir buitelewe, kampering en 4x4. Reis saam met meneer 4x4, Andre de Villiers en kom ervaar 'n 4x4 extreme uitdaging. Kunstmark, kroeg en biertuin. Simon's Fly wyntuin. Kindervermaak, helikopterritte. En kom geniet ons Jimmy Sauce's kunstenaars wat gaan optree. Dagbesoekerskaartjies aanlyn by Open Tickets of by die Ekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: Jou premium klank ervaring. Bokradio.

Danny Bill, jy is okay. Dit is Wolke Radio. Ek hoop jy is okay. 9 minute voor 3. Ons het vir jou die jongste nuus op pad. Passenger. Maar vir hierdie een van der Aven neem ons tot die nuus om 3. Dalk

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: En jy het gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Bokradio hooftrekker.
3: Dit is nou 3 uur in die nuus vanmiddag. Ekonome verwag nie vanjaar verdere rentekoersverhogings nie en die geldsaake.
2: Bokradio mis.
3: Goeiemiddag, ekonome wat aan die bureau vir marknavorsing en Unisa se ekonom van die jaar kompetisie deelneem, verwag nie vir jaar verdere rentekoersverhogings nie. Die 43 ekonomiese vooruitskattings vir September volg op rentekoersverhoging, wat die prima uitleenkoers tot 10.75% laat styg het. Die bureau se uitvoerende hoof Karel van Aart sê swakker ekonomiese groei en laer verbruikersbesteding kan help om inflasie in toom te hou. Hy waarskie echter voor uitsigte vir werkskepping het verswak vanaf 1 tot 0,5% wat kommer wek oor inklusiewe groei en huishoudelike besteding. Die Gautengse Gesondheidsdepartement moedig kwalifiserende jong mense met 'n passie om vir ander te sorg aan om aansoek te doen vir 2027 se inname van studente verpleegkundiges by die Gautengse Verpleegcollege. Suksesvolle studente sal vir 'n diploma in verpleegkunde studeer aan 4 kampusse. Woordvoerder Stephen Bona sê aansoekers moet Suid-Afrikaanse burgers wees wat in Gauteng woon en al matriek in die provinsie voltooi het. Hy sê aansoekers sluit op 30 Oktober. En meer as 100 buitelandse rugsakreisigers is gestrand in sentraal Nepal nadat 'n grondverskywing toegang tot 'n rivier afgesny het wat oorstromings op staproetes en brug veroorsaak het. Die oorstromings het gister die Gorkha-gebied, sowat 100 km wes van Kathmandu getref. Reuters berig reddingswerkers het reeds 96 mense gered, insluitend 9 buitelanders, terwyl reddingspogings voortduur. Daar is nog geen bevestigde berigte van sterftes nie, maar 5 inwoners word vermis. 3 hydro-elektriese kragprojekte is ook beskadig. Geldsake, die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R18.49 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,426. Die prys van goud $4,178.34 per fyn ons en die prys van Brent olie $108.12 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus vanmiddag. Ekonome verwag nie vanjaar verdere rentekoersverhogings nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Waarheen gaan jy vir omvattende sorg vir jou gesin? Westcare Doctors and Dentists Group, Dr. Jock West en die geassosieerde Westcare praktyke bied akute en kroniese sorg, voorkomende ondersoeke, vra ook oor mediese estetika, insluitend botox en fillers. Maak jou afspraak of vra oor telemedisyne reg oor Suid-Afrika. Skakel 021-300-9551 of besoek www.drjwest.co.
6: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
7: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luukse afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
8: Nou vas jou hoorns. Dis Bokradio.
7: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Die matriek eindeksamen begin môre en die Weskaapse ALR vir onderwys Jacques-Colon sê matrieks moet hulle tyd slim bestee en nie toelaat dat enigiets hul studies ontwrig nie. Altesaam 71,302 voltydse nasionale senior sertifikaat kandidate in die provinsie sal die eksamen aflê, wat begin met rekenaartoepassingstegnologie. Lon sê, daar is ook 13,834 deeltydse kandidate en die van die eksamen herhaal. En Agstrand in Kaapstad het al volle blouvlagstatus vir die 2026-27 seisoen behou, terwyl nog 4 as proefstrande aangewys is. Burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid Francine Higgum sê dit is die 5de agtereenvolgende seisoen waarin Agstrande die volle blouvlagstatus behaal, wat Kaapstad se 25-jarige deelname aan die internasionale blouvlagprogram voortsit. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za.
4: Otonantis. Al vir 30 jaar is Otonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otonantis, op nog baie kilometers saam.
5: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
6: I've watched other towns fall apart. Beaufort Wes had 5 mayors. Neisner stopped working entirely. Small parties fighting each other, while the people who live there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps. The lights stay on. The rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
5: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
7: Enny, waarheen is jy op pad?
8: Electric Avenue.
7: Ek soek nie 'n musiekwinkel nie.
8: Nee man, kabels, DB-borde, breakers, switches, die hele lot.
7: Ah, jy's op pad Harold's toe.
8: Van kabels en DB-borde tot breakers en switches. Harold's het alles vir jou projek. Harold's Kaapstad, 4 Tiberweg, Brackengate, Kaapstad se eie Electric Avenue. www.harolds.co.za.
9: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
1: Ook aan jou, jou buurman luister ook.

0: Dank voor de waardmaak, zo zei Dewald Wasserval hier op Bokradio.
1: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplo.
0: Tyd loop uit, dus wat ek sê, die volgende 2 weke interessant wees. Boonbal met die trekkerij. Keep word, the guy is on his way. Ons het een paar sitplekke beskikbaar gemaakt vir jou hier in die Kaap, vrijdag 23 en saterdag 24 oktober, by Grand Arena, Grand West. Daar is beperkte aantal kaartjies beskikbaar. Nie baie nie, so wikkel. Pretoria, hy is op pad na julle toe, Kaapstad, oor so week al wat. So baie dankie vir jou geduld ook met die getrekkerij hier by ons. Dit gaan woes. Dien jy gewonder het wat Bok TV betref by nou, dan dankie vir jou geduld. Die vriende vir jou vrou, what's happening? Ek kan ons net audio stream of luister op FM. Voorlopig. We will be back. Dit is 15 voor 4, jy is by Bok.
2: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
3: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
1: Bok Radio 989 FM.
0: Toetje dit, done and dusted, vir maandag, vir nou, wat die program betref. Maar staan by, eilig vat jy deur tot jou veilige bestemming toe op die maandag. Dit is uitklok. Ons maak morgen weer so tussen 2 en 4. Baie dankie aan Chery Tygervallei, gedryf deur die Aanvaai Groep, die trotse borg van die program.

0: bericht word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Ekonome verwag nie vanjaar verdere rentekoersverhogings nie. Parlement bekommerd oor miljarde rand in agterstallige pensioenbydraes en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Ekonome wat aan die Bureau vir Marknavorsing en Unisa se ekonom van die jaar kompetisie deelneem, verwag nie vanjaar verdere rentekoersverhogings nie. Die 43 ekonome se vooruitskattings vir September volg op 'n rentekoersverhoging wat die prima uitleenkoers tot 10,75% laat styg het. Die Bureau se uitvoerende hoof Karel van Aart sê swakker ekonomiese groei en laer verbruikersbesteding kan help om inflasie in toom te hou. Hy waarsku egter voor uitsigte vir werkskepping het verswak vanaf 1 tot 0,5% wat kommer wek oor inklusiewe groei en huishoudelike besteding. Die Gautengse departement van gesondheid moedig jong mense wat aan die vereistes voldoen en 'n passie het om vir ander te sorg om aansoek te doen vir die 2027 inname van die studente verpleegkundiges by die Gautengse Verpleeg College. Suksesvolle studente sal vir 'n diploma in verpleegkunde by 4 kampusse van die Gautengse Verpleeg College inskryf. Die departementse woordvoerder Steve Mabona sê aansoekers moet Suid-Afrikaanse burgers wees wat in Gauteng woon en al matriek in die provinsie voltooi het. Hy voeg by dat aansoeke op 30 Oktober sluit. Die parlement se staande komitee oor finansies is bekommerd oor ongeveer 19 munisipaliteite wat sowat 1,7 miljard rand in agterstallige pensioenfonds bydraes skuld. Munisipaliteite in die Vrystaat en Noordwes is verantwoordelik vir 79,4% van die algehele bedrag. Die voorsitter sê die komitee sal met die ministers van finansies en samewerkende regering en tradisionele sake, die betrokke munisipaliteite en vakbonde in gesprek tree om vas te stel watter stappe gedoen word om die uitstaande geld te verhaal en aanspreeklikheid te verseker. En meer as 100 buitelandse rugsakreisigers is gestrand in sentraal Nepal nadat 'n grondverskywing toegang tot 'n rivier afgesny het, wat oorstromings op staproetes en brûe veroorsaak het. Die oorstromings het gister in die Gorkha-gebied sowat 100 km wes van Kathmandu getref. Redders berig reddingswerkers het reeds 96 mense gered, insluitend 9 buitelanders, terwyl reddingspogings voortduur. 3 hydro-elektriese kragprojekte is ook beskadig. Geldsake: die rand verhandel teen R16.54 teen die dollar, R18.47 teen die euro en R21.83 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,170.10 per fynons en die prys van Brent olie is $108.49 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,284. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Ekonome verwag nie vanjaar verdere rentekoersverhogings nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: by Car, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy.
2: Paper Jam.
1: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
2: Paper Jam.
1: Daar sit dan niks vas nie.
2: Paper Jam.
1: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
3: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is dit tyd om aan te beweeg. Nou, Navaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy dit die nodigste het. Navaris.co.za.
4: Môre Christo, dankie vir die inloer.
5: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
4: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
5: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
4: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
5: Merchant wie?
4: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
5: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
6: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
7: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
8: Uitklok weer.
9: Ek sê my hartelijk goeiemiddag, skryg vandag nou weer vanmorgen, dinsdag 13 oktober, gaan baie die selwees as vandag, net klein bykie minder wind en wolke, so skyk nou jou maximum temperatuur, Kaapstad morgen op 18, Langebaan 17, 16, morgen Hermanus in die strand, Paarl-Hammersbury beide op 22, Worcester 24, Klein-William 26 morgen, en hier in Brackenfell, maximum van 21.
8: Klok weer.
10: Uitklok word met trots aan jou gedring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.
11: Dis tyd vir Uitklok.

0: Fleetwood Mac, Go Your Own Way, wat ons tyd saam afskop vannacht, man, dankie Triple H, deploy vir die lekker saamkeer, man, morgen weer terug, saam met jou tussen 2 en 4, nou, tyd vir Eindklops Jan, Monique, saam met jou tot en met 7 uur vanavond, Monique, sê jy jou lekker mens?
1: Weer jy, ons het die naweek weer leef,
0: net,
1: soort van, ons staan, ons functioneer, so ek is reg, ek is al aan die pak vir churras. So ek is
0: wat is om churras toe?
1: Weet jy, ek het my boetse gaan uitgerawe, so hulle moet nou nog een beetje skoon gemaakt word, want het lyk of hulle in die stof gaan danse.
0: Ja, maar dit is nou juist.
1: Ja, nie, maar dit is lekker goed, he. Nee, so hy moet een beetje skoon kom, maar verder is ons reg. Ek voel vaas en goed vir die week.
0: Ja, maar dan kom by pak vir churras, moet jy maar die selfverdediging ek op my daai kan kry.
1: Ja, my ding.
0: Jy wig vrouwende pan as jy dit op een vliegtuig vat.
1: Ah, daar gaan al my planne.
0: Ja, ek het, net so terloops, ek het een van die besigheidskaart multi-tool goed die kry, by, ek weet nie eens waar jy dit kry nie, maar die mense sit hulle embleem op en
1: contact
0: besonderhede en dan het jy nou een bottle opmaker, is 14 tools op 1 besigheidskaart. Dat is een spanner, dat is een skroewedraaier.
1: Kan ons een uitklok besigheidskaartje kry met al die goed op, asjeblief?
0: Ons kan. Sê, laatste keer toe ons Pretoria te gaan, toe gaan my sakkie dier die scanner.
1: Ach nee, sê aan.
0: En toe ek wou loop, toe sê hulle, nee, kom gee, so, gevindig loerie, wat is in jou sak?
1: Knipmes. Ek het niks beplan nie beloof, meanwhile.
0: Besigheidskaart in een vorm van 14 tools in 1.
1: 14 wapens
0: ja,
1: in 1.
0: Dis wat hulle gesê het, want ek moes het al gelos het. Soos, wat gaan ek doen met die 14 tool, multi-tool?
1: Jy kan so baie doen. As jy naby genoeg aan die regte persoon kom, kan jy net in die nekkie. Jy kan letterlijk net stab in die nekkie.
0: Dis gevaarlik in die rechte man se hande. Hierdie ou het nie die motivering om deur al daai drama te gaan.
1: Tot daai flight attendant nie vir jou brandewijn op die vlug wil gee nie.
0: Op een fly Saf Air vlug oor Taboete. Kom nou, asjeblief. Marie, baie nie kom vir jou. En baie opgevonden vir die reis. Ek weet, elke keer as ons weg is, dan mis ons die Kaap. Net weer eens vanoggend een voorbeeld van hoe goed dinge werk, hoewel oor die loop van die naweek, daar is een vragmotor, weer nog een brigadierstatus gekry, oor een voetbrug, of dier een voetbrug hierdie keer.
1: Ja, eindelijk amper saam met die voetbrug, want hy het basis die voetbrug vir een enkie saam met omgevat om te rent.
0: Okay, so al die brug in my kop, is min of meer die selle hoogte.
1: Hulle is, dit is gewoonlik soos, miskien een halve meter of meter verskil, maar hulle allemaal gaan nie onder een sekere oogte nie.
0: So in my brein, as jy iemand is wat een vrachtmotor ry vir een lewe, is jy veronderstel om te weet min of meer wat hierdie, hoeveel speling jy het. En moet hy wanneer jy onder teer hierdie ding gaan.
1: Kyk, ek is al mens, as ek selfs net voel dat my kar nie onder teer die dingetjie gaan gaan nie, meanwhile is as een meter gap nog, dan sê ek nie, dan gaan soek ek maar ander route. So, maar nie hierdie job nie.
0: Het hierdie man nou net een kans gevat?
1: Ek weet nie, of die wiskunde het die gewiskunde nie. Maar iets het nie, hy het nou maar net besluit, ek ga nou deerdruk, as ek my oor toeknip vind genoeg, dan boot ek het deer te maak.
0: Ja, ek het niks gesien, ek was bezig my skoenveter vast te maak. Uitstekende verskoning vir al die oud polisiemanne. Hey, ek sien julle. Maar wel gedaan, saterdag aand is die man in die brug vast. Gister, heel dag gewerk, vanochtend deur nag gewerk, 5 uur vanochtend, is alles weer reg en die verkeer is weer oop vir almal.
1: Ek moet sê, dit is, dit

0: voor verkeer.
1: Ja, vooral diegene wat in die stad werk. En dan Kelly Clarkson, vreselijk bezig geweest op Twitter die naweek. Sy was baie kwaai, oor sy onself in een situasie bevind het, waarin geen gewone mens sekerlik ooit hulle self so vind nie.
0: Ja, kyk, ek denk as jy ooit in so'n situasie is waar jy moet na Twitter toe gaan en sê...
1: En sy was sy, die gewone mense publicists,
0: ja.
1: Jy kon sien, dit was sy. Sy
0: ja, Kelly was kwaad, sy het gesit met een glas dit, wijn.
1: Geef my die login, ek het iets om te sê.
0: Ja.
1: So kom ons sê, ons sal jy nou meer vertel, maar kom ons sê net vir jou, sy was gepretty woman, die nou weg. Kijk, meer oor dit met die volgende paar minute. Ons kyk, het gaat naar die paai, hè.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
0: Dit is kwart oor 4 op hierdie maandagmiddag. Net so kyk hier na wat aangaan op jou verkeer op hierdie stadium. Daar was 'n ongeluk by Cecil Morgan en Bottelerypad, Brackenfell suidwaarts. Nooddienste is daar op die toneel. So ook 'n ongeluk by Koebergweg en Plattekloofweg in Milnerton. Nou as jy op pad huis toe is op hierdie maandagmiddag van die middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 'n uur. Tot in die Parel kyk jy na 'n uur en 20 minute. Tot in Somerset West 'n uur en 15 minute. Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 55 minute. In Century City tot hier by ons 41 minute. As daar nog iets is,
2: 074-2000-989.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
5: I've watched other towns fall apart. Beaufort West had 5 mayors. Neisner stopped working entirely. Small parties fighting each other, while the people who live there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps. The lights stay on. The rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
4: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
6: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staatmaak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
7: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with zero repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
2: In pop, pop, pop, pop, these speakers. Bok Radio.

0: That's Roy Orbison, Oh Pretty Woman. Hier in Donald Lee, word 4 for jou. Lekker is om die eindklok sien, Monique, wat is om die kerkel met 7 uur. En Monique, is het rarig, elke vrou se droom om iwers by a baie fancy winkel in te stap en so of scruffy te like en laat die staf daar een bykie onverskop is met jou en dan paar uur later kom jy terug en jy haar gedoen en jy het een fuck out en dan stap jy in en dan vraag jy, jammer, werk jy op commissie? Ja, vrou, hoe kom? Want jy het nou net een groot fout gemaakt.
1: Ja, Sian, is die uitroom ookie? Kom nou, dis ons allemaal droom oor die oom... Nee, ek joke. Ek weet nie, miskien is dit sommige vrouwens al buiten die droom. My droom is net om scruffy in te stap en net een kaart te kan gooi en sê, nou gaan jy sien.
0: Ja, dis die fout wat baie mense maak. Die mense met die regte geld is die mense wat maar bietjie scruffy aantrek.
1: Mm-hmm.
0: Weet, hulle trek maar elke liewe rankie. Mm-hmm. Ga nie H&M toe om hulle hele klerekas oor te doen nie. Want hulle, jy weet, ons special 5 hemde vir 10 rand. Een van die random...
1: Ek voel persoonlik een bietjie aangeval, want ek was vandag in H&M om 'n paar klere te gaan koop. So, sissy aan.
0: Een hempie, of een broekie wat ook al, is spoiled. Daar is niks fout met dit.
1: Ja.
0: Vir jouself. Maar ek is hier voorgenoeg, of laas genoeg.
1: Oh, maar daar is 5 hemde vir 20 rand, let's go.
0: En hulle sit allemaal reg.
1: En is die selle hemp in 7 verskillende kleren. Dis ongelooflik.
0: Dis al wat jy nodig het. Dis al wat jy nodig het. Net genoeg om al die belangrike plekjes toe te maak. Jy weet, mm-hmm. dan is jy sorted. So Kelly Clarkson, sy waddle die afgelopen halfweek by een winkel in.
1: Mm.
0: Nou, sy het gehoor van in die winkel, hy sit in Brooklyn.
1: Mm.
0: En toe sy nou al die pad Brooklyn toe, om hierdie plekje nou te gaan besoek. Die plek sy noem is Art of Play.
1: Okay.
0: Kunst van speel.
1: Besonders.
0: So, hulle meng kunst en speel natuurlijk, mm-hmm. sê in hulle naam, en also cool, klomp funky goed wat te koop is in die winkel.
1: Ja, unieke goedjies wat jy nou nie net enige plek gaan vind nie.
0: Baie uniek. Sy sien dit in die meer, daar is hier die voelkie.
1: Uh-huh.
0: Die voelkie sy naam is Molly.
1: Mm-hmm.
0: So, dit is soos een kanarie. Ek weet nie, dit is een geel ding. Okay. En hy sit nou daar boe op een stokkie, en dan is daar klomp drade
1: wat hang
0: en afkom van die volkie af na so'n handcrank. Nou, as jy hom draai, dan is het soos, jy weet, soos een van die klaviere wat homself speel, soos daar sekere goedjies wat note tref.
1: Ja.
0: So jy draai hom, en dan beweeg die volkie sy koppie, En dan vlei dit. Dit is eintlik maar vreselik oulik. So, dis wat dit klink. Dit klink so die regte volk.
1: Dit klink baie akkuraat.
0: Ja, wat jy nou hoor, is die ouwe die ding draai.
2: Wat voor hom word
1: dan? Wow. Ja. Hy klink nogals real.
0: Ja, hy doen. Nou, gaan sy nou een van die verkoopstames. En sy sê, ek wil graag... Hierdie hee, want sy sien toe daar is a price tag.
1: Ja, as al barcode is en as a prijs, it's for sale.
0: Het kost $15,000. $15,000 vir een of ander rede. Nou die verkoopsdame, kyk al, soos wat Kelly skryf in haar verklaring op Twitter. Sy het gevoel asof die verkoopspersoon van kop tot tone uitgekyk het, en toe self besluit, en ook nie herken, dit is Kelly Clarkson.
1: Nou is fout nummer 1, want hoe bestaan jy op die aardbol, en jy het nog nie iewers in jou leven, per ongeluk selfs, Kelly Clarkson sy gesig gesien nie?
0: So sy sê maar, sy het op behandel, asof sy nie enige van die items kon bekostig nie, en sy beweer dat hy aangebied het, om iets soortgelyks voor te kry.
1: Ja, iets meer bekostigbaar.
0: Ja. Ja, en is iets wat sy neerhalend ervaar het, as neerhalend ervaar het, en sy is toe daar uit. En sy ook, sy beskryf dit soos a pretty woman type van toneel. Sy klim toe op Twitter.
1: Dit is mos waar ons al ons gevegte altyd uitsorteer dan nou nie.
0: En hier vertel sy nou die hele verhaal. Ja, ek sien dit toe gister aandrak, vir oogend word ek wakker, en ek sien die winkel, Art of Play, het toe hulle eie verklaring uitgereik.
1: Oh, ek dink, kyk, nog voor ek het gelees het, denk ek, dit is fout nummer 1 wat enige besigheid kan doen. As jy in so'n situasie is, en jy bevind jouself in so'n situasie, moet nie op sosiale media spring, jy gaan direct probeer uit te reik na die persoon toe, en hulle mense toe, en sorteer dit so uit.
0: Ja, of, soos wat die jongens sê, just take the L.
1: Ja, besluit nou maar net, dis wat het is.
0: So, die winkel die skryf toe maar, die Mali wat sy wil koop, is nie te koop nie. Dit is een permanente fixture van die winkel. En daar is nie een prijs. Niks nie. Ding is nie te koop nie. Het jy verder enige stukkie van hulle verklaring voor my, want is die weg nou by my.
1: Ja, so hulle sê so, the negative experience Kelly described would resonate with anyone who felt judged in a shop. Ek denk hulle het besef, allemaal kom vir hulle. Maar hulle sê so ook net, at Art of Play, whether someone comes in to make a purchase or simply look around, they are equally welcome. So hulle probeer nou baie hard te smeer. En dan sê hulle ook, imagine our surprise when our small local business was suddenly attacked by 8 million people who have never visited our store.
0: Allemaal negatieve reviews gaan. Hulle was nie eens na by winkel nie. Kelly klak toe terug en sy sê, not only are you rude, you are also a liar. Want die persoon wat met haar gepraat het gesê, daar is een prijs, gewys, en het kost $15,000. So, het is nou interessant om te sien hoe die ook hier gaan uitspeel, maar van my kant af, ek denk nie, ek gaan ooit in een situasie wees, waar ek in een winkel instap, en die persoon gaan aanneem, ek kan het nie bekostig nie, want die persoon sy aanname gaan 100% recht wees.
1: Ek wil nou net sê, ek denk ek sal in baie situasies land waar hulle gaan aanneem, ek kan het nie bekostig nie, maar ek gaan nie in een situasie beland waar ek dit wel kan bekostig.
0: Die ergste is as jy jezelf in een situasie krijg, waar die mense denk, jy kan dit bekostig, en dan kan jy nie, en jy vind te laat uit wat die prijs is.
1: Ja, en dan weet jy nie om uit te kom nie, so jy soos, ja, ek het net gekom vir hierdie, en dan great, ja, dit is precies wat ek soek, en dan kom jy by die til en hulle hele ding op, en dan sê soos, hoopsie.
0: Kelner bring vir jou bottel wijn om te sample, voordat jy kyk wat die prijs is, en dan gooi weer een bykie, en dan die nou proe, en dan moet jy jouself nou uit het uitkry, en dan gaan, weet jy wat, ek is eindelijk lus vir meer polaaslike geere.
1: Ja, ek soek iets van die Stellenbosch streek, asjeblief.
0: Wat het jy van om die draai?
1: Iets in a box.
0: Ek het ook tassies. Okay, great go-to lines myself uit.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Ons sê dit is tyd vir sport. Johan Ferreira, my vriend, ek kan vir jou sê, ek kyk aandagtig na môre se weervoorspelling aan in Durban hoor. Ek kry vrees om selke 15 minute en ek hoop dat daar paar druppels reën gaan val, want ek dink is maar nou al wat die Proteas gaan red, hoor.
2: Ja, goeiemiddag, Jan Monique, Max Verstappen en allemaal wat luister.
3: Toe.
1: Hey, kom eens, allemaal net die kant van die tafel, gelukkig.
2: Ja, ons het al wat gesels voor hier, al wat begin het, en ja, Monique, interessant gewees, weer eens, maar het blijf vir ou Max dat hy dit kan afmerk, en hoor jy, Monique?
1: Wat George Russell te geëindig? Net so by the way.
2: Nee, was het 9e?
3: Ja, ek wil nog sê het 8e, maar ek denk het was 9e, ja.
1: My boys in die punte.
2: Ja, nee, ons het, maar ek, dis
3: nie Zian, shush, mute your mic, as a bit.
2: Maar wat ek oor die hardste lag, want hy was vrijdag, toe sê ons, Ferrari sal een of ander strategie opmoos.
3: Ons het dit gesê, en?
2: Ons het, so jy kan die gaan trek vrijdagmiddagse sport, en dan kan jy weer dit te gebeur. Oor die, ja, dit was, ek het lekker saam gelag, op hulle doen dit aan hulle self, vrijdag. Maar nou ja, kom ons kyk, cricket saak is Jan, soos jy terecht sê, die weervoorspelle kan nie glo ons hoop vir reen in Durban. Kan nie, mens praat altyd van, ach en nee, dit reen alweer in Durban. Kan dit asjeblief morgen reen in Durban. So die weervoorspelling sê 26, en daar word nie reen voorspel nie.
1: Reen dit bevolk? Wolkbedekking, en dat is een bykie van een winkie wat kom uit die syde uit, maar dit is maar nou dit, dit is, ja, een van die dinge, ek nou die Norweg gestink kyk jou aan, en jessie, dit is twee verskillende, okay, wel, dit is twee verskillende spanne wat speel, maar net die manier van hoe die kolvers deur hulle kolfbeurt gegaan het, en sekere besluite wat gemaakt is, is ongelooflik om te sien hoe ons die eerste beer die wedstrijd net helemaal weggegooi.
2: Absoluut, 100, hy het hulle 124 vir 6, en hulle maak 390, waarvan een speler 190 maak op sy eie, en makkelijk om nou te kritiseer, die wedstrijd is nog gratie verby nie, maar ek jammer, wat het hulle anders gesien as ons? Twee erkende draaiers en een derde optie wat ons mee ingaan in die toets. En ek het vir jou gesê, weer eens, by dag 1 toe sê ek vir julle, die kolflijs lyk vir my lig. Ek weet nie, ons is een kolverkoord hier. So in geval, makkelijk om het na die tyd te sê, maar miskien is al nog een reddingsvegpoging, en ons praat morgen oor 'n ander story, maar vir nou is Australië heeltemal op die voorvoet. Suid-Afrika kort, nog 341 lopies om die toets te wen. Ongelukkig het ons net 8 palkies wat oorblij, die 2 palkies wat geval het vandag, Ryan Wickleton met 'n sikkeltoets, weer eens niks gemaakt nie, hy is uit vir 2, en David Benningham wat die hoogste telling vir Suid-Afrika gemaakt het, in ons eerste beurt 49, hy het vandag 46 gemaakt, nou is dit uit in Markham op 30, en Themba Bavuma op 1, en ek is bevrees, het gaat my net oor tyd, het gaan nie van oor die wen, het gaan oor hoe lang kan hulle saam kolf, voordat Australië weer deurbreek. Dit is al wat het vir my gaan.
1: En ook Cricket Suid-Afrika kan maar nie toekomst kyk om die weer toets in Durban aan te bied. Dit was raar voor so verleentheid om te kyk oor 'n naweek Australië teen die Proteas in 'n toetswedstrijd en daar is niemand.
3: Rarig. Ach nee.
2: Ja, dit is een goeie punt. Top 2, hè. Dit is nie asof ons swak cricket speel. Dit is die top 2 in die wereld en ons is die wereldtoetskampioen. Dit is so. En hier, daar is allemaal parkeerseke binnen, jy hoef nie eens buiten te stop.
1: Daar is nou een shot van, square ja. Of the wicket, so, kan al twee kante van die golfblad sien, wees jy die grandstand met die groot
3: en daar is niemand.
1: Daar is nie een seal, behalve die cricketspelers in die shot.
3: Ai, dis baie hartseer.
2: Dis baie slag. En ek vat nou maar, sorry, maar gaan nou weer terug naar die rugby saterdag, meer as 40.000 mense, wat by DHL sit.
1: Ja, nou was 42.000.
2: Dit was ongelooflik, en ja, iets is fout, ek weet nie, maar Durban, as een cricket track luister, ek weet jy moet het rondskuif, ek weet nie of Durban se mense 80 meer is daarvoor nie, maar in geval, so 80 vir 2 is die telling, en 341 wat nog gesoek word vir Suid-Afrika om hierdie wedstryd te wen. Onthou net, ek gaan myself herinner, in die wereldtoekskampioenskap was ons dood na die eerste week en toe wen ons. So, het is nooit verlei nie, maar ons kort iemand wat opstaan. Ek gaan net die rugby story doen, die klap rugby, dan gaan ek tot sien sê, die Pick n Pay Gold Cup, hoor jy, wel gedaan, de bel, ja. 52-17 teen Roses, weer na die semifinaal, en hulle opponent is College Rovers, en waar speel hulle? By Kings Park in Durban, 17 Oktober, 2 uur middag, College Rovers teen Durban vir 'n plek in die finaal, en die ander halfeindronde is 4 uur, Northern Platinum Rhinos teen die Naka Bulls, maar baie geluk aan Durban met die skitterende wen.
1: Nog meer mense by die wedstryd is, wat nou die cricket wees, cricket was oor die hele 5 dae.
2: Uitstekend. Ja,
1: ja,
2: absoluut. Kom ons
1: paar die half 6. Lekker, jy ons dan
0: net, bye. Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. The South African 4x4 and Outdoor Show Weskaap is weer terug. Sandringham, Stellenbosch van 23 tot 25 Oktober. Alles vir buitelewe, kampering en 4x4. Ry saam met meneer 4x4, Andre de Villiers en kom ervaar 'n 4x4 extreme uitdaging. Kunstmark, kroeg en biertuin. Simonsvlei wyntuin, kindervermaak, helikopterritte en kom geniet ons Jimmy Sauce's kunstenaars wat gaan optree. Dagbesoekerskaartjies aanlyn by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
4: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
5: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelewer aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
0: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: musiek van Jan Blom. Word wakker, jy is op ook Radio 98.9 FM. Jou beter alternatief, 17 minute voor 5, uitklok. Sam Weeks om dit om met 7 uur. En jou vir jou vertel van die sage van Kelly Clarkson, sy was self in a pretty woman situasie gevind het, van die Norweg. Ek denk ook, onself, sy kan onself ook bykie blameer, wanneer jy instel by jou plek, en ook maar net aanneem, jy kan kry en wat jy wil, en jy kan aangaan soos wat jy wil, net omdat jy een sekere persoon is.
1: Ek weet, ek gaan nou met jou stry, want as ek in een winkel instap, een winkel wat goed verkoop, en ek sien iets waarvan ek hou, en hy die iets het, een prijs, gaan ek ook aanneem dat ek dit kan kry en kan koop.
0: Maar ook as jy werk in een diensleweringskapasiteit, moet jy al jou mense wat instap, al jou kliënte behandel as of hulle Kelly Clarkson is.
1: Feite, soos jy maak die saak of jy nie geweet het is Kelly Clarkson nie, dis hier goeie verskoning nie. Want as dit nie Kelly Clarkson was nie, moes jy nog steeds die persoon behandel het asof het was.
0: Ja, maar was het persoon instap met een bykie van een ego?
1: Dus, oh, nou, dinkie.
0: Weet jy wie is ek? Oh, weet jy wie my pa is? Oh, my mens, nee.
1: Hoe durf jy? Weet jy nie wie ek is nie?
0: So like een commissie wat jy gaan kry, maar die trauma en die drama wat jy gaan neer moet sit, tot en met jy die commissie check kry, is dit die moeite werd?
1: Nee, ek denk jy so nie.
0: Meer as daar moet spandeer by die sielkundige. So, niemand van ons gaan ooit in so 'n situasie wees nie. Dalk iwers.
1: Een dag, hey. Never say never.
0: Ja, okay, feite. So wat is die goeie verskonings om jezelf uit die seil uit te kry, wanneer jy weis, dat is bykie, jy weet, jy stel belang in iets, en dan kyk jy eerst na die price tag. Dit dan met my gebeur, baie mooi baiekie aangepas, en mense my al, dit is 3 verkoopsmense wat my in die winkel ingetrek het. En ek was op soek na een baiekie.
1: En toe pas jy hom nou aan.
0: En hy sit lekker. Heel gemakkelijk als klomp sakke. En toen kijk ik binnenkant, dat is 7000 rand.
1: Oh,
0: en toen sê ik, ja, ik weet niet of hierdie een raar gekleer is. En ook sy lengte is die lekker nie, jy weet.
1: Die iets wat ek al baie gebruik het, is ek moet net geweeg gaan kyk na die kleer, waar saam met, ek moet terugkom met die broek.
0: Maar die type verskoning is nou so cliché.
1: Gebruik ook, is, okay cool, ek weet is hier, ek wil nou nie die hele tyd met die sak rondstap, so ek sal die omkom op pad uit.
0: Ook een cliché. Maar ek gaan gauw by voor aan die winkels gaan kyk.
1: Nee, ek gaan nie nog kyk, ek sê, ek gaan het vat. Ek kom net die voorbij op die einde en dan loop ek een massieve draai om nie weer voorbij daar plek te stap.
0: Jy is a Leonard.
1: Not only are you rude, you are also a liar.
0: Love it. Dis my nieuwe ginseling sê, dink. Wat van, jy weet, is mooi, maar ek dink het gaan met my ander goed pas nie.
1: Weet, dit is nice. Ek weet net hoe fit heeltemal ek is hier.
0: Ja, ek stem nie saam, ek voel nie hierdie seisoen se fashion nie, so ek gaan maar kyk wat volgende, in die volgende seisoen, ietsie is wat my meer pas.
1: Ek, dit is precies wat ek gewoonlik sou vat, maar ek is net nie 100% seker of ek genoeg net al uit gaan kry nie.
0: Want as jy nou rarig commit en jy kom tot by die til, en dan maak jy asof jy nie jou die paswerk van jou kaart kan onthou.
1: Nee,
0: dus daar is iets fout met die tap, ons gaan nou moet insin.
1: Ek moet sê, ek het al een keer van tevore gegaan en gesê, oh, frek, ek het verkeerde kaart by my. Oh man, sorry man.
0: Dat is vrienden jou nooit vir een lunch. Ja, ek sê raar honger, ek gaan maar net een koffie drink.
1: Glas die water. Nie kraanwater is fijn, dankie.
0: Sê, dit is my groot chips te deel.

0: Oh, frek, ek het verkeerde kaart by my. Oh man, sorry man.
1: Dis vriende jou nooi vir 'n lunch. Dis is ja, ek is reg honger, ek gaan maar net 'n koffie drink.
0: Rosie water. Nee, kraanwater is baie dankie.
1: Sien, hulle is 'n groot chips te deel.

0: fout gemaak en as hulle vra hoekom as vra want die julle is mal om dit te charge. Ek sê reg en vir hulle lag hulle. As ek sê dis die waarheid, wie die hel gaan daai geld betaal vir die item? En sê ek nee, dis malligheid man. Dis 'n rip-off. So ja, gewoonlik sê ek dit net maar 'n ligtelike grapperige manier, maar ja, ek voel nie mens hoef te lieg nie as ja, ek meen ons mense wat seker goed kan bekostig en ander nie, maar ja, ek sê dit maar net soos dit is.
1: Ek het my beste ervaring wat ek in dit gehad het, is ek wou 'n ding koop en toe ek by die til kom, is dit baie meer as wat ek gedink het. Oef. En toe ek het neesit en hulle scan het, ek dink ek het soos, al het ek het probeer wegsteek, 'n oomblik gehad en die girl agter die til het gegaan. So, that much. En toe sê ek soos, ja, nee, weet jy wat, los maar eerder.
2: Can relate.
1: Sy het my die idee gegee.
2: Ja, beste is, as jy kom met die til en het is aansienlik minder.
1: Ja.
2: As wat het gesê, dan gaan ek jy klaar nie.
1: Ja, nee, dan gegeen my sommer 3.
3: Hallo julle, Attie hier so. Ek het eendag in Gauteng in 'n mall ingeloop en ek is by een van hierdie designer kleremats winkel goeders in. En die handsak daar wat ek na gekyk het, wat ek gedink het ongelooflik mooi is vir my vroutjie, kos toe R46,000. So vra ek die ouetjie daar, luister, hierdie is nou eintlik nie my vrou se kleer nie, het julle nie miskien 'n ander kleer nie? En toe gee hy vir my daai kleer, toe staan ek met al twee. En gelukkig is sy ook in die mall, ek sê vir hom, ek dink ek moet daar gaan haal, dat sy kan kies watter een van die twee sy die beste van gaan hou. So half uur later het ons altoe terug gestap en sy moes toe vir hulle sê dat sy hou nie van een van die twee.
1: Ek dink ek wou jy daar teruggepak.
3: Maar ja, ek het gevoel hoe voel dit om met 'n R46,000 se handsakkie oor my skouer te
1: staan. Het jy fabulous gevoel?
2: Nee, dit voel presies dieselfde as 'n fake leerhandsak.
1: Is nie, dit rond jou outfit soveel beter af.
2: Ja, want dit is nie al kleer nie, Monique. Beste om te gebruik in hy sit jou oosjes. Het jy nie dalk ander kleer by van julle ander takke nie?
1: Ja, ons, kan jy dalk vir my kyk?
2: Ons bly eindelijk maar baie ver. Nie elke takke nou, aan ons nie, asjeblief. So, nog een paar wat deurgekom het ook, ons boktreffer soek, ons sal weer meer vertel. Eerst tyd vir jou nuus.
4: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
5: Uitklok hoofdrekke.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Ekonome verwag nie vanjaar verdere rentekoersverhogings nie. Parlement bekommerd oor miljarde rand in agterstallige pensioenbydraes en die geldsaake.
5: Uitklok nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Ekonome wat aan die Bureau vir Marknavorsing en UNISA se ekonom van die jaar kompetisie deelneem, verwag nie vanjaar verdere rentekoersverhogings nie. Die 43 ekonomiese vooruitskattings vir September volg op 'n rentekoersverhoging wat die prima uitleenkoers tot 10,75% laat styg het. Die Bureau se uitvoerende hoof, Karel van Aart, sê swakker ekonomiese groei en laer verbruikersbesteding kan help om inflasie in toom te hou. Hy waarskei echter voor uitsigte vir werkskepping het verswak vanaf 1 tot 0,5% wat bekommer wek oor inklusiewe groei en huishoudelike besteding. Die Gautengse Departement van Gesondheid moedig jong mense wat aan die vereistes voldoen en 'n passie het om vir ander te sorg om aansoek te doen vir die 2027 inname van studenteverpleegkundiges. Suksesvolle studente sal vir 'n diploma in verpleegkunde by 4 kampusse van die Gautengse Verpleegcollege inskryf. Die departement se woordvoerder, Steve Mabona, sê aansoekers moet Suid-Afrikaanse burgers wees wat in Gauteng woon en al matriek in die provinsie voltooi het. Hy voeg by dat aansoeke op 30 Oktober sluit. Die parlement se staande komitee oor finansies is bekommerd oor ongeveer 19 munisipaliteite wat sowat 1,7 miljard rand in agterstallige pensioenfonds bydraes skuld. Munisipaliteite in die Vrystaat en Noordwes is verantwoordelik vir 79,4% van die algehele bedrag. Die voorsitter sê die komitee sal met die ministers van finansies en samewerkende regering in tradisionele sake, die betrokke munisipaliteite en vakbonde in gesprek tree om vast te stel watter stappe gedoen word om die uitstaande geld te verhaal. en meer as 100 buitenlandse rugsak reisigers is

0: gestrand in sentraal Nepal nadat 'n grondverskywing toegang tot 'n rivier afgesny het, wat oorstromings op staproetes en brûe veroorsaak het. Die oorstromings het gister in die Gorka gebied so wat 100 km wes van die Kathmandu getref het. Reuters berig reddingswerkers het reeds 96 mense gered, insluitend 9 buitelanders, terwyl reddingspogings voortduur. 3 hidroelektriese kragprojekte is ook beskadig. Geldsaak het die rand verhandel teen R16.54 teen die dollar, R18.47 teen die euro en R21.83 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,170.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $108.49 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,284. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Ekonome verwag nie vanjaar verdere rentekoersverhogings nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
4: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
5: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiënt op wie jy kan staat maak, sedert 1976.
6: Uitklok weer.
7: So, ek sê my hartelijk goeiemiddag, ons kyk nou jou weer vir môre, Dinsdag 13 Oktober, gaan baie die sulwees as vandag. Minder wind en wolke, Kaapstad op 18, Langebaan 17, Hermanus 16, Strand ook op 16, Parel Mamesbury 22, Woester 24, Klein William 26 en Brackenfell môre 21.
6: Uitklok weer.
5: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
8: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration, to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.

0: uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na hoe jou verkeer op hierdie stadium lyk. Ons het wel 'n stemnota ingekry, Zian. Ek gaan vir jou vra om dit net vir ons reg te kry. So in die meanwhile, verder net oogie, daar was 'n ongeluk by Voortrekker weg onder die M5. By Maitland, so ook 'n ongeluk op die M5 suidwaarts by Berkeley weg. Dis 'n vragmotor en 'n kar wat daar betrokke is. Dan was daar ook 'n swaar motorvoertuig ongeluk waar 'n vragmotor in 'n brug vas was

0: gaan heeltemal terug aan al twee kante toe. So ek dog maar net ek laat weet julle.
1: Ja, so hou maar net 'n oogie daar uit dan as jy nog op pad is huis toe, maar dis stad tot by jou noordelike voorstede 50 minute tot in die Parel 1 uur en 10 minute tot in Somerset West 1 uur en 7 minute. Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 49 minute en Century City tot hier by ons 48 minute. So nog iets is 074-2000-989.
2: Uitklok verkeer.
3: Môre Christo, dankie vir die inloer.
4: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
3: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
4: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
3: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
4: Merchant wie?
3: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
4: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
5: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
6: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
7: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
6: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
8: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
9: Ons kondig met trots aan die amptelike borg vir die Bokkies 2026, die Harolds geroep vir al jou elektriese en solar behoeftes, besigheid of huis. Harolds is jou permanente oplossing. Besoek hulle op die hoek van 4 Tiber Road, Brackengate 2, Brackenfell is die massiewe gebou, oorkant Sonnyke winkelsentrum by die Bottelarypad. Saam met die Harolds groep gaan hier die Bokkies die mees onvergeetlike aand in Bokkies geskiedenis wees. Kom beleef die aand saam met Bok Radio en mense soos jy. Ons is trots Afrikaans. Die Bokkies 2026 met trots in jou gebring deur die Harolds groep.
10: Bok Radio, jou buurman luister ook.
9: So is ek gaan baie lekker ouwe. Slaat jy saam met jou uitklok, Zian Monique in jou geselskap tot met 7 uur. Baie lekker om van jou te hoor op die lieflike koelerige maandagmiddag.
1: Hoop. Ek hou van hierdie weer. Ek weet nie wat dit is nie.
9: Nee, ons is amper nie somer.
1: Ja, want dit kan nou maar kom, want dit tease ons net so, man. Ek hou nie daarvan nie.
9: Ja, nee, ek voel jou 100%. Baie dankie vir al die boodskappe wat deurkom. Is baie lekker om van jou te hoor. Ons praat oor daai non-cliché verskoningsdieke wat jy gebruik as jy nie reg iets kan bekostig nie. Een van my gunsteling wat deurgekom het, is Bia wat gesê het enige studente in Langebaan in 'n restaurant gaan sit om iets te eet, na ons die menu bekyk het ons besef, die plek is ver bo ons prijskas, maar nou sit ons reeds, en dan moet kyk vir jou. Die kelder verbykom om te hoor wat ons op bestel, maak ons mooi verskoning en sê, jammer, ons soek eindelijk afval.
1: Afval? Van al die dinge? Ek moet sê, ek het daai selfe verskoning al gebruik en gesê, ja, maar ek was nou lus vir hierdie baie spesifieke item, en ek het gedink, jylle het dit, maar jylle het dit nie. Ek wacht vir die dag waar die ou kom en sê, o nie, maar sê dit eindelijk al achter, en dan sê ek sê,
9: sê jy ou in die handsak, ek soek het in 'n ander kleer, en dan André ook al geweet, sê jy, vrou vol iets kos, en is die dier vol, geet net op met vir een.
1: Ja.
9: Is al wat jy nodig het.
1: Ek sê maar net, ek soek nie 7 nie.
9: My mate is baie lekker hier saam met jou. Ons gaan nou aan beweeg, want ons moet ons boktreffer vir die dag
1: kijk.
9: Nou, hier is tans baie, baie, baie aan die gebeur. En die bok

0: Radio Atelier.
1: Ja.
0: Nog die hele dag.
1: Is die grote raak?
0: Is die grote raak. Is mense op die tafel, is mense onder die tafel.
1: Ek wens eindelijk jy kon sien wat ek en Zian sien op die stadion.
0: Ja, ja, ja. Ons mis eindelijk maar Bok TV, die camera net so in die hoek van die atelier opgestel het.
1: Ja, net laat ons hier die chaos kan inneem, maar dis lekker chaos, want dis opwindende chaos. Yes.
0: Word getraak, ons skuif Groot Versandkraal Sentrums kant toe. Ons is nou al reeds, meeste van ons goeikies is daar.
1: Ons is nou typisch met een voet in die graf en een buiten, ons is nou met een voet daar en die ander een nog heel te mal.
0: Ek kan net sê, we're past the point of no return, so hierdie ding gaan nou gebeur, of jy nou wil hê, dit moet of nie.
1: Aha.
0: So ons thema dan nou vir die dag,

0: Melcher, Trachtu, Bokroon, Hier in FM, Malaga, hier sommige.
1: Trachtu, die gordijn.
0: En dat is wat ons ik vannacht vanuit ons bok treffen. Ons ik die beste,
2: beste ooit.
0: Kijk. En vannacht gaan het weer track. Move, mm-hmm. Maar nie specifiek oor trek, rarig.
2: Ja, jy hoef nou nie, dit hoef nie te gaan oor, ek trek my meubels van punt A na punt B nie.
0: Of Bok van Blerk, tyd om te trek, is mm-hmm. meeste wat al ingekom het.
2: Ja.
0: Ons het snoetkopse, vat jou goed en trek vir rare.
2: Hey.
0: Wat het ons nog? Move it.
2: Ja, Sunset Sweatshop, yes. Daar is, wat is die liedjie se naam? Come and move your body. Oh, is it? Okay, daai. Ek het nie besef wat vir autoriseerde liekie nie.
0: Maar die tyd vang ons nou, ons wil jou sport uitkom, so ons gaan so met dingelik begin, en sê, ons gaan nou ernstig geraak,
2: mm-hmm.
0: en ons twee, se beste ooit kyntreffers aan jou voor, die, mm-hmm. die twee wat jy voor moet stem.
2: Ja.
0: Maniekie, beste track of move song?
2: Kijk, ek het, daar is net een liekie, mm-hmm. wat in my gedagte is opgeduid.
0: In jou mening?
2: In my mening. Dit is een lekker liedje om die week mee af te skop. Het gaan jou in een goeie vibe kry. En ek denk hierdie liedje kort veel bekendstellingen.
0: Mm-hmm.
2: Ek denk as jy om hoor, spreek jy vir homself.
0: Kan ek maar gaan?
2: Jy kan maar gaan.
1: I like the way you put your
2: hands up. Dit is so'n goeie begin, vir hoe die maandag begin het. Like en nou is die week in die gang.
0: Vir my bouw hy bykie lang.
2: Nie, maar dit maak het lekker, want dit is die week bouw tot by die naweek, my mens.
0: Ek hoor nie nog herinnering oor hoe lang die week is,
2: hè. Shush, shush, shush, shush.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Goeiemiddag, Sian Monique en aan al ons Bokradio luisteraars. Nou ja, ek kom nie met goeie nuus nie. Dit is cricket vanuit Durban, die vierde dag van die eerste toetswedstryd tussen Suid-Afrika en Australië. En op hierdie stadium net een span in die wedstryd en dit is die besoekers. 390 almal uit, Suid-Afrika 284 almal uit. Australië in hulle tweede beurt het verklaar met die telling 314 vir die verlies van 6 en dit het aan Suid-Afrika 'n wenteken besorg van 421. Vier balkies is reeds plat met 'n dag en 'n klein bietjie wat nog oorbly. Ryan Rickleton vir 2, David Benningham 46, Temba Bavuma 1 en Tristan Stubbs 1, dit los vir Aiden Markram en Wiaan Mulder voor die penne. In Suid-Afrika het 'n opdraande stryd wat wag, nie om die wedstryd te wen nie, maar om te oorleef. Volle dag se spel wat nog oorbly in hierdie spesifieke kragmeting. Golf en interessante verwikkelinge. Guy Kennings is die uitvoerende hoof van die DP World Tour. En hulle het nou bevestig, as jy deel is van die Live Golf reeks in 2027, kan jy nie by die Europese Tour speel nie. En dit beteken, jy kan ook nie in aanmerking geneem word om vir Europa's Ryder bekerspan te speel nie. In die verlede was al vergillings gemaakt, nie meer nie. Die lijn is getrek, jy is of by die Europese Tour of jy is nie. So ons gaan moet sien, dit is een sterk bewoorde brief wat uitgegaan het en gesê, dit is nou die nuwe gevoel oor Live Golf en spelers wat daar betrokke is. Ek sê af met tennis, spiekie van 'n verrassing, by die Shanghai Meesters toernooi, Zizou Bergs het Carlos Alcaraz uitgeskakel. Zizou Bergs is nummer 39 in die wereld en hy het van Alcaraz ontslaan geraak in skoon stelle. Telling was 7-5 en 6-4. Laaste sportverslag saam met jou is om 6:30 en dan sê ek vir jou wat was Suid-Afrika se uitskeidtelling met 'n dag wat nog oorbly daar in Durban.
0: Uitklok Sport. Die sportberig is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuisdeur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
2: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of al eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
3: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besemfees geld.
4: Gee struktuur aan jou skool se laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Girls Summer Sport Festival van 2 tot 8 Desember 2026 by Huguenot Hoërskool in Wellington. Laer en hoërskole winter en somer sport, alles by een fees. Die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou span 'n wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by www.summerfestival.co.za. Six Gun Girls Summer Sport Festival. Tomorrow's Heroes today.
0: Bokradio 989 FM.

0: bericht word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. Misa wens 2026 se matriek sterkte toe en verdagte aangekeer nadat vermoorde drawer se besittings by hom gevind is.
1: Klok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique
3: Basson. Die motorbedryf personeelvereniging wens 2026 se matriek sterkte en voorspoed toe met die nasionale senior sertifikaat eksamen wat môre begin. 'N Rekordgetal van 962,800
2: Jola sê die vereniging help sy lede se kinders deur finansiële ondersteuning insluitend 'n beurs van R12,500 en 'n skoolondersteuningsprogram om lede te help om hul skoolloopbaan te voltooi en verder te studeer. Die Gautengse polisie het bevestig 'n verdagte is aangekeer in verband met die moord op die 38-jarige drawer Elizabeth Moselagomo. Sy het op 12 September verdwyn nadat sy haar huis in Rhodesfield, Kempton Park verlaat het. Haar dood het landwyse kommer veroorsaak en opnuut die kollig op vroue se veiligheid geplaas. Nasionale polisiewoordvoerder Atlenda Mati sê beamptes het die verdagte aangetref met 'n persoonlike besitting wat na bewering van Moselagomo behoort. En die minister van Binnelandse Sake Leon Schreiber sê sy departement ontwikkel 'n biometriese aanlyn platform om asielaansoeke te bespoedig, identiteitsverifikasie te versterk en te verhoed dat aansoekers wie se aansoeke afgekeur is, herhaaldelik eise indien om hul verwydering te vertraag. Na verwagting sal die platform teen 10 November vanjaar in werking wees. Schreiber sê die hervorming sal voortbou op die departement se ervaring met die gebruik van tegnologie om ander administratiewe prosesse te verbeter, insluitend die stelsel vir elektroniese reismagtiging. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Misa wens 2026 se matriek sterkte toe. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
4: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: is muziek van ons en sou jy Bok Radio 99.9 FM baba lekker hier saam met jou. Ek sê vir jou goeienaand en welkom as jy sopas hier aangesluit het. Media's uitklok, sê Monique saam met jou nog tot en met 7 uur. En Monique, nog een week, nog een ding. En al gaan my oorfone weer weg.
1: Die duiveltjies is lustig vandag, hè?
0: Ja, nee, hy is weer weg. Oorkies het verdwijn. Oké, okay, so, wat ons doen hierdie week, as jy saam met ons kuier...
1: Ons het nog even die dinge naam, hè?
0: Wat is die ding?
1: Hierdie ding. Ons okay. Is jy letterlijk okay. Slimmer as een kind?
0: Okay, ons doen, letterlijk is jy slimmer as een kind. Light in groot 5. Okay, ons sal dit workshop en terugkom na jou toe met dit.
1: Ons beloof ons sal een beter naam hee.
0: Beloof, okay, so dit is basis wat het is. Ons het vir jou, hoeveel vraag, Monique?
1: Ons het 20 vraag.
0: Yes.
1: Okay, so hier gebeur nog steeds op WhatsApp.
0: Okay.
1: So, basis, ons kyk of jy slimmer is as kindjie in groot 5.
0: Okay,
1: so ek gaan vir jou die tweede vraag lees. Okay. Die belangrikste reel wat ek vir jou gaan gee, is dat ek geen vraag gaan herhaal het. Okay?
0: Okay.
1: Elke vraag gaan net een keer gelees word. Is al wat jy kry.
0: Okay.
1: As jy uitmis, mis jy uit. Dan moet jy vir my tik skip.
0: Okay, en ons het lekker kaartjies weer vir die week.
1: Het ons?
0: Yes!
1: Hey, yo!
0: Ons het ook stommers kaartjies, as ek nie mis het nie, is die Bristol Bears wat my kaart.
1: Is altijd lekker.
0: Ek sal nie doodseker wat maak oor dit. Maar nog steeds een Smarty Pants bonus.
1: Mm-hmm. Kan jy vir sy aanklop?
0: Ja, en as daar vermoede is dat jy enigstens cheat,
1: mm-hmm.
0: of ons probeer bedrieg, gaan ons jou disqualificeer.
1: Ja, onmiddellik. So,
0: Saterdag 17 Oktober, ek neem anders die naweek, 4:15, sit die stommers teen Bristol by die huis,
1: mm-hmm.
0: by DHL, so ons het vir jou paar kaartjies, so, die enigste vereiste is, jy moet heel week lang speel.
1: Jy moet punte opbou, jy moet daar uitkom, dis al wat saak maak. So, without further ado, gaan ons nou maar kyk, hoe jy doen. Okay, so, weer eens, ek gaan elke vraag een keer vir jou lees, en as jy om mis, moet jy tik skip. Dis wie eenvoudig soos dit. So, maak op jou bok WhatsApp, tik daar vraag 1, en dan kyk ons hoe doen jy, en of jy slimmer is, as 'n persoon in graad 5. Kyk, vraag 1. In Engels, waarvoor staan die M in die rekenaarafkorting RAM? In Engels, waarvoor staan die M in die rekenaarafkorting RAM? Daar herhaal ek nou net die vraag uit gewoonte uit.
0: Ja.
1: Ek gaan het nie met die rest van het doen nie. Sorry, dis uit gewoonte uit. So, hier gaan ons met rond het vraag 2. Wat is die numerische waarde van die Romeinse cijfer X? Vraag 3. Wie het die boek To Kill a Mockingbird geskryf?
0: Oh, is een goeie vraag.
1: Mm-hmm, ons allemaal het omgelees.
0: Kan nie dan nie.
1: Vraag 4. Wat is die waarde van pi tot 2 decimale plekke? Vraag 5. Wat is die wereldse grootste woestijn? Wat is die... Nou, amper herhaal ek om weer. Uit gewoondheid. Vraag 6. Wat is die vierkantswortel van 81?
0: Wat is een vierkantswortel?
1: Ja, kom my wiskunde G uit. Vraag 7. Wat is die taal met die meeste moedertaalsprekers ter wereld? Vraag 8. Wat een chemische element word op die periodieke tabel deur die letter N voorgestel? 9. Wat bestudeer 'n paleontoloog, 'n paleontologist? Zian kyk vir my met groot oogies.
0: Ek probeer net onthou wat ras gedoen.
1: Vraag 10. Wie is veral bekend vir die ontwikkeling van die eerste praktiese gloeilamp? Vraag 11. Wie het die Mona Lisa geskilder? Vraag 12.
0: Hou van die spoed.
1: Ja, okay, hou die spoed. Watter kontinent het die kleinste permanente bevolking? Nee, nee, kan nie wees sê nie, moet jy nou maar, is jou probleem, Zian, klink nou jou probleem. Vraag 13, wat een groep dieren kan typisch in water sowel as land lewe? So wat is die groepnaam vir die dieren, gewervelde dieren, wat typisch in water en op land kan lewe? Vraag 14, wat beteken het as ek sê een hyperbool? Vijftien, wat een planeet is die naaste aan die son? Zestien, hoeveel grade Celsius is die kookpunt van water op seevlak? Zeventien, as jy een driekwart van 20 appels het, hoeveel appels het jy? Achttien, wat is die hoofstad van Australië? Negentien, watter orgaan in die menslike lichaam pomp bloed deur die bloedsomloopstelsel? En vraag 20, wat is die proces waardeur plante sonlig gebruik om hulle eie voedsel te vervaardig.
0: Jy het amper gesê vergiftig.
1: Vergiftig, ek
0: okay,
1: het amper.
0: Nee, uitstekend. Goeie spul vraagies, Dominic.
1: Voel jy jy slimmer as een vetkruider?
0: Is dit alles wat jy in graad 5 leer?
1: Ja.
0: Okay,
1: blijkbaar. Ek was baie langlaas in graad 5, so ek kan dit nou nie bevestig vir jou nie.
0: Baie interessant. Ek het klaar geweet, ek my ouders kry om die schoolfonds dat hulle al die jare betaal het terug te huis. Maar ek dink ek is heel tevrede met my poging.
1: Ons mik vir 'n slaagsyfer.
0: Ja, dit is al wel vir ons kan hoop. Ons kyk na die paai.
1: Net so vinnige kykie na jou paai. Daar was 'n ongeluk by Kommetjie weg. Dis 'n voertuig wat daar in 'n boom vas is. So ook 'n ongeluk by Tegvallei weg by Bloemendal Fynplaas. Nou as jy nog op pad is huis toe op hierdie maandagmiddag van die middestad op die noordelike kusstede kyk jy na 29 minute tot in die Parel 49 tot in Somerset West 46 Rondebosch tot die noordelike kusstede 29 minute en Century City tot hier by ons 25 minute. So nog iets is 074-2099.
2: Every business needs room to grow, and Lula is giving

0: no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
1: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Radio kuier hier die vrijdag by MBT Petroleum in Vyftalaan in Parow met sy splinternieuwe voorkomst is MBT Vyftalaan meer as net een volstasie. Kom geniet gratis boerewoorsrolle, promosie geskenke, springmelies en lekkers vir die kinders. Die apteek doen ook gratis bloeddruktoetse op die dag. Kuier by ons vir kwaliteit brandstofprodukte en prijse wat sê ons gee om. Kom maar sy ballon en wen MBT geskenke haar snij by die salon of a carvas. Bok Radio's vrijdag by MBT 5de Laan. Ons is daar vir die gemeenskap.
3: Bok Radio 98.9. Bok Radio, bly ingeskakel. Bly bykie stap.

0: En ek gaan vir jou sê hoekom. Want meer as een persoon het dieselfde verkeerde antwoord gegee.
1: Ooh, is 'n bietjie afgekyk.
0: Wat vir my sê, dat ons allemaal of by ChatGPT of iewers gaan vra het en gaan soek het. So, ek gaan nou vir jou nou sê, ek sê nou mooi, vandag gaan jy nie

0: En ek gaan vir jou sê hoekom. Want meer as een persoon het dieselfde verkeerde antwoord gegee.
1: Ooh, is 'n bietjie afgekyk.
0: Wat vir my sê, dat ons allemaal of by ChatGPT of iewers gaan vra het en gaan soek het. So, ek gaan nou vir jou nou sê, ek sê nou mooi, vandag gaan jy nie...

Demi Lee Moore, lekker hier op Bok Radio 7 minute oor 7. Een hartelike goeienaand en welkom by die aanskof. Splinter, nieuwe maandag, weer eens die 12 Oktober 2020. Hoe was jou naweek geweest? Laat weet we gerus op die WhatsApp-lijn. Ja, baie groot week, matriekse eindexamenweek. Hulle begin hier die week natuurlijk en ons sê net sterkte en allemaal bly gefokus. Kry vir jou net een baie mooi leerroutine en ja, bly gefokus op jou doelwitte. Soos jylle sekerlik gehoor het, ons skuif natuurlijk gesante kanaalse kant toe. So ongelukkig kan ek vanavond nou nie telefonies met Stad Kaapstad gesels met Francine Higomis. Ons van volgende week weer met hulle lekker gesels. Vanavond in die heel eerste eer, jy is meer as welkom om jou verjaarsdag boodskap te stuur na 074-2989. Ek sal dit lees 15 minute oor 7. 20 voor 8 kom ons praat vanavond jou gunsteling Elofliekie. Want weet my gerus op die WhatsApp line jou gunsteling Elofliekie en hoekom die spesifieke lied. Baie lekker muziek wat kom, 'n bietjie later speel ons jou maandag aanspeletjie Ken jy Suid-Afrika. Hier is Ruan Joss met Ek wil lewe. Goeienaand.

right?

0: www.rsg.co.za.
1: Jou Radio Nuus Oorsig.
2: Met meer as 105 jaar se gesamentlike slaapervaring, het Tafelberg Meubels en Trueform die regte bed vir jou. Koop 'n Belmont Bonnell, Belmont Pocket of Luxury Cool Gel matras gedurende Oktober en staan die kans om een van twee R5000 Tafelberg Meubels geskenkbewyse te wen. Trueform matrasse bied uitstekende ondersteuning, gemak en 'n fantastiese nagrus. Besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid Trueform produkte. Trueform en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Terme en voorwaardes geld.
4: Enige persoon wat gegrief voel deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur Bok Radio uitgesaai word, kan binne 5 dae vanaf die uitsending 'n klagte by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, ICASA, indien. Om die klagte in te dien, kontak asseblief ICASA telefonies by 012-568-3233 of per e-pos by broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliance@icasa.org.za. Dit is 012-568-3233 of broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliance@icasa.org.za.
0: Julle het gevra en ons het geluister, daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Ga nou na itickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Kiepmoer Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena, Grand West, sien jou daar.
1: Bok Radio 989 FM.

0: Wide Open Spaces. Lekker goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, die aand skof saam met my Brent, kuier saam met jou tot en met net so 10 voor 10. Nee, want dit is nou tyd vir Kom Ons Praat, en vanaand is dit Elof, jou gunsteling Elof liedjie, en ek spring weg met Stean, lekker in Grabouse mense, hy sê ja, goeienaand Brent, daar is net een vir my, en dit is natuurlik Wit Blits.
1: Hy sê, kom ek help jou uit.

Daar sy, lekker, dit is Wit Blits Grabouw, Stian, baie baie dankie my vriend, boodskap nommer 2, en dit is van Anja, goeienaand Brent Vlerke, groot asseblief my gunsteling van Elof.

Daar sê hy, baie, baie dankie Anja, dit is Anja se versoek, dit is Vlerke, en hier is die heel laaste boodskap, en hierdie oukie kom van Dion, Dion sê hier, hallo Brent, asseblief koue kole, dit is die beste ene vir 'n lekker naweek liekie.

Daar sê Elof se koue kole net hier op Bok Radio, Bok TV, baie dankie. Elke liewe boodskap wat vanaand ingekom het, kom ons praat. Kom ons aan vorentoe met nog lekker musiek. Hier is Spook van jou.

0: Goeiemôre verkeer.
1: 10 minute voor 8. Net so kykie na jou paaie. Ek het tans geen verkeersnuus vir jou nie. Indien jy enige nuus vir ons het, asseblief, stuur dit gerus na 074-2009-89.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Ons speel die treffers, die wegkruiper ken jy.

0: Rock in the USA. Net hier op Bok Radio, Bok TV ontskakel nou oor na jou 8 uur nuus.
1: Bok Radio, hooftrekker.
0: Dit is nou 8 uur in die nuus vanavond. Parlement rig waarskuwing oor kommissie se besteding en verantwoordbaarheid. MISA wens 2026 se matriek sterkte toe.
1: Bok Radio Nuus.
0: Goeienaand, ek is Brendwyn de Wet. Die Parlementse Portefeulje Komitee oor vroue, die jeug en persone met gestremthede is bekommerd oor onreëlmatige besteding, herhaalde tekorte en dubbele besteding op konsultante by die kommissie vir geslagsgelykheid. Die komitee bevraagteken ook tekortkomings in die bevestiging van prestasie-inligting en eis verduidelikings oor navorsingsposte wat steeds vakant is. Lede van die komitee vra strenger aanspreeklikheid en sê ambtenare wat betrek word by finansiële wanbestuur mag nie net bedank nie. Die motorbedryf personeelvereniging wens 2026 se matriek sterkte en voorspoed toe met die nasionale senior sertifikaat eksamen wat môre begin. 'N rekordgetal van 962.832 kandidate het geregistreer. MISA se woordvoerder Pakamila Mayola sê die vereniging help sy lede se kinders deur finansiële ondersteuning insluitend 'n beurs van R12.500 en 'n skoolondersteuningsprogram om leerders te help om hul skoolloopbaan te voltooi en verder te studeer. En die minister van Binnelandse Sake Leon Schreiber sê sy departement ontwikkel 'n biometriese aanlyn platform om asielaansoeke te bespoedig, identiteitsverifikasie te versterk en te verhoed dat aansoekers wie se aansoeke afgekeur is, herhaaldelik eise indien om hul verwydering te vertraag. Na verwagting sal die platform teen 10 November vanjaar in werking wees. Schreiber sê die hervorming sal voortbou op die departementse ervaring met die gebruik van tegnologie om ander administratiewe prosesse te verbeter, insluitend die stelsel vir elektroniese reismagtiging. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Parlement rig waarskuwing oor kommissie se besteding en verantwoordbaarheid. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Bok Radio. Ons speel die treffers, nie verskonings nie.

0: Dit is Ampie met Sugar Mommy. Die tweede uur. Goeienaand en welkom by die aanskof. Nou, soos jy al reeds seker gehoor het, ons skuif, Bok Radio natuurlik, so ja. So dit gaan maar lekker deur mekaar vanaand hier in die ateljee, maar soos hulle sê in Engels, the show must go on. A lekker goeienaand en welkom die tweede uur, ja die 7 uur en 8 uur in nie sterkte na elke liewe matrikulant in Suid-Afrika in die Weskaap. Bly gefokus, byt vas, wat jy insit gaan jy uitkry. So onthou, die opoffering is maar net nou vir 'n klein tydjie. Kyk maar inspirerende video's op YouTube, potgooi lekker geselsies wat jou kan inspireer. 15 minute oor 8, ons speel jou maandag aand speletjie Ken jy Suid-Afrika. En ook 'n bietjie later is dit vandag in geskiedenis. Weer eens welkom by die aanskof saam met my Brent. Hier is Jan Bloukaas met Vlug.
1: Oh,

0: 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Bokradio 98.9 FM.
2: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
1: Harder as jou tannie, so beanie.
3: Daar sy 15 minute oor 8, die tweede uur, welkom by die aanskof. Dit is nou tyd vir jou maandag aanspeletjie. Ken jy Suid-Afrika? 3 vrae natuurlik op pad na jou.

en in die voorstad van Vrededorp in Johannesburg vir filmes. Laat weet vir my gerus die naam van die televisie seepie 074-2009-89. Kom ons kyk, wie is die wenner vanavond net hier op die aanskof? Hier is nog lekker musiek.

0: Rádio Nis Oorsig.
1: Amper 8:30, goeienaand, ek is Brendo en David in vanaand se Nis Oorsig. Die motorbedryf personeelvereniging wens 2026 se matriek sterkte en voorspoed toe met die nasionale senior sertifikaat eksamen wat môre begin. Sidou vra matrikulante om gefokus en gedissiplineerd te bly vir hierdie eindeksamen. Die departement van basiese onderwys het aansoek gedoen om verlof tot appel teen 'n uitspraak van die Hooggeregshof in Limpopo wat 50 voormalige matriekleerders vrygespreek het van eksamen onreëlmatighede. In Gorube sê minstens 1 miljoen kandidate is vir die 2026 matriek eksamens geregistreer. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Bokradio, ook op Bok TV.

0: Timbuktu, Rihanna Nell, net hier op Bok Radio, Bok TV, en lekker goeienaand as jy nou net ingeskakel het. My naam is Brent en ek kuier saam met jou tot en met net so voor 10 voor 10. Gerard Skaap, die Skaapman, kuier lekker saam met jou van 10 uur tot en met 12 uur. Wel, ons het gespeel, ken jy Suid-Afrika, daai 3 vrae. Ons het 'n wenner gekry. Hoeveel provinsies is in Suid-Afrika? Nommer 2, hy vier sy verjaarsdag vandag, voormalige Suid-Afrikaanse rugbyspeler. En ook die televisie-seepie wat in die 90s uitgesaai, 80s, 90s en in die voorstad Vrededorp in Johannesburg verfilm was. Wel, hier is die wenner vanavond met die 3 korrekte antwoorde.
1: Soos 9 provinsies. Gary Botha, 9 provinsies en agter elke man.
0: Daar sê, dit is Jaco vanavond, jy is ons wenner, my vriend, baie baie dankie, allemaal wat lekker saam gespeel het, ons stuur vir jou, daai 2 wynproever, 2 mense.

0: Dit is Arno Jordaan, Mars, Pluto, Venus, net hier op Bok Radio, Bok TV. Een lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. My naam is Brent Wayne de Wet, die aanskof, net hier op Bok Radio, Bok TV. Nou ja, julle het gevra en ons het geluister, daar is nou extra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by Lower Level Seated Tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Kiepmoer Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West, sien jou daar.
1: Bok Radio 98.9 FM.

0: Alternatief Bok Radio.
1: Ons is amper kwart voor 9. Goeienaand as jy nou net ingeskakel het. My naam is Brent. Nog lekker musiek op pad net vir jou. Zaan Sonnekus, die kortste hier, Jay. Soolang sal ek jou lief hê en nog veel meer. Bietjie Ivan Roo is ook gelaai in die tweede uur. Wham! Se Freedom. Ons kyk gou na 'n paar stories op die sosiale media platforms. Ferrari se baas, Fred, het sy span se strategie kragtig verdedig nadat Lewis Hamilton verantwoordelikheid aanvaar het vir 'n duur besluit tydens die Singapore Grand Prix. Hamilton het 'n teleurstellende aand by die Marina Bay straatbaan beleef en van die derde plek op die wegspring rooster na die sesde plek teruggeval. En dan storiekie nommer 2, die motorbedryf personeelvereniging wens die 2026 matriek sterkte en voorspoed toe met die 'n nasionale senior sertifikaat eksamen wat natuurlik môre begin en weer eens sterkte aan elke matrikulant, bly gefokus, byt vas en ja, jy kan dit doen, jy gaan dit doen. En die laaste storiekie, ek weet ons almal wag weer lekker vir die Springbokke om te speel en hulle kry natuurlik hulle gereed vir die 7de November teen Italië en dan die 13de November teen Frankryk. O, oh, 'n baie groote en die heel laaste enetjie die 21ste November is dit sekerlik teen Ierland, lekker daar in die noorde. Kom ons gaan vorentoe met nog musiek. Hier is Zaan Sonnekus, die kortste hier.

Ivan Roo met Morsig is die nuwe mooi, net hier op Bok Radio op hierdie maandag. Nog lekker musiek op pad, net vir jou, Freedom Wham, en hier is Foreigner, Cold as Ice.

ander kant die reën staan. Reiniers net hier op Bok Radio, Bok TV, maandag die 12de Oktober 2026. Ja, nee, ek het 'n bietjie vroeër op die sosiale media platforms gesien, ek dink op Facebook. So drie video's van Engeland, Londen, wat vir hulle lekker gereed kry vir 'n Kersfees natuurlik. Winkelsentrums, wat Kersliedjies begin speel, maar hier in Suid-Afrika ook. So die 25ste Desember is sterk op pad. Ja, die groot vraag is wat ek al reeds aan jou kant toe wil gooi, waar gaan jy Desember bietjie vakansie hou? My planne is om bietjie George na die tuinroete se wêreld toe te beweeg. So ek sien nogals baie uit, maar dan moet ek weer terug wees 31ste Desember om te DJ in Blouberg vir die splinter nuwe jaar wat reg voor ons lê. 'N lekker goeie naam, die naam is Brent, finale uur, nog lekker musiek op pad, dans in Afrikaans, Dion Groot, Bobby van Jaarsveld, die land en 'n bietjie Sure Believe en nog vele meer. Hier is die laaste speelietjie vandag in geskiedenis. 12 Oktober 2008. Oasis het die eerste plek op die Britse albumtrefferlys bereik met watter album, die naam van die titel asseblief, en natuurlik die groep is 'n 7de en ook laaste ateljee album. Laat weet my op die WhatsApp lyn 074-2009-89. Weer eens welkom by die aanskof en hier is Bobby van Jaarsveld, die land.

Bobby van Jaarsveld en Steve Hofmeyer met die land, ons prachtige land, Suid-Afrika. Ons het 'n wenner gekry, Tannie Julie, Oasis se album, Dig Out Your Soul. Daar sê baie dankie Tannie Julie. Hier is nog lekker musiek, Dion Groot Dans in Afrikaans.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Boucher, Spoofwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moore gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.
2: Ons sê 'n lekker goeienaand as jy nou net ingeskakel het. My naam is Brent. Die aand skof saam met jou tot en met net so voor 10:00 vanaand. Dit is 9:30, nog lekker musiek op pad. Lea se dromer en dan is hier nog Janie by. Die einde Gerard Stein, Baby Chocolates is ook op pad. Gepraat van op pad Gerard Skaap, die skaapman van 10:00 tot en met 12:00 vanaand. Jou woord van bemoediging is: hoe langer dit jou neem om suksesvol te word, hoe moeiliker sal dit vir iemand anders wees om dit by jou weg te neem. Hoe langer dit jou neem om suksesvol te word, hoe moeiliker sal dit vir iemand anders wees om dit by jou weg te neem. En weet jy wat nie, dit is so waar vanoggend toe ek dit lees. Laat my toe dink aan 'n kort suksesvolle loopbaan as 'n eendag vlieg of 'n stadige suksesvolle loopbaan wat lank duur. En ek sou sê dit is beter om 'n lang suksesvolle loopbaan te hê as 'n vinnige kort enetjie. Dit is vanaand jou woord van bemoediging net hier op Bok Radio, Bok TV saam met my Brent. Hier is nog lekker musiek. 'N Hartlike goeienaand as jy nou net ingeskakel het.

0: Dit is Leah Dromer. Net hier op Bok Radio Bok TV. Die groot vraag is, droom jy nog en droom jy groot? Julle het gevra en ons het geluister, daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Kiepmoer Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar.
1: Bok Radio 989 FM.

Radio. Daar sê daar sê, baie baie dankie almal wat vanaand lekker saam met my gekuier het. Ons het 'n bietjie vroeër gesê, veral in die heel eerste uur, ons is besig om te skuif na Visante Kraal toe, 'n splinter nuwe seisoen vir 'n Bok Radio wat voor ons lê. Baie dankie, ons het die Kennis Suid-Afrika gespeel en daar die wenner was Jaco. Ja, baie lekker vraag vanaand gewees. Hoeveel provinsies het Suid-Afrika? Dit was een van die vrae. 9 natuurlik. Ek los jou met 'n meisie meisie die splinter nuwe weergawe met Zaan Sonnekus van Kurt Darren Gerard Stein met Baby Chocolates lê ook hier voor. Weerens baie sterk aan die matrikulante wat natuurlik môre begin lekker slaap. Ons kuier môre aan weer van 7 tot met net so voor 10 uur is se kante. Hier is daai baie pragtige liedjie van Kudder en Zaan Sonnekus, Meisie, Meisie.

0: Bokradio, harder as a windpomp. En nog gesis.
1: En dit is lekker om jou saam met te hê.
0: Wanneer die son sak, word die nag wakker en is tyd vir iets besonders. Skakel in vir laat aan met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag. Net hier op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspiratie en goeie geselskap. Alles om jou aan perfect af te sluit. Moenie die nacht alleen aanpak nie. Laat aand met Gerard. Maandag tot donderdag. 10 tot middernacht. Net op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV. Waar jou laat nacht begin.
1: En is nou precies 10 uur. Jy is ingeskakel hier by Bok Radio. En is Gerard wat saam met jou kuier. Van nou tot en met 12 uur. Hier op die beter alternatief Bok Radio 98.9 FM. In die Weskaap en natuurlijk op www.bokradio.com. .co.za, reg oor die wereld. Nou ja, hier is een gewerskaf, en dit is baie bezig hier so, natuurlijk met die oorskakeling binnenkort na ons nieuwe atelier toe, daar in Groot Wisante Kraal, en baie dankie aan ons technische span, wat soveel harde ure in sit, om seker te maak dat alles gaan reg wees, die 15 dae, ons gaan oorskakel so en toe. So ek het miskien dalk die laaste show hier van ons atelier hier vanavond, of miskien is morgen aand my laaste een, maar ja, ons praat natuurlijk oor afskuit neem, vanavond, ons praat bykie, hoe hanteer jy afskuit neem, is natuurlijk ons onderwerp vanavond. Is jy iemand wat baie makkelijk kan afskuit neem, of is jy iemand wat sukkel met afskuit neem, en wat was die moeilikste afskuit wat jy nog ooit moes neem? Het jy al van iemand afskuit geneem, sonder om te besef, dit sy die laaste keer wees? Het jy al soeits gehad? Ek het soeits gehad, met my pa se afsterwe, ek het hom nog gaan kuier, en ek het nie geweet, daai aand gaan die laaste aand wees, en toe ek die volgende aand daar kom by die hospitaal, toe word ek in kennis gestel my pa se oorlede. So, ons praat hier nou net oor dood nie, ons praat oor verandering in jou leven, kinders van die huis verlaat, egskeiding is ook een afskeid neem, dood is nog een vorm van afskeid neem, het jy al een vriendskap verloor sonder een behoorlike verduideliking? Ek het al sulke vriende gehad, wat jy nog mee gepraat het, jy het nog gekuier en van daar af loop het dood. Ek het al sulke gehad. Laat weet my bykie op die WhatsApp-lijn, 074-2989. Kom sy selfs bykie oor afskuit neem, is jy iemand wat goed is daarmee, verwerk jy dit goed, of is dit vir jou baie moeilik om afskuit te neem? Kom sy selfs lekker saam, jy is ingeskakel hier op Bok Radio, laat aan met Gerard, my naam is Gerard Skaap, en ek kuier heerlik saam met jou, net hier op die lugweë van Bok Radio, 98.9 FM, goeienaand.

Van Allen hier op Bok Radio, natuurlijk met Jump hier op die beter alternatief 98.9 FM. Het is nou 10 minuten oor 10 en ek kuier saam met jy tot met middernacht. Ons is selfs oor afskeid neem. Is jy iemand wat afskeid goed hanteer of is jy iemand wat glad nie afskeid kan hanteer nie? Afskeid in enige vorm het sy, dalk het jy vir 40 jaar by een maatskapie gewerk en jy moet nou aftree, hoe hanteer jy dit? Is jy iemand wat goed is daarmee? Ek dink ou begin jouself so bietjie geestelik voorberei as jou bestuurder jou inroep en sê hoor hierso, jy het nog 'n jaar, dan moet jy nou aftree na 40 jaar, dan moet begin ou jou slank al die dae aftel, dan besef jy maar, hoe is amper tyd, daai tipe ding, of as jy natuurlik het sy iemand moet afstaan by die dood en iemand lê in die hospitaal en hulle sê vir jou, oor hierdie persoon het nog 'n kort tydjie oor, en dit lyk nie goed nie. Jy weet, en jy moet nou al klaar begin afskeid neem en jouself emosioneel voorberei daarvoor, en dan het jy baie keer die situasie waar iemand skielik net doodgaan, jy het nie tyd gehad om daai afskeid te neem nie. En natuurlik die kinders wat skool toe gaan, of wat die skool verlaat en universiteite toe gaan, jy het daarom so 'n jaar wat jy nou, of jaar of twee voor die tyd, wat jy al klaar begin besef, is nog 2 jaar, dan gaan die kinders die huis verlaat, en dan sit net man en vrou alleen, jy weet, as jy nou net 1 kind gehad het, jy weet, maar, dis sulke dinge, ons allemaal gaan maar ongelukkig, deur die afskeid proces moet gaan, is net hoe oud het verwerk, en hoe oud het hanteer, nee, en ek natuurlijk, hou nie daarvan nie, ek is nie iemand wat makkelijk afskeid neem nie, het sy dit in 'n goeie of in 'n positief of in 'n negatieve vorm is, ek is nie iemand wat baie daarvan hou nie, maar partykeer beteken afskeid natuurlik positiewe dinge, en hoekom ek vanavond daaroor gesels is, Bok Radio gaan nou natuurlik afskeid neem by die ou atelier en ons gaan oorskuif na ons nuwe atelier toe, en dis miskien sad vir nou, want ons het goeie kontakte opgebou met Heroes hier en alles, en baie goeie verstandhouding met hulle gehad, en vriendskappe opgebou, en nou skuif ons na 'n nuwe perseel toe. En dis hoekom ek vanavond besluit het om oor afskeid te neem, want afskeid is nie altyd noodwendig sleg nie, daar is baie keer ook goeie dinge waar daaruit kom, en vir ons is dit goeie dinge, dit is beter, is groter, en is Bok Radio en Bok TV, 2 divisies van Bok Radio, of Bok Media Groep, en is positiewe dinge. En baie mense vra vir ons, hoekom skuif ons? Ons skuif juis na 'n beter perseel, groter perseel, en ons gaan meer dienste kan lewer aan ons luisteraars. So, dis amazing, nee? En dis hoekom ek vanavond daaroor gesels. En ek hoop jy moet daar net inskakel, en ingeskakel bly, daar is baie nuwe dinge wat gaan gebeur, positiewe dinge wat gaan gebeur, en ja, dit gaan net lekker wees vir ons allemaal. Kyk die tandstil, Sydney AC, op pad nog vir jou Tamlin Wessels met plan B, en ek het so 'n bietjie Danny Smoke ook op pad vir jou, net hier op Bok Radio, late aand met Gerard, goeie aand.

0: Insomnia.
1: Boot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Bly ingeskakel. Bly bietjie stout.
3: Oh! Of ek kom 20 minute oor 10 hier op Bok Radio. Net hier al, kyk ons bietjie na die WhatsApps.

24 minute na 10 Bok Radio 98.9 FM en dit was Danny Smoke met Lyftaal en boodskap hier gekry hier van Alwyn af, Alwyn en Linda daar uit Kraaifontein en hulle sê vir my die volgende, ons praat oor afskeid neem en hy sê hier so, Naand Gerard, hoop het gaan goed met jou, dit gaan baie baie goed met ons, die swaarste afskeid vir my was toe my ma op 50 oorlede is, 42 jaar terug en my pa op 89 jaar oud 6 jaar gelede is. Dit is akelig om daardeur te gaan en my skoonpa en skoonma ook. Dis nie iets aangenaam nie, maar ja, almal moet daardeur gaan en dit is ongeluk die verloop van die lewe. Dit is absoluut so. Absoluut. Die enigste waarborg wat ons het in die lewe is dat ons almal gaan sterwe. En ja, dit is sad. Dit is sad. Weet maar dit is nou maar ongelukkig, soos hulle sê, die verloop van die lewe. Die afskeid neem natuurlijk ook, daar is soveel vorme van afskeid neem, en ja, is jy iemand van wie jy nooit behoorlik afskeid, is daar iemand van wie jy nie behoorlik kon afskeid neem nie? As jy vandag nog een persoon kon sien, om behoorlik totsiens te sê, wie sou dit wees? Laat weet my bykie op die WhatsApp-lijn. Tannie Julie wat vir my sê, sy is besig met die bom, laat ek het geseker maak, wat sê sy hierso? Ek weet nie of dit dalk een misstuk is nie, maar sy skryf hierso vir my, sy kyk nou eerst die bom, sê sy. So ek weet nie, goeienavond, hoop het gaan goed aan met jou, Tannie Julie. En dan, ja, stuur my WhatsApp op, ja, in elk geval stuur my een WhatsApp hier, sê vir my, hoe voel jy oor afskeid neem? Daar is soveel vorme daarvan, hoe hanteer jy dit, is jy iemand wat makkelijk in afskeid neem, of is jy iemand wat sukkel daarmee, en ek denk meeste mense sukkel, vooral as jy lief is vir iemand, of lief is vir, of gelukkig is in een situasie, nog een vorm van afskeid wat ek denk ook baie moeilik moet wees, is as jy dit nie verwacht nie, en skielik kom jou levensmaat nie, en sê wil jou skei, of hy wil jou skei. Ek denk, dit is ook een vorm van afskeid neem, en is iets wat jy nie gesien kom het nie. So daar is soveel vorms daarvan, en hoe hanteer jy dit? Is jy iemand wat sê, ach, ok, as jy die pad wil vat, vaar die pad, of is jy iemand wat wil smeek, en vraag, wat is fout, en die persoon wil laakie vir jou sê, wat is fout nie? Jy weet, ek denk, daar is mense wat al deur so'n situasie is. Laat weet bykie vir my, ek wil bykie weet, kom ons is selfs lekker, 26 minuten na 10, jy is ingeskakel hier op die Beter Alternatief, Bok Radio, Bok TV, ja, Bok TV, as jy nou ingaan op Bok TV, gaan jy net een logo sien wat sê Bok TV op Hisense vanaf die 15e oktober, so ons Bok TV stroom op die stadium af, want ons gaan binnenkort oorskakel en ons technikuste is hard aan die werk aan, so jy sal sien, van die 15 oktober af, 16 oogend, as jy Hisense TV het, gaan Bok TV se logo opkom, en dan kan jy Bok TV begin kyk, somme op Hisense. So dit is baie, baie makkelijk, baie gerieflik, en soos ek sê, daar is opgewondenheid hier by ons, by Bok Radio, en ons gaan nog baie, baie mooie programme vir julle bring. So moet nie bekommerd wees nie, dis nou maar net, dinge is soos het is, want ons werk harde aan, ons technikuste gaan deur die nacht werk, en hulle gaan hierdie dinge vir julle recht kry, so die 15e laat alles mooi werk. So, wees maar net geduldig, en julle sal sien hoe gaan dinge vir julle beter en mooier raak. Jy sal geskakel hier, my naam is Gerard, ons kyk lekker saam, op pad of jy muziek van Roan de Tooi, met tot ziens, ja, gepas nogal met vanavondse onderwerp, net tot ziens, en dan te Koos Kombuis, Travel in Style, en Eva Max met Toon, dis als op pad vir jou, hier op Bok Radio, goeienavond. Mr. Mr. with Broken Wings, hier op Bok Radio.

Is nou 25 minute voor 11, Bok Radio, Bok TV. Julle het gevra en ons het geluister. Daar is nou extra sitplekke ingebring vir die Kiep Moor konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by die lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs een beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So kry jou nou. Kiep Moor vrijdag die 23ste en saterdag die 24ste oktober by die Grand Arena Grand West en hoop om jou daar te sien. En onthou, kaartjies kan net bespreek word deur iTickets, nie deur enige ander service provider nie, net deur iTickets gaan dit geldig wees. So moenie op 'n ander platform het probeer doen nie, net by iTickets.co.za. Dis die enigste plek waar jy kan kaartjies kry. En dan 'n boodskapie gekry van Yvonne, sy sê, naand Gerard, ek dink die moeilikste afskeid is as 'n geliefde aan 'n masjien gekoppel is, en die dokter sê vir jou, hulle gaan die masjien moet afskakel. En ek stem met jou volkome saam daarsom. Dan 'n boodskapie gekry hier van Suzanne af, en Suzanne sê vir my, my grootste afskeid het op passasierskepe gewerk, het op passasierskepe gewerk vir net oor die 20 jaar, en toe was ons skip die eerste skip wat aan COVID blootgestel was. Ons het uit Hong Kong geseil, was nogals op TV oorals, lang story, maar toe stop die hele toerisme industrie. En maande later vind ek uit, die cruise ship maatskappy het van sy posisie ontslaag geraak, gevoel iets het doodgegaan in my, na soveel jaar. Nou, na 6 jaar is ek op depressiepille, en hierdie is die kort version van alles. Ai, Suzanne, en dit is sad, dit is sad dat die ou dier hierdie dinge moet gaan. Jy weet, en is iets wat jy baie lief was voor, jy 20 jaar van jou lewe gededicate op dit, dis al wat jy ken in terme van werk, en skielik is dit net, dis soosof die mat onder jou uitgeruk word, nee? En ek kan verstaan waar jy vandaan kom, ai, sorry om te hoor, dat jy deur so'n proces moes gaan, ek is regtig jammer. Maar in elk geval, jy is ingeskakel hier op Bok Radio, 23 minute voor 11, en Koos Kombuis met Travel in Style, ek het nog veel muziek op pad van Eva Max, Pieter Mercato en Jeremy Loops, net hier op Bok Radio, en dit is die beter alternatief 98.9 FM.

Ava Max, natuurlik hier op Bok Radio. Ava Max met Toon. En ons selfs lekker oor afskeid neem. En baie dankie vir al die boodskappe wat ons kry vanaand. Natuurlik 'n boodskap hier gekry van Mario Pistorius. En Mario sê, sal graag vir my ouma wou groet. Sy is 'n dag na my verjaarsdag oorlede, 13 jaar terug. Sy is 10 minute na middernag oorlede na my verjaarsdag. Ai, baie sad om het te hoor, Mario. En ja, 13 jaar terug, maar daar is nie 'n dag wat verby gaan wat ou nie daai geliefdes mis nie, nê? Absoluut, dit raak miskien bietjie makliker, maar die verlange bly nog steeds daar. As ek sê makliker, 13 jaar terug, is dit so 'n bietjie gemak, bietjie makliker as daai tyd wat het net gebeur het, nê? Maar het bly nog steeds swaar en hard. So ja, ai, ek ken daai gevoel, ek ken daai gevoel. En dan 'n boodskapie gekry van Ella uit Nieu-Seeland en sy sê vir my, Môre Gerard, afskeid is altyd moeilik, ek moes dit al so baie gedoen het. As ek het oor kon doen, sou ek weer tyd met my tannie Chris spandeer het. Dankie vir die lekker geselse muziek. Ella, ja nee, die laaste koppie koffie dalk, om net te groet en lekker te lag oor alles wat gebeur het. En dan, weet jy, kan hy dan 'n behoorlike groet deurgewerk het, nee? Maar in elk geval, baie dankie vir die lekker gesels, ek waardeer het opreg. Jy is ingeskakel hier op Bok Radio, dit is nou 10:45, op pad nog vir muziek van Jeremy Loops en Postduif, net hier op Bok Radio.

0: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raak, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Net die regte noot, net die regte tyd. Bok Radio.
2: En dit is nou precies 9 minute voor 11. Een boodskapie gekry hier van Tian Rytoff. Tian sê, goeienavond, ons het die naweek 2 totaal ander type afskeide gehad, met ons 2 seense onder 10A en onder 13A skole rugby afskeide. Na lang seisoen, wat dan in Oktober 2025 begin het, vooral by spanne met proewe en pre-seasons, seker by kan 60 wedstryde tussen hulle 2 spanne, al die wenne en verlore, lach en huil, son en wind en reen, thuis games en ver toere, samehorigheid tussen die ouers te sien hoe die seuns en hulle maats fisies gegroei het die afgelope 12 maande en ook in hulle sport was lekker een voorreg en verdien een proper afskeid. Al is het hartseer vir die onder 13 seuns, wie eerstdags elke in sy eie koers gaan na verskillende hoërskole toe, maar vir die jongste en begin pre-seasons weer op 'n ander paar oor 'n paar weke en nog 'n nuwe season van skole rugby. Mooi aan Tian. Tian, baie dankie, dit was nou een baie, baie mooi boodskapie, en ja, hoe sal hy sê, daar is afskeid en daar is groei, en dis die belangrikste, dis sad, maar dis die soet en die bitter, jy weet, of die bitter en dan die soet wat op pad is, maar ja, afskeid bly afskeid, en ja, ek wens hulle sterkte toe met hulle nuwe rigtings wat hulle gaan, en ja, baie dankie vir daai mooi boodskapie, en dan het ek 'n boodskapie, en dan het ek gekyk hier so, 'n stem, pos wat ingekom het, hier van Kali Jordaan in Amerika. Kali, hoe gaan het daar met jou, my vriend?
3: Naam Gerard, hoop het gaan goed. Het gaan goed hier met my. Lekker koud hier so by ons. Die wereld is wit gesneeuw. So ja, ja, vanavond se onderwerp is een baie emotionele onderwerp wat jy aanraak. Jy weet, so, ek dink, hoe ouder jy raak, hoe meer moeilik raak het.
2: Moeiliker raak het, ja.
3: Want as jy jonk is, you go with the flow, en jy geniet net elke oomblik, en jy leer en gaan aan, en geniet het net. Maar sodra jy begin ouder raak, dan begin jy amper soos, jy besef, jou naam wat jy het, dis al wat jy eintlik het in die lewe, is jou naam, en jy bou aan jou naam.
2: Dis die waarheid.
3: En soos ek wat nou in Amerika is hier so, in die begin van die jaar, as ek nou SA verlaat, dan verlaat ek nou my Suid-Afrikaanse familie, en ja, dit is moeilik, maar jy doen het vir 'n doel, jy weet.
2: So, yes, yes.
3: En dan kom jy weer hierna toe, na die VSA toe, om nou, en dan ontmoet jy nou weer nuwe mense, en jy bou 'n lewe die kant, en ja, en jy dit hulle raak soos familie vir jou. So jy los jou familie in Suid-Afrika, maar jy kom oor na die nuwe familie toe. Maar ja, so ek dink net 'n mens se naam wat jy aanbou is belangrik en as jy 'n goeie naam bou, dan bou jy 'n goeie legacy en mense sal jou onthou aan jou legacy wat jy gebou het. Goed of sleg, jy weet, maar goed is altyd beter.
2: Ja. Dis die waarheid.
3: Maar ja, dit is net nooit maklik nie, en mense raak lief vir jou en jy raak lief vir mense en hulle raak soos familie en dit is moeilik, maar ek glo bou in jou naam en die mense sal goeie goed onthou van jou en ja, dit is wat het is, maar ja, lekker aan verder, lekker program.
2: Baie dankie Kali, ek waardeer jou boodskap my vriend, en is die waarheid wat jy daar sê, weet, ons het werkfamilie en ons het huisfamilie, en mens spandeer meeste van ons spandeer meer tyd by ons werk as wat jy by jou huisfamilie spandeer. En dit is ongelukkig, dit is net so. Jy weet, mens spandeer 8 ure saam met jou werksmense en die rest van die aand gaan jy nog slaap, wat 'n groot gedeelte wees van slaap, so jy kom basies by die huis en jy praat so 'n bietjie met jou vrou en jou man, speel 'n bietjie met die kinders, eet aandete, almal gaan bad, trek aan, kamer toe gaan slaap. Jy weet, so as jy regtig gaan kyk, meeste van die tyd spandeer jy by die werk en hulle is jou familie. En ek verstaan jou situasie, jy het nou 'n jaar in Amerika spandeer wat jy amper weg was van jou huisfamilie. En nou moet jy hulle verlaat, want ek weet, jy vlieg nou die 13de, vlieg jy uit Amerika uit terug Suid-Afrika toe, so morgen of donderdag aand land jy ons nou hier. So, sterkte daarso my jou vriend, en ja, ek en jy gaan mekaar raakloop hier, jy het ons gesê, jy gaan by die Kaap 'n draai kom maak, en dan sal ons definitief bietjie ietsie lekker saam doen, 'n koffiekie gaan drink en so, maar dis so lekker, jy sê, mens bou nuwe verhoudings met mense. En ja, met die afskeid kom maar vernieuwing. En ja, lekker exciting dinge. Is weer terug op pad huis toe. So ek dink jy kan net lekker opgewonde wees. Maar baie dankie vir al die lekker boodskappe. Dit is so lekker om saam te gesels vanavond. En lekker muziek te luister en net te gesels. Jy is ingeskakel hier by Bok Radio. En dit is Gerard wat saam met jou kuier. En ek kuier verskriklik lekker saam met jou hier op die Beter Alternatief Bok Radio Bok TV 98.9 FM. En daar is nog muziek op pad, 'n bietjie later aan van Postduif, maar eers 'n bietjie Ellie Goulding. En ja, ons gaan 'n bietjie Ellie Goulding ook luister. Ek is ons 'n groot Ellie Goulding fan. Love Me Like You Do, natuurlik hier op Bok Radio 98.9 FM.

0: die rechte noot, nie die rechte tyd. Bok Radio.
1: 3 minute na 11 uur op Bok Radio 98.9 FM en baie dankie vir al die boodskapies. Boodskapie gekry hierso van ons goeie vriendin Estel. Daar uit Klipkop uit. Goeienaand Christel.
2: Nancy Gerard. Dis Estel van Klipkop. Ek loer weer in. En hallo aan al die luisteraars vanavond. Ek luister so lekker na julle stories. Die eerste wat ek nog gekry het was nie my ma se dood nie. Ek kon van haar afskeid neem.
1: Yes, yes.
2: Maar my dierbare hondjie Nikita was 'n baie unieke hondjie gewees en sy het net skielik siek geword en sy is die nag oorlede. Dit was die swaarste afskeid. Ek het kry nou nog seer as ek aan haar dink. Sy was so lief en so dierbaar. So ja, diere is maar naby aan die mens se hart. Ek is so lief ook vir my katte en eis as ek dink dat hulle dalk onder 'n kar kan ingaan.
1: Ja,
2: so ek pas hulle op so goed as wat ek kan. Hou hulle basies in binnekant waar ek kan. Maar ja, hulle het ook maar hulle is diertjies, hulle wil ook maar buitekant rondloop, maar dan hou ek hulle met Arends oogdop. Maar baie, baie dankie vir jou wonderlike program. Ek lê en luister lekker hier in die bed. Het is lekker warm en het reën buitekant hier in die Kaap. Maar ja, mooi gaan en julle moet lekker trek. Ek is opgewonde vir julle oor die nuwe vooruitsigte.
1: Baie dankie Stel, ek waardeer dit en baie dankie vir jou mooi woorde. Ja, ek is self 'n dierliefhebber en ek het nou die afgelope 2 jaar, ek het verlede jaar Augustus moes ek een van my klein worshondjies op 5-jarige ouderdom oud uitsit, ou Leila. En die vorige jaar moes ek haar ma ook op 5-jarige ouderdom uitsit, ou Logan. En nou het ek nog 'n ou Luke oor. Ou Luke is nou, hy word nou 12 jaar. En die ou is ook al, hy is nog baie gesond en alles, maar ek kan sien die oogies begin gaan en ek begin myself al klaar voorberei vir ou Luke. En Luke is so 'n spesiale kind ook, eintlik al 3 van hulle. Maar ja, ek is, ek hou hulle ook dop, hulle is altyd by my, ek weet altyd waar hulle is. En as ek ergens heen gaan, die eerste ding wat ek en my vrou vir mekaar sê is, wat gaan Luke, kan Luke saam gaan, wat gaan van hom word? Want die man is verskriklik, hy hou nie daarvan as ons hom alleen by die huis los nie. Dan mou nie ou kerel met ons. Maar ons is altyd ons eerste bekommernis. Wat van ou Luke? Gaan ou Luke okay wees? Jy weet? En ek kan nie rustig raak as ek hom alleen los by die huis die hele dag nie. Dan is my gedagtes is heeltyd by ou Luke. Die ou Lightie, as ons by die huis kom, dan gaan hy mal, dan hardloop hy sulke sirkels van blydskap, jy weet, en huil ook sommer van blydskap, jy weet, so dit is daai bly, weet, want onthou as ons vir hulle weg, as ons weggaan, daai paar ure voel vir hulle soos 'n paar maande wat ons weggaan, jy weet, so, dit is nou maar een van daai dinge, dit is daai afskeid en daai terugkom, paar maas terug by die huis, jy weet. So alles gaan oor, in die hele lewe gaan oor afskeid neem en groet, en afskeid neem en groet, jy weet, en daai tipe goed. En vanavond te kry ek net hierdie breinhoof te sê, ek wil 'n bietjie iets praat oor wat ons allemaal raak, elke dag. Het sy dit langtermijn afskeid is, permanente afskeid of korttermijn afskeid. Ergens neem ons toch 'n afskeid, het sy korttermijn, langtermijn of permanent. Jy weet, het sy op 'n goeie voet, hoe het sy op 'n slechte voet? So ja, kom ons gesels lekker saam op die WhatsApp lyn 074-2989, ons gesels vanavond oor, hoe hanteer jy afskeid neem? En dit klink vir my 90% van die luisteraars, of eintlik almal, hanteer dit nie goed nie. En ek is ook een, wat het glad nie goed hanteer nie, ek hou nie van afskeid neem nie. Jy weet, ek is iemand wat nogal geëg raak aan die mense om my, jy weet. Jy sal geskakel op Bok Radio 8 minute na 11, net hierna dan doen ons lig in die donker.

0: lig in die donker, nou met Gerard Skaap op Bok Radio.
1: Jy sing Skakel op Bok Radio 98.9 FM en vanavond eer ons die mense wat werk terwyl ons ander, wat, terwyl ons allemaal rus. Ons dink vanavond aan paramedici, politie, beamtes, law enforcement, privaat sekuriteit, reaksiespanne, verpleegpersoneel, dokters, brandweerpersoneel en noodwerkers. Ons kyk aan, dink ook aan die telekommunikasie technikuste wat ook aan diens is vanavond, om seker te maak dat internet werk, sodat ons kan uitsaai, sodat ons kan kommunikeer, sodat jou paniekknoppie kan werk as jy dalk hulp nodig het. Ons dink ook aan die petroljoggies vanavond wat seker maak dat die noodvoertuie brandstof het, sodat hulle by jou kan uitkom. Ons dink ook aan die korrektiewe mense, korrektiewe werkers, korrektiewe dienste, wat ook nachtdiens werk, om seker te maak dat kriminele bly waar hulle moet wees. Ons dink ook vanavond aan die busbestuurders, vragmotorbestuurders, en natuurlik aan die treinmense, die treindrywers, wat seker maak dat pendelaars by die huis kom, laat in die aand. Ons dink ook aan ieder en elk, wat ek dalk nie genoem het nie, wat dalk nou in nooddienst doen, waarvan ons nie bewus is nie. Ek dink ook aan die buurtwagpatrollies, die CPF's, die buurtwagpatrollies en die plaassekuriteit. Baie dank aan ieder en elk van julle wat vanavond wonderlike dienst doen om seker te maak dat alles veilig is vir ons wat rustig by die huis is. Aan julle gee ons net 'n saluut en ons sê vir julle baie baie dankie en ons eer julle vir die diens wat julle doen. Baie baie dankie aan ieder en elk wat vanavond die essentiële diens doen, terwyl ons rustig by die huis kan wees en vanavond rustig kan slaap, want ons weet, jy is daar.

0: Beautiful South, hier op Bok Radio, Bok TV, natuurlijk vanaf die 15de Oktober. Jy sal skakel op Bok Radio 98.9 FM. En dit is lekker muziek vir jou, so op een natterige aand hier in die Weskaap, nee? Wat op jou muziek van Tiers Jordaan en Dr. Victor, een bykie later aan Tamigo en Too Bad, met Ine Wenne op pad nog vir jou. En een bykie appel met foute ook. Maar ek vir jou boodskapie, Linda van Law Enforcement, wat sê, ons is al sop nat en die aand is maar nog jonk, maar Law Enforcement is nie vir sissies nie. Nou ja, sterkte daar vir jou Linda, jylle moet mooi rij en veilig wees hoor, en lekker werk, moet nie te hard werk, die werk, hoe sal ek daar work hard, work smart nie? Maar wees veilig, dit is die belangrikste. 20 minuten na 11, jy sê geskakel jou Bok Radio. My naam is Gerard Skaap, lekker om saam met te kuier op hierdie natterige aand hier in die Weskaap. Dit is die 12de Oktober maandag aand, 20 minute oor 11 en binnenkort tyd vir groete van huis tot huis. Maar eers 'n bietjie nuus oor Kiep Moore, bly ingeskakel daarvoor.
1: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Belcher, Spoegwolf, Kiep Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kiep Moore gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
2: Jou premium klank ervaring, Bok Radio. Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot 20.

0: Lig in die donker.
1: Ons van ons nou groete van huis tot huis. En ja, groete van huis tot huis, natuurlik insetsel waar ons natuurlik incheck daar en hulle moet incheck by ons en inloer en hallo sê natuurlik ons expats wat reg oor die wêreld natuurlik is. Reg oor die wêreld, daar's in Amerika, Europa, Australië, Nieu-Seeland, die Verenigde Arabiese Emirate, daar's van ons luisteraars in Kanada, ook daar uit al uit van hulle gehoor uit Ecuador uit. Waar is julle in die wêreld? Laat weet ons 'n bietjie op die WhatsApp lyn 0742009. En as jy dalk net wil hallo sê vir iemand hier by die huis, stuur vir ons 'n stemposie op 0742009. Of, laat weet my net, van waar af luister jy? Ons het al bykie van Ella gehoor, ons het van Callie gehoor. Waar is die rest van ons expats? Ons, wat in Suid-Afrika, af, reg oor die wereld bly. Laat weet ons bykie, daar is van hulle wat daar werk, en dan weer terugkom, en daar is van hulle wat al geëmigreer het so en toe, en daar ek nooit weer terugkom nie, maar hulle het nog steeds geliefdes hier so, in Suid-Afrika, en al bly hulle daar, luister hulle nog steeds na Bok Radio. So ek wil graag van julle hoor, sê bykie vir ons hallo op die WhatsApp lyn 074-2000-989. Natuurlik groete van huis tot huis, net hier op Laat Aand met Gerard op Bok Radio.

0: Julle het gevra en ons het geluister, daar is nou extra sitplekke ingebring, natuurlijk vir die Kiepmoer concerte in Kaapstad. Ga nou na itickets.co.za en bespreek by die lower level seated tickets. Tyd raak nou baie baie min en daar is slechts een beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry jou nou. Kiepmoer vir die 23ste en dis die vrijdag die 23ste en saterdag die 24ste oktober by Grand Arena Grand West en hoop om jou daar te sien en onthou om dit te bespreek natuurlik by itickets.co.za. Itickets natuurlik die enigste plek wat 'n geldige kaartjie aan jou kan verkoop is itickets.co.za. So moet dit nie op 'n ander plek kan kry of hulle sê hulle kan dit vir jou gee nie. Net iTicket kaartjies gaan aanvaar word. So iTickets.co.za, dis die enigste plek. Kry jou kaartjies nou.
1: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.
0: Dis ons Bright Blue, Window of the World, op pad vir jou, Rian Benardi en 21 Pilots. Dis al so pad vir jou met Stressed Out. Hey, binnenkort tijd van te groet. Tijd loop ontzettend vannacht voorbij.

Is nou 11:45 en tyd vir my om te groet. Neil wat vir my sê, dis nou 6:15 in die aand daar by hulle. Nou Neil, julle moet ook julle aandjie geniet en lekker eet daarso. Ja, en tyd vir my om te groet. Ek het lekker saam jou gekuier, dis nou 14 minute voor 12 en ek is môre aand weer selfde tyd, selfde plek. Miskien môre aand die laaste aand by ons ou ateljee en dan woensdag af, van woensdag af by ons nuwe ateljee. Maar ons sal julle op hoogte hou. Miskien is dit vanavond my laaste aand hier, afhangend van hoe dinge uitwerk môre met die tegniese spanne en soan. Maar is either vanavond of môre aand, dan is ek van môre aand of dalk van donderdag af by ons nuwe Dinsdag, môre is Dinsdag. So is either môre aand of is ek dalk my laaste show hier by ouwe atelier en van woensdag af by die nuwe ene. Maar ja, irrespective, ek gaan op die lig wees, saam met jou, het sy van die ou atelier of dalk van die nuwe atelier, maar daar is tot ziens en daar is een nuwe bladsy wat wag. Nou, vanavond se boodskapie wat ek met jou wil deel, is die volgende. Afskeid neem beteken nie dat die liekie, dat die liefde verdwyn nie. Soms eindig die hoofstuk, maar die herinneringe bly vir altyd deel van jou story. Mag jy vrede vind met dit wat jy nie kan verander nie. Moet jy vir dit wat voorlê en dankbaar bly vir die mense wat jou lewe mooier gemaak het. As daar iemand is wat jy lanklaas gebel het, moenie altyd wag vir die perfekte oomblik nie. Sê vir hulle, ek is lief vir julle of ek is lief vir jou. Ek waardeer jou. Dankie dat jy deel van my lewe is. Ek wil dit graag met jou weer deel. Afskeid neem beteken nie dat die liefde verdwyn nie. Soms eindig die hoofstuk, maar die herinneringe bly vir altyd deel van jou story. Mag jy vrede vind met dit wat jy nie kan verander nie. Moet jy vir dit wat voorlê en dankbaar bly vir die mense wat jou lewe mooier gemaak het. As daar iemand is wat jy lanklaas gebel het, moet jy altyd wag vir die perfekte oomblik nie. Sê vir hulle, ek is lief vir jou. Ek waardeer jou. Dankie dat jy deel van my lewe is. Soms wag ek op 'n tyd keer so lank om my oproep te maak, en die dag as jy besluit om die oproep te maak, is daai persoon nie meer daar nie. So ja, ek het nou vanavond, dit was nou een lekker show. Ek het nou verskrikkelijk saam met jou geniet, en lekker gesels oor een onderwerp wat nie altyd makkelijk is om oor te praat nie. Afskeid neem is nie makkelijk nie, maar betek hier is het goed om maar oor te praat en net een bykie te reflect. Nou van my kant af, baie dankie, dit was verskrikkelijk lekker saam met jou. Jy moet een wonderlijke aand hê verder en ons praat binnenkort weer met mekaar. Lekker aand daar vir jou. Geniet om. Tot ziens.

0: rooitapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Bok Radio 989 FM.

0: alternatief. Bok Radio.
1: Die son brandt per my gedagtes.

wat huil vir die wat zwaar kry, twee hande wat help as jy vraag. Hier maak vir my een man soos my pa.

Radio. Ek luister na Riewe, na Riewe. As staan geskryf, jy moet glo soos 'n kind. Waterblommetjies groei met tyd. Luister na Riewe, jy kan self besluit.